خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. خبر کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن.

پروونسلی ڈویژن داسې وشي چې هلته صوبایي تقسیم داسې وشي چې هغلته کلچر لحاظ سره ډېر زیات ډفرنس وي، نو بیا هغلته چینج ډېر زیات راځي. هغلته چې کم دي نو هغه سیول وار راځي، او دغه سیول وار کې چې کم دي بیا انټرنس وار راځي. کم چې انټرنس وار مطلب داسې چې مذهبي یا بین الاحمي چې کم دي هغه جنګونه جوړ کیږي او هغه بیا سیوا کیږي، او د جماعتونو ترمنځ د یو پاټو ترمنځ جنگ شروع کیږي او هغه بیا سیوا کیږي. لکه مثال په توګه تاسو وایم چې اور سندیان چسم ردی کنا داغی لباس چکم دا سکتل دی ناغی کمیز اچوی او د کمیز سره چکم دی اخی لنگ وخی، ٹھیک ده کنا کمیز اچوی او د کمیز سره لنگ وخی. خا بیا لګون تی نظر اوکے تاسو لار چې پنجاب تا، پنجاب کې چکم کلیر کم چی زگا یعنی سوچا پنجابیان دی، داغی لباس پسنگوی اغي بم اور کوټ شرټ چولی او ورسره به چکم دی لنگ وخلی، ٹھیک شو. اوس کلچر لگ لگ سیم کی ہاں لگ لگ سیم کی نا خدا کسی اگی ہم دیر جگہ جات چکم دین اگا زناور ساوری یا زمیندار ڈیر جات کوی او پپٹو کے وقت روی داغا سے پٹکیو اخل لاغی رواج دے او اگا چودھری او وڈیرا تا اس تو گورا دا لگ لگ سیم کی دا سن سرا سیم کی گنا سیم کی داغا سے اغل تمری گستان دی سہراگان دی داغا سے دل تم دی داغی کلچر داغی تہذیب و داغی تمدن و داغی چکم دن آگا عقیدہ دادی چکم اگر ہن سے ہندے اگر زیادہ تر زینو کی بل سر میچ کی گئی نو اس پتا کتری بھی چرتر پنجاب او چرتر سندھ بونڈری لائن مان جھگڑا راندلا او ندی جھگڑا اکڑلا سیم دا او دی یو بل سر تجارت ہم ڈیر زیادہ کبھی دی یو بل سر اسٹریٹجک ڈپ ہم ڈیر زیادہ سیوا رہے دی یو بل سپورٹ کبھی ہم نیم حکومت چکم دی پسند کے دپن نون لیگ راضی نیم حکومت چکم دی پنجاب کے چکم دی نو اگر دا پیپل پارٹی راضی دا سراضی کن راضی دی چکم دی پالیسیز یو بل سر چکم دی میچنگ ہوئی اس دا پختونو او دا پنجابی ترمان دا چکم دی رہن سہن تہذیب و تمدن کلچر زبان داری زیادہ چینج چر طرح سے میخوری دگ سے تائیوان چکمو ناگ چکمو ناگی پہلا لمبی خبر خدا و چی میو زیڈ میو زڈونگ یو علاوہ تو لکھی گی میو زیڈونگ دا میو زیڈونگ چکم دی دا یو کمیونسٹ پارٹی وا میو زیڈونگ دغل تدوا لوی پارٹی وی پدغه چین کی یو تو لکھ دو میو زیڈونگ کمیونسٹ پارٹی بل چکمو ناگی تا نیشنلسٹ پارٹی وی لکھ دا کم چی چینگ کی شیکو چینگ کی شیک مائننگ ودھا ہم لکھ دو او چینگ کی شیک دا یو پارٹی وا دا چینگ کی شیک او میو زیڈونگ دا دو جماعتونو پا چین کی او دا دو جماعتونو چکمو دا دی مکمل کنسپٹ چینج ہو یو چکم نے کمیونسٹ پارٹی وا بل کومائننگ وا کومائننگ مطلب دا وکنا چاگی مختلف قسم عقائد ساتل آگے با دا رومن کیتھولک سره ډیر زیات وابسته او تاسو ما پر رومن کیتھولک لګل لګل خبر کړو خو کوچون کې یو بل پروگرام ما ته ملو شو تاسو ته رومن کیتھولک خبرو کما چې په دنیا کې ټول نه زیات مذهب لرون کې کم خلک ناګر رومن کیتھولک دي او د کومیننګ دی یا چې کم دی چینګ کیو شیک چې کوم ته لیکيږي یا چې کوم نېشنلیست پارټي وته هم لیکيږي ناګا کومیننګ وا کومیننګ چې کم دی د رومن کیتھولک سره تعلق ساتي بل خو میو زیډونګ چې کم دا د کمیونست پارټي وا په چین کې دغه دوه پارټي وي او د کمیونسٹ پارٹی میو زیڈونگ د زیادہ تر خلک چکم دی اگر تایوانو تایوان چونکہ لگے علاقہ وا د تایوان چکم دغه زی او دغه بیل چکم اس تایوان مته ویل کی دغه علاقې چکم دی خلک لگو خدا ډیر زیات مکمل پیو خبر ولاړو او پچین کی چکم د جزیره نه راته خلکونه دی مختلف قسمه و دی منتشر او چا بسوی پدی وجه باندې چکم دی نو امریکا کوشش کو دغه امریکا ته نږدې وا د ملیشیا سنگاپور انډونیشیا په لار باندې سو چین په باندې باندې وا نو چین بک امریکا په خپل ارسه اپلای کړل او وسلے والا ورکل مختلف قسم بارودی مواد ورکل پچین مان میڈ زول او چین نرو رو دے جدا کلا اگ دنیا دن دے وصول شول ال دے وصول شول او چین چکم نے زال نہ پاد شو نو چین صدر چکم دے اگا ٹرمپ تے ڈائریکٹ ویل دی چ ما سر تایوان من مکمل خبر نہ کہ تایوان حوالے سر دے خبرو کلا یو دا سے جنگ شروع کم جتا بیا پ جنگ مان مجبور کم داغی روس ته چکم نینو جوز د دوری نراغلی دی پای باندې بیا روس ته خبره ده کوم په دیم پړاو کې چای باندې بیا راغلی دی نو باګه د امریکا چکم دی د ګولا بارود او اسلحه اغا تلبیب ته اسرائیل تر رسول دی او اسرائیل دلارې و اوس امریکا جنگ کوي دوباره دی بل جنگ اعلان کړو والدی او د جنگ دوباره شروع کړو والدی بل خو ایران ویل دی چې جنگ ته تیاری مو جنگ کول غواړم دا دل جنگ په بل انداز کول غواړم ما سره هغه میزایل هغه اسلحه پرته را کم چې امریکا او اسرائیل داغی تصور هم نری کړي دغه جنگ دوباره شروع کې دوه والدې خو وزیر اطلاعات وایي چې په صوبه کې گورنر سنوم نشتا گورنر ختم دی او بل خو وزیر اعظم وزیرالا او خیبر پختونخوا وزیر گورنر فیصل کریم کونډي په شریکوار توګه باندې کم نه نو هغه د سین جی د باندې دوه حواله سره او د وفاق نه د صوبې د پنجاب نه غنم راغستو حواله سره خپل اعلان شروع کړی دی ویل دي گورنر او وزیرالا په شریک باندې یو کوشش شروع کړی دی او ویل دي چې موږ به
15 MMBCFD گیس سے کم دی دار صوبی دا پار حق تی دا پا منگل وفاق را کوی او غنم برال دوم روا پر مقدار کرا کوی سمر جمون حق تی کدا سی نوی منگ مهم مخپل لاری چی کم دی پنجاب بانے بن کو دا گورنر او دا وزیرالای اوڈیر کتل اقدامات تی او زمان پا خیال دا یو گوڈ گورننس تی کم چی دی شروع کلی دی شمالی وزیرستان کی برون 14 نشی و آقی کی چی کم دی دری تنا شیدان چی ودی یا وزیری چی ودی یا تا چورتا ہر سوائے او دا آقی درستو چی کم دی نو گنش میر آقا 15 زخمیان چی ودی بل خواه شمالی وزیرستان کی سیکورٹی فورسز کامیاب کاروی کرل اتل حوارج ہلاک کردی خبرون پا صوبہ کی چکم دی درو ضلعو کی بیلا بیل پیخ راغلی دی یو پا ٹانک چکم دی نو دا لائف سٹاک یو ملازم چا وجلی دی اغه بیا چکم دی یو بل اڈیس رخوا کو ورزول دی تختیدری دی کسان بل چکم دی ڈیڈ اسماعیل خان کی پولیس کانسٹیبل چکم دی شہید کړی دی او دین علاوہ پا لوور دیر کی چکم دی پا بر دیر کی چکم دی نو پا اغا داروڑا چانگل سیمه کی چکم دی نو یو زنانه وجلی دا دغه چکم دی پیخ راغلی دی با جوړ کی هم چکم دی دشتګردو شرخوا خو چکم دی د پولیو ډوډه باندې مامور دو پولیس اهلکار شهیدان کړی دی پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارٹی غونډ چکم دی اغه کی توسیع شوی دا پای باندې سخت نیوکه هم مخ تراغلی دی ورسره ورسره پیښور کی سخت ګرمۍ لامل چکم دی ټمپریچر اغه یو سلوی ډیګری سنتیګریډ تر رسیدلی دی او د بینظیر انکم سپورت پروګرام کې چکم خلکو پیسې اغه شی داغي په پیسو کې 15500 روپیا زیاتوالی شوی دی مخکې وجه چا سمره اغستی اغه اوس 15000 روپیا یعنی 15500 روپیا چکم دی اغه سی واخلی ټیک ده کنه دا خويند لپاره د خوشاله خبره دی حکومت ویلی دی چې سمرا په صبح کې نان کسٹم پیډ گاڑی دی د دې یو منظم طریقې سره پروفایلینګ شروع کولی شي منظم طریقې سره پروفایلینګ مقصد دا چې اغه نان کسٹم دی ناوا کسٹم شروع کیږي او د دغه گاډ د وجه کم دی د شرخوخې بدمنې پی خورست تر بل سیوا کیږي دا یو ډیر ښه عمل لیکم چې شروع کدو والا دی ښه وزیر قانون ویلی دی چې وفاقي حکومت صبح له عیني حکومت ورکوي خو صبحي حکومت وسره کم دی اغه نه مني او دا غیر وروسته صبحي حکومت ویلی دی چې وفاق زمون خپل حکومت اغست د مونږ له زر در خپل حکومت راک جمعنګ پدی باندې عمل درآمد یقینی کو د لسو یونیورسټو ملازمین او تفصیلات خصوصی کمیټه د ورکلی شوی دی او په کې خوده شوی دا چې د هغه ملازمین دی دی چې کوم دین ګوست ملازمین دی مطلب دا سمه د ګوست ملازمین ذکر کړو چې هغه موجود نه دی او هغه په جاب بل د خودلکی یو هغه پیسې اخلي د دې پرځت به سخت کاروي کولی کیږي خادي سره سره د اخبارات او واجبات حواله سره خبرې شوی دی د اخبارات ته چې کوم اډونه لګولې شوی دی نو عدالت ویل دی اداره واپس دی لور کې دا سونه شو نو میډیا پرسن چې سومره دی دا په احتجاج مجبور شي خدا ټرمپ او نتنیاهو د شروع نه چې کوم دی هغه سوشل میډیا باندې په ټول دنیا کې په قطر کې کویت کې عمان کې شارجه کې سعودي کې او ورسره ورسره په اټلي کې یورپ کې چې کوم دی خارشي وي دی دا غیر سو ټرمپ او نتنیاهو ډیر زیات غوسه شوی دی دا غیر د شروع نه د ټرمپ د شروع نه چې کوم دی د میخ د شروع جوړ کړی دی او میخ سره ته لګول دی او داسې شکل ور چینج کړی دی دغه سي خنزیر چې کوم دی ناغله چې کوم دی نو نتنیاهو تصویر ورکړی دی او دا په ټوله دنیا کې هغه خواره کړی دی د ډیر زیات مشهوره سمګلر کراچۍ کې چې کوم نیول شوی دا انمول اورپی پینکی پینکی چې کوم دا غي ویل دی چې زو چې چار پرما کار کول یا چې کوم خلکو زما سره چې کوم دی ډیل کول پای کې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هم شامل دا چې کوم لوما سمګلینګ کولو او دین علاوه ویل دی چې د موجوده حکومت کې چې کوم دی کم کسان د ناګټول زما سره زما کسٹمر دی ما سره شامل ما باغی سمګلینګ کولو او پتیره تیر دی ویل دی اوس عدالت ما باندې زور روړي او د حکومت ما باندې زور روړي چې ته وایې چې زه د بنګال اوسیدونکو یم او زما تعلق د بنګال سره دی او ما عمران خان له چکم دی سپلای کوله خو زه وایم دا نشم ویلي ما کله هم داسې کار نه کړی دا د انمول اورپی پینک چې کومه وینا ده

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکاره بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

جی السلام علیکم اینڈ السلام علیکم بالکل صبح صبح تاریخ کے تو صبح خدمت کے حاضر چھو سے در شباب پروگرام سرا امید لرما چھے تو سو ٹول ٹھیک ٹھاک فٹ فار خوشحال او سکل بوئی او دین لبا زندگی بمو شاہ مزوشی تیری جی دین علاوہ د خپل شاندې موسم به هم جوړ کړي بالکل ډېر زبردست خپل شاندې موسم یخه هوا بالکل شروع دو بالکل نور زینو خو راته پته نشته خو کرک کې ډېر زینو کې مطلب باران وشو نری نری باران وشو کېدی شي زنو لکو کې ځلې هم شي وي

0: شغيب ابو جبانه موسم چګو ما شاء الله ډیر زبردست بهترین موسم شو یخ یخ هوا شروع دو نو ګرمي و د سورزي نو اوس چګو د باران شو ندی سره موسم چګو د لشکي چینج شو نو امید چې دا موسم به انجوای کوي او ورسره سره ریډیو من 88.4 کرک سم راهم پروګرام زیا به انجوای کوي اچھا جی بالکل پروگرام تو بشکی صحت اور شفا پروگرام ڈاکٹر صاحب چکم مختصر پروگرام کے موجود ہیں ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا رسر موجود ہیں اور ڈیز یاد چکم دے ایکسپیرینس ہے بالکل دا خبر درتا حکم صبر ہم دا مطلب دا نفسیات چکم دے مریضان دی نو آگے تو بالکل دا خوشخبری چاہیے ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا چکم دے آگا بالکل رگلے دے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر تر رگلے دے اور ڈاکٹر صاحب چکم اسپیشلٹی آگا نفسیات کے دے ٹھیک شو مختصر پروگرام کے موجود دے اور کلینک کے ہاں دے ان شاء اللہ ضرور موجود بھی وہ پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے چاہ دے ملک امین ہوٹل ملک امین چکم سنجی دو دیتا بالکل مخمخ عادل بکری چکم دے اگر سر پسائڈ باندے سوی کل لزا چکم دے پہ کے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر دے ڈاکٹر ذاکر شاہ بجاسب چکم دے آل تکی بے موجود بھی سہر آتو بجو نباہلا مازیگر سلور بجو پر بادے بالکل موجود بھی چونکہ وہ چکم دے گرمی شولا نو گرمائی کے ڈاکٹر صاحب چکم دے 8 بجے موجود ہی یہ نہیں کہ بدے 9 بجے موجود وہ سیدا نو اس ڈاکٹر صاحب چکم دے 8 نواہلا تر 4 بجے پر دے پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر کے موجود ہی اور داغا دے عادل بیکری سر سائڈ باندھے سوی پلازا چکم دے نئے پلازا پدے کی بالکل موجود ہی ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا سے تو سے ہاں کچر تک سب بیماری پہلے سرا یا سب پرشتن کول واڑے ڈاکٹر صاحب نے علاج کول واڑے نو بالکل تاسو پشاور ہیلتھ کیئر سینٹر تلے سے دن لو پروگرام کے ہاں تو سے پرشتن کول واڑے اور ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب تو سا بالکل ایگزیکٹ چکم دے جواب درکے اور نمبر آنسر تو سے نوٹ کے پتہ نمبر بنے تو سے کال کولی سے ورسا سے میسج کولی سے پر 0331 52 65 340 0331 52 65 340 پدی نمبر بنے پروگرام کے لائیو کال کولی سے میسج کولی سے ڈاکٹر سبنا ڈاکٹر ذاکر شاہ بچا سبنا تو سے سب پرشتن کول واڑے مطلب مینٹلی تو سے مطلب ٹک نہیں یا دن لو نور نور بیماری مطلب لگا گردے کی کہانی دتری ہی کہانی یا زنانہ مردانہ پشید امراض یا ورسا ورسرا اکثر چکم دے نور ہاں ڈیر زیادہ مطلب بیماری بھی نرینا چکم بیماری بھی نو ڈاکٹر صاحب نور بیماری سرا سرا ہاں نور بیماری ہاں بہترین چکم علاج کے بھی خود خبر ادھر تک پہنچے ڈاکٹر صاحب اسپیشلٹی نفسیات کے دو سیدا اسپیشلٹی چکم دے نفسیات کر دی مطلب دا نفسیات چکم سمر مریضان دی آگے بہترین چکم دے ڈاکٹر صاحب علاج کبھی صحیح نو تو سے کال بھی بالکل شامل ہوا نمبر زان سر نوٹ کولی چھے نمبر دے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 تاسو کال چکم دی درازی دبا بالکل پروگرام کے شامل ہو خلش کی شاندی بتو سے ویٹ کوی رزما ڈاکٹر صاحب پتر باندے نمبر چکم دی بیا حاضر تویں پتے نمبر منی کال کولی چھے 0331 52 65 340 0331 52 65 340 بنے کال کولی چھے رزما ڈاکٹر صاحب پتر باندے ڈاکٹر ذاکر شاہ سے تا پروگرام کی ڈیز یاد ہر کلے او السلام علیکم
1: وعلیکم السلام طارق عزیز بھائی گلے خے جوڑے
0: جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر صاحب تاسو خے
1: شکر الحمدللہ
0: خجی ڈاکٹر صاحب زندگی خدا جون خروان دی
1: الحمدللہ ډیر خو دی او صلا بن را کرک موسم ماشاءالله نور خبر امر شو
0: جی جی بالکل
1: شو مطلب خله موسم دی زبردست گرمی کې مشوي دا
0: جی جی بالکل کرک ماشاءالله ډیر زبردست بهترین لګه موسم دی او بیا چې کله داسې باران وشي نو بیا هو ماشاءالله ډیر یخ یخ هوا چکم دی
1: بالکل
0: بالکل هوا یا هوا چکم دی لګی جی ډاکټر صاحب کال باندې ګور چې موسم وکال باندې سو کو د کم درنه دی 0331 52 65 340 بالکل ڈاکٹر صاحب متاثر سب پرشتن کے لگواڑے اور ڈاکٹر صاحب بالکل ڈاکٹر ذاکر شاہ سے مختصر پروگرام کے موجود دے اور بالکل اسپیشلٹی جو کمداغا نفسیات کے دے کسی کال بانے السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کم دینا جی فریال لکی مربت نہ تاسو کال کری دی ڈاکٹر صاحب نے سب پرشتن کے ہوئے جی اچھا سبق تاسو کینی بیا تاسو خپی ہوگی یہ درد نہ کہی
2: جی او دادی
0: سی اچھا وہ پڑھتے گی عمر دے سمرتی
2: 17
0: سال تاسو عمر دے صحیح دا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب در کی صحیح دا ٹھیک ہے رکشے بہت دیوے چھے مطلب وہ زوکلا مدرسی تلاٹ شما نو خواہ مخواہ مطلب چکر سبق ہوئی نو آئیتے سڑے کی نہیں
1: ناست باندھے دی پی پرسی گی اور درد دو دمی اور پرسی گی
0: جی جی رکشے
1: بلکل دا کمزور دا اور دی آواز نم پتلی دا کمزور کمزور چیا دا کہنا ویکنس تھی آگی دا وجہ مطلب چی دیر ناستو کی اخپی آگا بس تے اخپی اسر دی بخپی میں خواہ مخواہ دکی گی مسارا نم نستی ہوتا ہوئی
0: صحیح
1: خاصو تصو آئی پا
0: جی جی مڑیشی
1: مڑیشی یا اخپی مڑیشی آگا چی کہنا نا او دیشی نم نستی ہوتا ہوئی لیکی گی پا میڈیکل آگی اگا او دیشی یا نقشی نہ بالکل کمزور زیادہ دی ان شاء اللہ راشی علاج بالکل ٹھیک بشي دا کمزورتیا ویکنس دی
0: جی جی صحیح ڈاکٹر صاحب گورج پکال من بل سوک دے کم دے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام
0: ڈیر مننا جی سو خبر کی کم دے نا
3: خبر
0: جی جی رور سنگ ہے آواز اکڑ کی جی ہیلو
3: ہلو
0: جی جی آواز اکڑ کی لگ جائے

0: ओके जी, डेरा मेहरबानी, डेरा शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। 0 3 36 88 85 0 97 बाने कालो के 0 3 15 693 594 7 बांधी तासु खबर एक वाले शी जी। ओके जी, डेरा मेहरबानी, डेरा शुक्रिया। खुगो दरनो मीना वालू नो तासु द टेंशन डिप्रेशन और द एंग्जाइटी द पारा द जिनको पास द वो इस्तेमाल कई पता सु की दस खलक चागा सोचू न फिक्रू न कही यरा दर बांधे राजी, घबराहट दर बांधे राजी, जहन तमो मनफी ख्यालात राजी, द खुदकशी ख्यालात राजी और डिर बे इंतहाई ज्यादा तासु पर तकलीफ के जी। नो द दी द पारा चेकम दे आगा तासु द जिनको पास द वही आगा जरूर इस्तेमाल हुई जी। द चाप बदन की दर्दुन दी नो द दर्दुन द पारा तासु द पेंजाइम गोले इस्तेमाल हुई ठीक छू जी। जका चिकमा जमंगा द पेंजाइम गोली दी जी नो दा तासु जरूर इस्तेमाल हुई। पेंजाइम गोलू के दा का दे चिदा तासु द वजूद न दर चिकम दे आगा द टूल उमर द पारा खत्म हुई जी। बल कालर पलान को सुख दे कम देना। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। चलो मिस्टर, आवाज दर्जी जी, खैरियत दे आवाज दिक्कत की रो रहा खा खा सुख खबर है के कम देना। डेरा मेहरबानी, डेरा शुक्रिया। बस सिग्नल कार न गई प्रदे बल कॉलर पलान के उसूख दीजिए कम देना। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सलीमा साहब जी का
0: डेरा मेहरबानी, शुक्रिया। तास्ता हर केले वाई मशरा सुख खबर के कम देना। खबर के
1: अदनान खबर है मरवात
0: ना अदनान से बाहर कले तो वाई जी प्रोग्राम के डेरा माने ना को खुशहाल हो सुचिता सुमंग तक काल ना मिलाओ को लकी मरवात ना जमा प्रोग्राम दे पहले जलवावरी दो कना डेर टाइम ने आवरी माशाला माशाला चल तमंग ने दे फायदा अगस्ती दा कन दी दा पार दे काल करे चे माना फायदा वाखले
1: दा फायदा में जा की सेदा
0: हां
1: ये मात दा अटेंशन डिप्रेशन घबराहट मसाला वा
0: खा खा तास ता द टेंशन डिप्रेशन द घबराहट द एंजाइटी मसाला वा
1: आ बिया में दा काल से वाला दा जिनको फास दवाई रावड़ा
0: जी जी जी और वर्सरा लाइपोजाइम शरबत दे रावड़ो
1: نہ صرف دغا میں راوڑے جن کو فاس
0: آغا
1: میں مخصو استعمال کرا ہوا
0: خا خا خا خا
1: یا خدای مکمل شفا و سر راکرہ تقریباً پنجن او شیشا دا اللہ پاک دے دا وی سر ماتا شفا راکرہ
0: ماشاءاللہ زبردست زبردست او سمر وقت یو کورس تی استعمال کو کنا دو کورس استعمال کا
1: نا پا یو کورس باندے لگائیں لا میں ختم ندا
0: لا ختم ندے و مسئلہ دے ٹک شوا
1: مسالہ میں ماشاءاللہ ڈیرا تقریباً پنجن فیصد اعلیٰ پاک شفا راک
0: ماشاءاللہ مسالہ دے تو سمرا وخرا و سو کالے وشو تقریباً
1: یار جی ڈیر وخرا سے دا مسالہ وا
0: تقریباً لکا سو کالے بے کی گی
1: تقریباً 6-7 سال را سے دا مسالہ وا
0: شپگ وو کالو نا تاسو تا ٹینشن ڈپریشن مسالہ وا علامات مسو لکا تاسو تا تاسو نظر ٹائم در کوم تاسو خپل علامات دی اوریدونکو سره شیر کئ د ثواب پنه چې تا ته کمی کمی مسلې بکیدلې سوچ سره وایا غا مسلې او غا مسلې اوس نشته دی
1: مسلې دغه څه بل نه کنه چې یو خو به ما پریشان نه ډیر وا
0: سوچو نه بده کول
1: سوچو نه نه کول غبرهات په ډیر و چارې لارې بخوان نه راکو قرات شات مې بتا بیا ته نه کېد خلکو سره مې مجلس طبیعت نه غوښته
0: ماشاءاللہ ڈیر مبارک باد دل در کوما ڈیر دا خوشحالی خبر دا دار تو وے چ لگا دریش پگو کالو کی بڑے 16 کروڑ روپے پزان باندے لگولی تقریبا
1: بس جی خو مختلف قسم دا وے میں بکولا سار بیان نہ لارا
0: صحیح لگا مطلب دا خبر دا دے چ دا کم خبر زپدی پروگرام کی کوما لگا دا دروغ نہ دی کنا
1: نہ نہ جی دا ماشاءاللہ ما تو خدا شفا سر رکھ اللہ تم سوال کو کہ دے دوائی سر شفا کامل اجل مستمل ار نصیب کے
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ
1: او دے پار دا دا پیغام میں دکھ پار در کا وہ کہ ما ویلا کہ نو رکھ چوک دا سے نہ جوڑائی ٹینشن ڈپریشن نہیں چلا کہ دا سی جیوا تا لا شفا ور کے
0: دا دے دے قیمتی خبر ہو کہ ززکا اوریدن کو تبار بار دا میں ما چا چ زمنگ دا ویان استعمال کڑی دیو شفا تے ملاو شوی دا ثواب پنیت بانے کالو کئی لکہ مون خو ٹول اورس خبر کو زمون خو پروڈکٹ دے خو چستا سو گن تا مشران دا خبر یو کی او فائدہ تے ملاو شوی نو بیا پدی مان خلق لگ نورم ڈیر یقین کئی او یقینا چ دا خبر بالکل ٹک دا ماتا سویل دی چ زمون کم سستا سو لکار نہ کی دکاندار لے واپس ور کوئی تا سو غریبانان خلق خپل پیسے والے بلے او ڈیر اہم خبر اتا تکما چ چې دا جنګو پاستا یو کورس لا استعمال کړي نه د مسله دی ماشاءالله ټیک شو دا به پرې دی نه ګورې ښه لکه ته وې چې بس ټیک شو مدد پس یو کورس دوا مزید نور استعمال کا ځکه چې زمونږ جنګو پاس دماغ مکمل صفا کوي بالکل وینځي د دې سوچونه نه چې ستا دا بیماری دوباره بیا چرته رانه شي ښه دوبارہ راضی استعمال مکمل بدا سشی چ بالکل نہ دے دعا گانے بنور ڈیرے کے ان شاء اللہ ہاں جی بل کالر پلان کو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام پروفیسر صاحب صحیح
0: الحمد للہ جی دعا گانی ضرور بخیر آلے
2: خیر داری مہربانی سے پوریا تو صحیح ہے
0: زب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمد للہ ترا تو وہ دعا گانی دی وقت ساتھ دکھتی رہے گی
2: خیر دار الحمد للہ پروفیسر صاحب دال میں جب بانی کے دا تو پروڈکٹ کین وچ ملاوی جی
0: بانی کے خزمنگا پروڈکٹ ہر چرتے ملاوی گی روڑا لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور دے اگر سر زمنگا دلائی پوزائم دا میدی شربت جن کو پاس ملاوی گی ٹھیک شو جی دین علاوہ انصاف جنرل سٹور دے اگی کی ملاوی گی دا لکی گیٹ کی چسنگا وردن نہ شکنا دلتا درویش میڈیسن سٹور والے دے اگر سر ملاوی گی دیر مشہور دے پوش وکنا اندرون لکی گیٹ کے
2: درویش
0: ہاں آو آو آو اس پوش پا خبر مانے کنا درویش میڈیسن سٹور دے دا لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور دے گا بس اگلا ورتا تو میدی مسئلہ دا پار استعمال مکمل علاج غواڑی نو بے زمنگ دا ہائی کپ نئی تیل استعمال مونگ تیل جڑ کڑی دی سرور کوٹے دا ویختو دا پارا دوئی دا اگر دا پخ مخ ختم دا خارخ جراثیم وغیرہ دا ٹول سیزن ختم دا دوئی کا نا استعمال کوپڑی دا پودینے والے شیمپو راخ لے لکا مسالہ بدی بنیادی ختم شیبے بٹول عمر کے لکا کریمان دا تیل شیمپو میمپو بیا نہیں استعمال ہے اور بس مسالہ بدی مکمل ختم شیخا ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سو مچ مہربانی نورنگ تھا لکی مروتا یو لانگ چکر لگو ما اوکے یعنی یو رز بعد ملاقات کی جی صحیح دکھنا شابش اوکے جی ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی ویلکم ویلکم برا تھا ڈیر ڈیر کا ہوئی ہاں آؤ کنا ولی ملمن ہے مسا سسو دسی میں خلو ملمنو سر ڈیرا مینا کہی کنا سسو ملمنو سر مینا نہ کہو جی زکا مو چرتا لکا تیرا گرمی کی چا خبر راغل جی او دا اس راڈو جی نو مطلب دا دے استعمال ملاقات کی جی شرط احاد آباد خوشحال بری علی اسے گی جی پل قربار جینیاس علی ممند پخپل خصوصی تو اگانے کی آسا تھی خود آگے نمخ کی دا میدی دا پارا دا لائی پوزائم شربت ضرور استعمال کی جی دا مخ دا پارا دا اختر نمخ کی مخ کی ہائی گولڈ بیوٹی کریم او دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا انار او دا لیمبو علا فیس واش راوالی جی دا ویختو دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی شامپو او تیل راوالی جی او اور سرا یعنی خپل مخ خیستا کی جی اختر نمخ کی مخ کی خپل مخ سپینو گوری جی اختر نمخ مخ کی مخ کی خپل مخ داغونا تیر سری مکمل ختم کی جی زان اوچم کوی جی چرا روان اختر مخیستا شی جی شرط خدا باد خوشاله بریالیو سے خپل قربان جنیاس علی ممن په دواګانو کې اساتې د لوی الله پامان پاکستان زندہ باد های کمپنی پاینا کچری تاسو د میدی او د دماغو د ګنشمیر بیمارو سره تر مخه لکه په میده بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میده سوزیدل خلیلا ترخی اوبر اتلل یا په میده کې درد کېدل د خلینا بدبوی راتلل او د دې سره په تاسو باندې یرا گبراهټ یا سوچونه فکرونه راتلل د خودکشي خیالات راتلل یا شکونه او وهمونه زړه ته راتلل د شپې خوب نه راتلل
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
4: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
5: ہو رے حس حفغان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخ با دے صفا او کل اخکاری
4: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صف شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
5: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ار لجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم درکم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
1: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد
2: پھول کھلتے ہیں پڑ پڑ کے سر لے
3: زا سمیر دا مصری بانڈا محل احسن ہیلنا زا پا مصری بانڈا کے دا تیرو لسو کارونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
4: مہنوریم د پشاور نه لاسټ ټو ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر ما مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاء الله مخ به مکمل صف

0: دعوت ورکو چې خدمت یو کو
1: نیازبین سړی چې کم دی خادی وا
0: بالکل
1: زمونږ پښتنو کې خود وره واجی کنه زبیر ماما یو انسان په واده باندې ورشي الکه واده کې شرکت مکړو بیا د وادنه بادم چې کم دی خلک ورزی الکه وای اوس مبارکۍ لرالو کنه نو بس ان شاء الله مونږ به مبارکۍ لدرشو او یو ریواج بلوی چې خلک یو بل دعوت کوي چل قدامو ناوی له دعوت کړي دے زلمی له مو دعوت کړي دے نو ان شاء الله مونږ به دعوت کو تاسو با په هغه بهانه باندې راشي او مونږ به کم دی نو بیا مبارکۍ لدرشو ان شاء الله ضرور او الله رب العزت دې د هر چا والدین چې کم دی هغه ژوندې ساتي
0: امين
1: او بیا زبیر ماما غ خلک وای کنه چې کم خ خلکی نو غی ټول دنیا خخ کاری وړون ټول دنیا لندخ کاری
0: بالکل
1: نو بد خلکو ته بد خاری تاسو خپل خلک الله دې تاسو قدر وکي او د ریډیو بزه همیشه دا خبره کومه ما پیلم کړی دا زه بار بار دا خبره کومه د ریډیو خلک چې کم دی کنه اسپیشلی چې کم د ریډیو اوریدونکو دي او ریډیو اوري زما خپل مور پلار هم ریډیو اوري
0: جی
1: صحیح ده یو خدا ځوانان ځوانان دي لکه زمونږ په شانته چې بیا پکې سوشل میډیا تلاړ شي ټچ موبایل تلاړ شي کنه کم خلک چې ریډوان اوري کم مشر دی که کشر دی دا ډیر ایماندار دی دا ډیر مخلص دی دغه وجه دا کنه ګوره زبیر ماما چا به د زبیر ماما شکل نه لیدلې خو زبیر ماما سره به مینه کوي په کرک کې به کوي په لکی کې به کوي په بنو کې به کوي په چار صده کې به کوي په مردان کې به کوي په ثواب کې چلو نوخار خلک خو به در لراشي میسا ته به راشي درنه بچې موسکی درنه به ایسکریم هم وخوري درنه به خواږه هم وخوري او پروډکټ به هم دننه والي خو دا لرې لرې خلک چې کم دی دانشي راتلې کنه خو چې څنګه ستا آواز راشي څنګه ستا ذکر راشي نو ټول دې پیژني چې لکه دا زبیر دی نو د ریډیو اوریدونکي د چا شکل نه ګوري چا سره وخت نه شوی سوکی لیدلی نه چا سره سفر نه کړ دومره مینه ورسره کوي چې ګوره زمونږ په خوله باندې اول چې تر الینو ته وی چې یار ګولډ بلیچ نشته
0: بالکل
1: نو ګوره زمونږ په نلی دو باندې دوی زمونږ په خوله څومره عمل کوي زمونږ پروډکټ اخلي ماشاءالله او بیا چې هغه پروډکټ کی ریزلټ وي لکه استاد خوګو او استاد سویټسو نو بیا خو بخا مخه مشور کیږي دکان کنه
0: بالکل اکرام بھائی عمدہ کا سیدا بس تور بلیچ خدا درې ما ابتر چې شارټ تیرا سره او سجاد وی وی چیرا التن نه دی راغلی نو بار البس ما دام مشنو میزه لهره نن بخ یو چاپو اکرام وی په سټوډیو باندې چې سی وی نو ځان سره بروچت کو
1: ان شاء الله
0: اختر مهد لهره نو بس
1: او عجیب کار دی یار بلیچ تور دی او خلک پیزان سپینه استعمالی کی سپینوالو د پاره په دې دومره مشهور دی کنه چې مونږه کورتم کله کله چې کم دی نو گاون خلک زمونږه پروګرام اوري چټۍ رولیږي یا سوال جواب رولیږي یا تور بلیچ هم لګ ورته وای چرال رو غواړي کنه
0: جی
1: نو زه ما چې ګوره ماشاءالله
0: او خپل نوم ولا سو
1: ګول به راغلی
0: او بالکل
1: وروره یادې تور او کای سپینول کای داس سپینول کای ماشاءالله زبیر ماما چې
0: بس فارمولا شو او دا ګولډ بلیچ شو دا خو ډیر د ټرین سیس دی کنه دا خو ډیر په ټرین نه واندی یو بل د پاسه
1: زبیر ماما دار تو وای چې ستاده دومره خولي خسته مضبوطی ختی دی کنه ته د ايش ما کم شیمپو استعمالې
0: بس اکرام بھائی زخو زیاد کر چکم دے نو دگا بلو شیمپو چی دے دا استعمال ہوما او دا سی چتا ڈیمیج کاٹن کے چکم امرالو نو اگا بیا کور تزر سر اولم بس اخو اچھا حبر چی مشترکہ استعمال ہو
1: واپسی نہ کہو
0: آو بالکل لکه ریډو پلی کا زنو ریشا حبر اپا گوسے دا سی درو ہوئی
1: دے واپسی بس چکم دے نو دگا را یاد چھو دا شا پیسلو
0: جی
1: چا پیسہ لبل اورس چکم نه نو پورا یو کال ڈیمیج را جمع کړه وګنا ها راځي کپنیا نو بازي شي زونه داسي چې هغه د ګرمۍ کې چکم دی کنه نو بیا الوزي د ساشونا اسپیشلی بلیچ چکم دی
0: کنه سکن
1: پالش کم خوین دی کم رونا دکانداران زما आवाज اوري ګرمۍ دا اوس ګرمۍ شروع کیږي اسیم کتا سو اوس نور تلګون ته راوځي خو بل خبره ده چې بیګا چرته هواګانی چلی دي بارانونه شوی دي اوس موسم خسته دي بلیچ چکم دی کنه او سکن پالش دا د نور نه ساتي کاسمټکس ټول د نور نه ساتل پکار دي خو اسپیشلی دا بلیچ ځکه چې په دې بلیچو کې چې کم دغه پاوډر دی کنه کم دغه اکسلیټر دی نو دا چې کم دی کنه دا الوزی دا سو کوړه دانه وای سو کوړه مالګه وای سو کوړه چینی وای صحیح ده خو بهر حال دا خوړلو دینه دا استعمالول دی ښاکوټ کې یو دکاندارو نو ډیر زیاته خندار الله دغه په خبره پسې بار بار را یادی کی ما سو په رمخ کې دا خبره کړې و اکرام یو بابارالو ما اشما هربلایل ور کړنو دا دکانداران اکثر د اشما هربلایل سره یا یو نیم پروډکټ سره سره فری ور کوي د زړه د مینینا اوس خو پروډکټ دونه ګران شو چې دوی غریبانو ته غفری ور کول هم ډیر ګران شول نو وای بلیچ مې ور سره فری ور کړو چې بلیچ مې وای فری ور کړو وای سړی چې کور ته لاړو وای را پسې کالو کړلو چې پلانکیا بچیا دا تیل خو زه پوی شوم سارو ماسختن په نهر اچولی خدا پونی چې د کیمرا کړی دینو دا وز په نهر اچوم کدا وي مار دل چې بابا خوده ته وګوره دا بلیج دی چې داونه خوره مړ بشه پوی شو یو خدای چې درته کال وګړو دا مخ دل غول ودي دا خو در لما اسی در کړو د ستاسو د خوشحالی لپاره. نو بهرحال بلیج چې کوم دی کنه زمونږ اشما بلیج په هغه کې درې ساشې دي, یو سیرم دی او یو ورکه چې کوم دی نو کریم دی یو پودر دی. دا پودر چې کوم دی کنه دا الوزی صحیح ده. نو وعلیکم سلام بدریالم خان, وعلیکم سلام پروگرام کوم ها بابا سرکینه پروگرام وره. نو دا کنه چې کوم خويندرونه زما आवाज او اسپیشلی دکانداران نو دا بلیج دا سکن پالش ها بل اکثر کریمونه یعنی دا فارمولا کریم زب خپل کریم خبرو کم بیوٹی کریم بعض علاقوں کی نور ډیر تیزی نو انسان چې کم دے کنا اغا نور تا کریم گدلی وی چی راوالی نو اغا دا سی بھی لکه اوس دا سالن دے صحیح دا یا دا دنیا ہر یو چی کم شیز جمعو کی گی لکه دی زبیر بیتا پتا دا لکه تاسو کیر والی کور کے کم تاسو دا سی سا خواگا پخوای مونگ پختانا فیرنی او خواگا پخو کنا پا کور کے
2: بلکل آو
1: نو دا اول چی کم دے کنا دا اوبا اوبا وی
2: آو نرمی
1: نرمی دا بیا تاسو فرج کے کی دی نو پس دا اغینا دا یخشی تاسو بیا ململا ورکی سیم ام دا سی آئس کریم امی دا نرم وی دا سی دا کنا
2: بلکل آو
1: صحیح دا دیر دا سی خوراکون دا نرمی دا شانتی دا چی کم کریم دی کنا مخ باندی لگا ولی کی دا نرم وی صحیح دا لکه دا یو خوروا پشان تے لکه دا یو لسی پشان تے پیو پشان کاوی چای پشان دا دسی نرم دا بیا مونگا کیدو یخوالی نا تیر شی نو دا بیا جمعو شی نو چی دا تا نور تا کیدی دوباره تا دیل گرم والے ورکی نو لازمی خبر دا با دوباره نرمی گی نو چی کلا نرم شی نو دا پڑبی کی یو سایت تلاڑ شی نو اکثر خلق بیا وای په دې سخته گرمای کې اوس خو الحمدلله دغه زمونږ هم کمپلینډ یا مسله ډیر زیاته کم ده سیدا زکه چې زمونږ سیل دومره ډیر ده زمونږ خرج دومره ډیر ده چې دومره ډیر وخت زمونږ د کریمی ساری کې نه په دکان کې سیدا چې کلونه یا میاشتې پیتیر شي بیا هم بازی نیم انسان سره وي نو هغه یا چرته چاله پلاس ورشي نو دا بس صرف چې کم دی نور والی وي نور د دې هیڅ نقصان نشته صحیح دا تاسو استعمالولی شئ نو دا کریم هم چې کومې خویندې استعمالوي کوم ورونه استعمالوي نو کوشش کوئ چې یخ ځی کېږدئ په کمره کېږدئ صحیح ده چېرته تاسو خپله زندگی تیروئ فریج کېږدئ هیڅ نقصان یې نشته صحیح ده لاندې فریج کې چې کم دی نو پراتی وي مخ لګولو والا کریم نو دغه خبره مې کوله چېره دا کمپلین شاپیسل ډیر زیات روړو زبیر بھائی
2: جی
1: ما ورته خندل ملمړه پکار دی ته دومره پیسې ګټې پېشما کې چې دا مونږ ټاډو خبرولې نه او بس وزولو دی او چاله دی د الله په نامه ورکول کنه او یادې چا باندې تقسیمول نو تاغه خبر وکړه چې تا ویل چیرې دا کم ډیمیج دی یا دا کومه مطلب لیک راشي یا څه واپسی راشي نو بس هغه مونږ زبې خپل استعمال لوړم
2: او بالکل بس خو خامخا کارټن یا واتو لسو کارټونو کې یو پیس دو پیس وزي کنه دوره غونی
1: صحیح زبیر بیدار ته وایا چې داسې لنډو ورځو کې درل لری علاقے نہ سوکرا غلی او تا تے ویلی چر پر ایڈو می دی آواز ہو رے تو مائی چزم دا زبیر ما مانش ما پروڈکٹ والم
2: دی لگو رزو کے ہو ندی راغلی لرینا او البتا لن راغلی دی جا پرشاما ما راغلیو
1: خا ماشاءاللہ ماشاءاللہ
2: او پرونی او ملما بل راغلیو نم می اس دا ذہن نو تو
1: صحیح دا او دا سی ملما نہ رازی
2: نو پروڈکٹ کم یوسی او
1: چتا تا وے گورا تا کال کوی پروگرام لزی مونگا می یاد
2: وادو مرکیم را کا او پروڈکٹ کم واغستو او بس یو شیبا مو گپ شپ مو
1: لگا سو خبرم نو نوما پر یڈو خبر کڑا چلا کا زبیر ماما دی کرا خادی دا
2: او بالکل
1: گور یو کالر زان سره خلو زبیر ماما سره اوس خوش دی دا کنا
2: ډیر زیات تمه خو خدا
1: السلام علیکم وعلیکم السلام عبداللہ انکل میرے پیارے انکل اور عبداللہ انکل آواز آ رہی ہے میری
3: جی آ رہی ہے سر کیسے حال ہے
1: شکر ہے اللہ کا میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عبداللہ انکل آپ کیسے ہیں زبیر بھائی پختو کے بھائی وہی عبداللہ انکل تزما سلام کوا
3: زبیر بھائی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام عبداللہ انکل کیا لے ٹھیک ٹھاک خیریت ہے تم ٹھیک ہو
3: آپ کے چاول بڑے یاد آ رہے
2: ہیں اچھا اچھا دوبارہ چکر لگاؤ اچھا
1: عبداللہ انکل زبیر بھائی ابھی بھی کہہ رہے تھے کہ یار کل ہم لوگوں نے چاول بنائے تھے نا تو کہتے کہ اتنے زبردست چاول تھے کہ مجھے ڈائریکٹ تمہاری اور عبداللہ انکل کی یاد آ گئی تو میں نے کہا پھر آپ نے دل میں سوچا ہوگا کہ یار یہ لوگ مجھ سے بہت دور ہیں ورنہ ان کے لیے میں چاول لے کے جاتا نا. تو عبداللہ انکل ماشاءاللہ یا تو آپ پروگرام سن رہے ہیں یا ویسے ہی آپ نے کال کی, لیکن زبیر بھائی میرا مہمان ہے تو جیسے ہی میں نے آپ کی کال اور آپ کا نمبر دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب تم, میں, اسماعیل اور ہم ماشاءاللہ ادھر گئے تھے زبیر بھائی کی طرف. تو بس اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. موسم کیسا ہے ڈی آئی خان کا عبداللہ انکل, اور چھٹیاں کب لگے گی؟ اچھا ماشاءاللہ اپنے سر کو کہہ دو کہ یار قربانی کرو گے تو عبداللہ انکل کا حصہ نہ بھولنا گوش میں. اچھا ماشاءاللہ یار بہت دور ہے نا آپ عبداللہ انکل. دوسری بات یہ کہ پشاور سے ڈی آئی خان لے کے جاؤ گے تو گاڑی میں خراب ہو جائے گا. ہاں ہاں البتہ ایک دن اللہ ایسا لے کے آئے گا انشاءاللہ کہ جو میرے ڈسٹریبیوٹر ہیں تو ہر ڈسٹریبیوٹر کے ساتھ اور اس کے سیٹ اپ پر ایک قربانی ہوگی جو اشما کی طرف سے ہوگی, تو اس میں پھر ہم کہیں گے کہ عبداللہ انکل جاؤ اپنا حصہ بھی لے جاؤ اور خدمت بھی کرو. ایسا انشاءاللہ ارادہ ہے اگر اللہ نے چاہا, اور اللہ کے ہاتھ دیر ہے لیکن اندھیر نہیں. عبداللہ انکل بہت شکریہ, اللہ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو. اوکے جی تھینک یو, اللہ حافظ. عبداللہ انکل ماں سر مل گرے ہو اور اس چیز کم کالر اخلما نو دا آغا کالر دے چی زی بالکل پنیوی موبیل باندے دا کال اخلما زب دا سر پیل ازل خبری کوما مطلب پدی نوی موبیل باندے گورو چی دا دی نوی موبیل آواز سنگ دے. اسلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: سو خبری کبھی زما خوگی خوری کم زینا شانگلین خبری کبھی خوری بس دوا کوا چی دا موبیل دی اللہ بختور کی. خان دے موبیل دو ورځې وشو چې ما اغستے دے, خو چې ما څنګه اغستے دے نو بیا ما پروگرام نه دے کړے. سم میں پکی 0315-94-72-32 امدا چولے دے دا تا چې پکالو کړو دا سم چې دینا پہلا پا کم موبیل کی واغا موبیل اما لزل ستڑے کڑو سبرا لتاسو کالرانو ستڑے کڑو ما وی چې یره دا موبیل خو زخام خا بدلو ما بس کدا نمبر تی نه مخی رستو کیگیم دا کم کنٹیکس دی دا ضایع کیگیم خو ما اوس دا نمبر ز بدلوم دے موبیل خو زڑے ستڑے کڑم. ما زبیر ماما سره کسی کو لیکن ما میل مرا غلے دے چی لگی کسی دا سارا ہو کما خو ما تا دا پتا نو چی پا کسو بانے دا شانگلی خلق خفا کی گی نا اوز خو بکال ملاوی گی موبیل تکڑا شو تکڑا موبیل دے کالونا بم ملاوی گی میسیجونا بم رازی انشاءاللہ او سم کسو کوئی مسئلہ دا نو بس دا غوی پا موبائل کے او دا غوی پا کلی علاقہ کے او دا غوی سگنلو کے با مسئلہ ہی سعیدہ ماشاءاللہ گورا اوز دیدا سی خکل آواز رازی گنا چے زتا سر خبری کوما اوستا آواز ماشاءاللہ طول دنیا آوری شانگلہ کے موسم سنگرے او خلق سو ہے جی شانگلہ کے بلو اختر کلی گورا گورے کرانا مخ کے شوئی بیا با مونگ خفی ہو خان سیدہ دیرہ وانا خوری اللہ دی خوشحالا کسا پیغام ورکوی دا شانگلی دا دیر دا سوات اوریدون کو تا
4: جی قربان
1: ماڑاڑو کال دینا کئی دینا دادا خلی نہ کم گلو نہ دوڑی گی پنیدا مونگا سکو والی بس تا تا دی کالو کی ستا نمبر بورتانی روی ما 0335-960-74-50 خوشحالو مننا وعلیکم السلام ډیره زیاته مننا زما ډیره زیاته خوګه خورما سره ملګری وا د شانګلینا زبیر ماما دارا تو وایا چې ستانه کم کم دکانداران پروډکټ اخلي لګ د اغوی اډرس هم شامل کا
2: جی
1: زبیر ماما د د میرا جو استاد هونتي پرچا راوړه کنه
2: پرچا میرا راوړه پرچا تقریبا راغشتي وچه تا کې اکرام بھائی او پمیسا کلی کې سیپ الله کریانا سٹور دے چې هغه مونږ نه پروډ کوړي
1: صحیح ده
2: او عبداللہ میڈیکل سٹور دے مونږ سره خوا کې د نصیر کا دکان دے کریانا سٹور
1: ماشاءاللہ
2: او داسې نندرو کو کې غلام ساق بھائی دے
1: زبردست
2: او
1: الګه غلام ساق سم شخه چیړمکا و زبیر ماما سره دارا تو زبیر ماما چې دا کم زمونږ نوی پروډکټ دی کنه
2: جی
1: لکه دا وټامین سی سیرم دے صرف دی دا تاسو له در رسیدلی دی او خلق خلی
2: صرف خو را رسیدلی له هر سره او ډیر پټرین باندې روان دی او وړکی پیکینګ پکې دا دویم آرډر دی چې کینسل شي ناراضي سو والا ډیر زیات تپوس کیږي
1: صحیح
2: او چې چا وړي دی نو ان شاء الله آی یوز د سو والا نوړي آی ډایرکټ پنځ سو والا پیکټ وړي
1: هغه ته وړه کې سوچ کوي چې دا اکرام څه کوي خدای خبر پروډکټ لانچ کی خلق ل مزور کی بے خلق غواڑی بیا مونږ دته چې کم دین اورورا سترګی نیولې وی او بیا ورته وایو او بیا وینه ګوره مزم کوي داسې چې ته چاله خوراکه ورکه او چې ډیره مزه وکړه یار بیا بکله داسې دعوت راکې او ته ته په انتظار شه بیا
2: بس کرام بھائی هغه ارسه کې چې انتظار وکړه د خوراک سیز بیا کو دغه شان استعمال سیز نو هغه چې انتظار وکړي کې نورم مزه سی واشي
1: ماشاءالله او رزلټ هم زبردست دی کنه رزلټ هم زمونږ زبردست دی نو ماشاءالله چې کم زمونږ پروډکټ دی نو هغه خلکو له فائدہ ورکی او زمونگا زبیر بھائی کته وګوره تاسو رب ماشاء الله زمونږ هر یو پروډکټ وی زمونږ هر پروډکټ چکم دی نو هغه کې زمونږ اول خواري اول ټارګټ دا وی چې سو کوم اخلي چې بس هغه دوباره په نامه راځي نه خروړي کچاله نیم نو ورځي کوم دا شي زغواړي الحمدلله په هغه کې مونږ کامیاب یو ځکه چې دا صرف لا جوړم نو زما په خیال کال پیله تا استعمال کړی او تا بیا تاسو کولو زما رو دومره خسته صرف دي زری جوړ
2: کړم میاش دوه میاش ته پس په ها مهما تاسو کو چې ګرام به سمو کو سر پس سر مو سو کو تا وی ورغلا پکې ټایم شتا
1: صحیح
2: او شکر دې چې هغه راز راغله چې له هر سره سره په هر دکان باندې او هر کلی باندې تاسو تقسیم کو
1: ماشاءالله خجی بل چا سره پروډکټ ملاويږي
2: میشکو کې نیاز محمد سره ملاویږي
1: دا ژوندې دی هغه می سیبو ماشاءالله چې فیصل ملګری دی
2: ستا آشنا دی او مصری باندې بای پاس حبیب الله جرنل سٹور دی او په میسا کې سوادر حسین کور کې ملاویږي اشما تمام پروډکټ او متویر شاه به سره ملاویږي او غلام اسحاق بھائی حمیات کو بہرحال سر دوبارہ ملاوے گی او مشتاق سر ملاوے گی او مغلکو کے درشکو اڈا کے نورزادہ نادان دے اغسر ملاوے گی
1: ماشاء اللہ
2: کرنل شیر خان ارٹرچین ماندے گلزار کا پکور کے ملاوے گی
1: ماشاء اللہ
2: اسٹیشن روڈ ماندے مزین خان مارکیٹ کے اشفاق بھائی دے اغسر ملاوے گی
1: صحیح
2: دینا علاوہ ما سر لہر اخپلا ملاوی کی دکانداران لمرکو ما او پرچون کے مرکو ما نم میری زبیر بیکری پنم ماندی دکان دے او چې څوک مرادینو خو پریاد ماندی بوړي او بس
1: ان شاء الله کې زبیر ماما اجازه بنا لري صبر کوا دا مایک چې کم دی خو کې بل ملمه دی او دل ولګ دا مایک ور کې دی ملمه سره بم لګ دعا سلام
2: کو ما هوې زی
1: نه نه ما له اجازه مال زبیر ماما
2: غپ شپ صحیح شو
1: لا شل مینا دشنا الګ ملمه ستړې مشي او په خیر را لې
5: ډیره زیات مننه ترزی الله د خوشاله ګ په الله ګران شي زه خو صرف دی لره ما اجازه دل تلګ خوشبو ګورم په دې دفتر کې
1: ډیره خوشبو
5: دی سټوډیو کې چې ما هغه ولګو منو بس زبیر ماما سره بس دعا مطلب
1: خوشبو پس درتا خبر ہو کم کنا بازی خلق داسی چې اد چا د وجه په یو سب باندی را وڑی الله باور کوي خوشبو باندې زه تارا واړولم زما رو رک کمره دا زما آفس دے ما زما گاڑی کې بمتا دا پرفیوم ملای
5: عائشہ بس بالکل بالکل بالکل زګه چې گاڑی ما بیگا کولاو کو او ماشاءالله کې ډیر زیات خولي خوشبو الان کې نه دا گاڑی ماشاءالله جی لا تروسه تا ماشاءالله ما پدی کې خوشبو نه ولیدې خو بس بیا تا اشاره کړ چې زی بنو درې ما لا خیر کې ما صرف دې دا غرا وړي چې ما له صرف اشما فارمولا کریم راکی چی یوزر کاٹنی او داس یوزر کاٹن اور سر بلیچ راکی نو غین بعد به انشاء الله ز بیا تاسو پروگرام تکینم نو خلکو ته بیا ویم چې انشاء الله زمون علاقو کې پروډکټ شته ته په الله باور کو وز در ل موبایل راوړم نن سار چې کوم خلکو صرف رینګونه کړی انشاء الله یو کس پم پکې داس نه چې هغه به دا میسج نه کړي په واتس اپ باندې چرو مطلب موږ سفر فارمولا نشته او د یو پځې مال دوه کاٹن راوړل الان کې د ریټیل غو دکانداران نورو بس ما خدا کا گیلا را وڑے ما انشاءاللہ چ
1: خلق صبر خلق صبر ب تمامی گی اور رشکی ب بندی گی
5: تو بالا اور کا ار سڑے جو سو کمرے کی الان کی ورسی د اختر ت نزدی گن نو بس رو ماشاءاللہ عمر خبر بیاد دی زل راضی چ منگا وریدون کو تو ام دغه وایو چ ماشاءاللہ زمنگا د اشما کا ہر یو پروڈکٹ سنگ چ منگ د ریڈیو پلی کا داغه ذکر کو الحمدللہ پیزی کلم اغا غشان دے نو خلق مطلب زمون پروڈکٹ استعمال کړي زمونږ د پروډکټو نه مطمئنه دي خوشاله دي نو بس داغي چې بیا کمې راځي بس بیا بم دغه لانجی
1: شاه فیصل تم ناشته او زبیر ما مام ناشته
5: جی جی
1: زبیر بھائی پہلے چکم دے کلا دا پروڈکٹ اغستو نو دا سے شپک پیسا پلانکیش پروڈکٹ درزن
5: جی جی
1: دا شپک پیسا دا درزن تماوی چې دا سے وخ برازی کنا زبیر بھائی چې دا بتا درزن او شپک شپک کاٹنے اخلی
5: دا خیر انشاءاللہ
1: نو الحمد للہ اما وق اللہ را وسطو چې د زبیر بھائی اڈر وی نو دا کاٹن نہ کم نہ وی چیر گولڈ بلیچ ما سر نشتا نو دا بوس خام خاص جات بھائی تھا کاٹن یاد اکڑی
5: بالکل
1: دغ شانتی پرون زمونگا یو دا ٹانگ ڈسٹریبیوٹرو نو آگا میں سے جکڑو گیلے موکڑا زان لکھ پلا جواب موکڑو اور زان لکھ پلا تسلیم بیا ورکڑا گیلا ادا سے اکڑا جی ماتے میسج اکڑو نور کل خو اجازتا میسج کہ اجاز مال رو لے گا انام مارکیٹ لراشا پرونی پا گروپ کے ز مینشن کڑم کہ جی سے بہ یا خدا الکان کم دی یا خدا فیکٹری چکم دا نو دا ور کوٹے دا او مہربانی کا لگ نور زین منیسا نور الکان منیسا خوئی چی نا دا سی نہ تھا زکا چی پیل زل کلا انام زما خوال راغلی و نمار تیل چی دا پلانکیشیز دو درزنا دری درزنا و یغوی چی جی سیب دا کاتنو خبری کوا تا درزن یادی نوی اوسا لا آغا وخ راوستو چی زا شل شل و دیش دیش کاتنی ادر در کوم دا وی پا دی ساتم دا اللہ لاک لاک شکر دے خو خفکی گو پا دی چی مونگ تا مال نمیلاوی گی نوی پتا نشتا چی دا سو جدا خوی بیا وایو چی را دا زکر نمیلاوی گی چی ماشاءاللہ ڈیمانڈ دیر شو
5: بلکل
1: نمار تیل چی گورا اجی سیب امدا وجدا چ الحمدللہ ڈیمانڈ ډیر شو
5: بالکل
1: لکا پہلا به یو خور زمونږ یو پروڈکٹ استعمال ول یا به یو رور استعمال ول یا به یو کورنی استعمال ول
5: بالکل
1: صحیح دا نو کلا چې انسان په ورکوټی لوخی کې سپاخه کې مونږ ورته دچکې یا پتیلا وایو کنه او بھائی هغه بهرو باسی او خرسی کې او بیا ډیر خلک نو بیا هغه دیک تواوړي
5: بالکل
1: بیا هغه دیګونو تواوړي
5: عائشہ
1: نو مونږه الحمدللہ دیګونو تواوړي دلیو صحیح ده
5: خو پاره کې ماشاءالله بیا هم
1: کړو شکر الحمدللہ استعمال کون کې ډیر دی او دوه وجو د وجه چې کم دی زمونږه استعمال کون کې الحمدللہ زیات دی او الله رب العزت به لری چې تاسو دعاګانې وي
5: انشاءالله
1: یو پیلا نمبر زمونږ پروډکټ چې په کم ریټونو دی زما یقین نشي چې دومره خ کوالٹی والا معیار والا پروڈکٹ بپا دے ریٹ مارکیٹ کے خرسی گی
5: بالکل بالکل
1: واحد زما کپنی دا چې ما تخپل ڈسٹریبیوٹران دا شاہ پیسل پشانتے وی چې دا پلانکیشیز گران کا او زین گرانوم مثال کنا نو دا دا چې زمونږ پروډکټ په ارزان او په کمو پیسو کې لکه شیمپو په 350 فیس واش زمونږ په 200 چې کم ډیلی فیس واش دی رائس فیس واش په 350 دی بیا زمونږ شیمپو وزن وګورئ د نورو شیمپوانو که په ډبل نه نو په یو نیم بخام خاوي بیا زمونږ شما هر بلایل ماشاءالله بیا زمونږ چې کم دی نو که کریک کریم دی که فارموله کریم دی په 300 روپۍ کې د مخ کولا دپاره بلیچ په 50 روپۍ کې سیرم فری ملاویږي که زمونږ سن بلاک دی هر یو آیټم ډیر مناسب دی او ریزلټ یې هغه دی کوالټي یې هغه ده چې هغه زم کله کله ګورم او تیم ګوري او زبیر ماما به م ګوري
5: ها نو اوس خو راته دوه
1: ته خسته خسته خلک وګوري نو بیا خلک وایي کنه جان دا زمونږ د اشما ریزل دی
5: دا د اشما برکت
1: لکه او ته چې ځان والی ځان دی پس مګلې د سور سپین دی راکړي
5: رئیس په سواج باندې اخو رئیس په سواج بس پاغه می علماء
1: ملګری خو دې پرون بارات ماشاءالله نن به ولي مې ورزو
5: ها ان شاء الله که خیری الکه خدا سي نشته ورزو کې یار درته جوړ قصابان خیری
1: دا چپ شاله کا پروگرام او ریسه
5: ها سوري سوري سوري
1: دا دې مو او اوس غټختر اوس غټختر را روان دي بیا بس خو حلالي نه ناراضي
5: ها ټیک شو دي
1: اوس خو قصابانو نو سرجن جوړيږي
5: او سرجن تیسه کې جوړيږي زمون کری کې یو دغه پس ما سوال جواب کړو دا غوي چیرو رزو خو زم پندای تا ستاسو مطلب زناور لگ ڈیری کا
1: نا بیا بدل مطلب
5: ستاسو فیملی کی نو بس بیا بدل تا پاتے شما
1: نا نو تابا ورتا ویلیو کنا چا زناور بالال کو او بیا بدا سی اگور کم بیکار انسانی برا کر وی تابا چولا ورس چکم دے مونږ ان شاء الله فارغ نه
5: کړو
1: مشغول ان شاء الله بیا چې کوم دا بیکاره بیکاری بیا ودی انسانانو ته راته وشو
5: نو مطلب مې دا دی چې ښه تروزه خبره مې کوله د پروډکټو نو اوس ته اوس ماته دا خبره وکړه چې کوم کریم پسې بلیچ پسې زه راغلم ان شاء الله که خیر هغه پرون چې مې هغه وښي ګروپ کې خبره وکړه وای بینوا باندې نه رالیږي نو بے نواب نظم کا خیر انشاءاللہ
1: بالکل انشاءاللہ تا تب فارمولہ کریم ملاوے گی تا تب بلیچ ملاوے گی زبیر ماما تب بلیچ ملاوے گی
5: انشاءاللہ کا خیر
1: زبیر ماما گیلہ روڑے دا خو زبیر ماما گیلہ خوزہ کا قبل ہو چ زبیر ماما خوزان سر شملم روڑے دا کوچھی مروڑی دے کورنی گوڑی مروڑی دی تو رورا دیگونا پ تغبے کے تقسیمے
5: اور دا خبر
1: او تش تو رو تخ تو
5: رو چا دے ذکر کڑو یار استا منا آغا خو بس کلا کلا داس دا گئی کرا یا خو ان شاء اللہ کہ
1: زب استا چ کم دے کنے لگا سلمان بشیر بٹی پشان امتحان خلم نن
5: صحیح
1: سلمان بشیر بٹی چا لیٹو نو او تاویل چ بس پرے گدا کدا دنا ہیر شو اکی دے دماغ کمزوری کتے ہیر نشو نو بیا نو زب ان شاء اللہ نن استا امتحان خلم
5: بس ٹھیک تے
1: ما سر استا امانت پروت دے پگاڑی کے
5: ارا تو بے گھر آیا
1: کتت لی او هغه پاتې شو بیا وزستا ټوله خبره
5: مله ان شاء الله که غیر ځان ته پدې مټ وسلی کړ
1: او کنده تلی او تاویل چې نا زما کپڑے زما کپڑے نو بیا نه کدا سیده چې بیا ته اسی غپ لګي بیا دماغ خطی اسکار کوي شابهسله بس صرف د مین مردان چې کم سیټی دا خواجه گنج شهیدان او بازار بینک روډ د دې لګ د دکاندارانو اډرس او د بونیر اډرس
5: ها دا چې کم چاټو چوک دے کنا پدی مردان کی کم چاٹو دے نو پدی کی بیا گل کاسمیٹک والے چی کم دے پدی مین چاٹو کی نو گل کاسمیٹک والے
1: سر سمو چاٹو پسی رایا دے کہ پخوا و دے خلکو ونو لان دے چاٹو کی دلی ویر کنو پا گھٹ کر یا چونچا رخی و بگی مڑا پراتا و چی
5: مڑا چپ شا
1: خلکو باتی اوبس کلی اس کلی اس کلی لشل و رضی باز دے رو چی کم دے رو چمچرخی جو رو اس تاغین او باٹا جوڑ شے اور اور اغیب دون او بس کے لئے ملا با والا دیکھے کو چمچرخی گورا نہ بیماریانی وی نہ چا کرکا کولا نہ چا تس نقصان رسی دو آز خورورا ما شیرا پیدا شوے دے اور اور جی ما شیر دیو خوری سو سو رزی با بیا خرابی اور سو سو رزی با بیماری اور سو سو رزی با پروتی بارحال دا سی دا زہریلا ما شی دا پارا زمونگش ما هربل سپری استعمال وی کمزی استاسو زخمی شی کمزی بانی تاسو ما شی اخری غزی خارخ کش ما هربل سپری پہ کوئی آگا بد اثرات بھی ہم ختمی کی فوراً بخارخ ہم ختمی کی نما دا وی چاٹو چوک اس چاٹے چھتا کہ پناما
5: چھتا چاٹے ہی دی صرف پناما دی ما چاٹو ماٹو نشتا کہ بیا گل کسمیٹک والا دے
1: اسرار اینڈ برادر پہ کی چاٹے ہی دا کھنا
5: نا نا اگر خونن سبا زمنگا رو مطلب دغه چې کوم سپریګانی دي کنه دغه سول دی ور سره نور کارونه ایجنسیانی پریخي
1: صحیح
5: خو ستا ته پوس بیا م کوي
1: زما دعا سلام بپکې زما ته تخت اور زما ملګری
5: چې کلم ما سره
1: ملان چې کله زمون مردان کې ډراوی کنه مړ بیا زما دا زړه زړه ملګری لګرا غواړه
5: نو بیا موږ نه کیری کله
1: سړی پسترګه خوږی شي
5: دا داسې لکه
1: اور اور هغه بکو اکو بکو سر سیندک کورا ټول کړي چې مونږ په جنوم نه خپکی کې نه زمون دکاندارانو رو دی خیر اس خود مارکیٹ کے نہ گرزم تک گرزے کا نا او زاڑ زاڑ زما مل گری دی
5: او نو پاگی کہ ان شاء اللہ کا خیر دا پھر چکم زاڑ زاڑی دی او پک اول دا
1: اکبر
5: زمن کا
1: در عارف خان برا غواڑے
5: ہا ماشاء اللہ اکبر جی سب ستا سو دا وقت ہے
1: او نا زمن دا وقت نہیں زما دی نکام زولے دے کولا کا مطلب ما اس ڈیلنگ کرے دے ما ڈیلنگ کرے دے ڈسٹریبیوٹر ہو کنا
5: ہا ماشاء اللہ اکبر جی سب بالکل شتا دے
1: وے پستر گڑون دیتا غت
5: مطلب میں دادے ستاسو دا وقت دا ماشاء اللہ بدی فیلڈ کے دے
1: زکت عرص وے خوز اس دانے منم چستا دماغو کار پر خیتا جکل دا کپڑی پری دے زبا بیاو منم چنے ستا دماغ کار پر خیتا فارمولی پسی ابلی چو پسی خا پدی خبرو مبرو زستا دماغ نمانا منے کار چاٹو چوک خبر دے کولا
5: چاٹو چوک
1: نو ایڈریس شامل کړه خواجه گنج والا
5: نو دا چاټو چوکته بیا ادا تورو چکم دانیر چوکته کنه پوری اوتی چ ورته وای پدغه کی بیا انام میډیکل سٹور والا دے انام میډیکل سٹور والا پوری اوتی کی انام میډیکل سٹور والا سرم سمنګ د ایشما ټول پروډکټ چکم نه ملاویږي هر یو پروډکټ د ایشما تورو چوک کی مطلب پوری ہوتی کی انعام میڈیکل سٹور والے دی دا سی بیا پچان مارکیٹ کی گلزری نجی سیف دے یعنی گل جن سٹور والے دے دا غسم سمنگ دیش مہر یو پروڈکٹ ملاوی گی او ورتا مخامخ شکم دے سلیم اینڈ سنز والے دے اغسرم سمنگ دیش مہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی یاسین جن سٹور والے دے وکاس جن سٹور والے دے وصال جن سٹور والے دے بیا پو جدون مارکیٹ کی شہیدان و بازار کی پو جدون مارکیٹ کی ایس ایس ٹریڈر پروم چکم دکان دے سلیمان حسرت سیف اگر اور سرم سمنگ دیش مہر یو پروڈکٹ ملاوی الفلا مارکیٹ کی چکم دے نو عمر جن سٹور والے دے اکبر جن سٹور والے دے بسمہ کاسمیٹک والے دے سلمان حضرے والے دے دغه ټول ورونو سرم زمنګ دیش ما هر یو پروڈکٹ ملاوی او پاتش والا مطلب دار دا کاٹلنگ نو کاٹلنگ کی چکم دے دا حسین کاسمیٹک والے دے پدی گجو خان کی دننا چکم عرب مارکیٹ تے عرب مارکیٹ پدے خلے کی بیا حسین کاسمیٹک والے چکم دے نو ظہور جی صاحب اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا کٹی گاڑی چوک کے چکم دے زید سپر سٹور والے دے امچا کرین سٹور والے چکم دویم برانچ دے دا اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی دا سی بیا انیس دی دی او یا لید دی دی اگوی سرم زمنگ دیش ما ہر یو پروڈکٹ ملاوی گی خواہ دا سی بیا تروزیا چکم کوٹ منظرے دے نو آگی تجزی پلار کے بڑک لے رازی پا کری کی نورغنی صاحب دی پکور کم زمنگ دیش ماہر یو پروڈکٹ ملائے گی او کوٹ منظری کی بیا مصباح کاسمیٹک والا چکم دے داغ سرم زمنگ دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی خا دا سے بیا بونیر شو نو جوڑ کے کم رونا خویند زمنگ کا گوری دا چکم دا بونیر جوڑ دے پاگی کی پیر بابا روڈ باندی پا سلطان پرازا کی سید رحیم کاسمیٹک والا دے داغ سرم زمنگ دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ ملائے گی تور ورسک کی دا خیبر کاسمیٹک والا او اگوی سرم زمنگ دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ ملائے گی دا سے بیا پا بونیر چکم سوالی بازار دے نو سوالی بازار کی قاری جمشید چکم دے قاری جمشید سرم زمنگ دیش ما هر یو پروڈکٹ ملاوی گی او ور سره خوا کی شمشاد کاسمیٹک والا چکم دے دا سرم زمنگ دیش ما پروڈکٹ مل چغرزو روڈ باندې پ بونیر کی پ چغرزو روڈ باندې حسین کاسمیٹک والا چکم دے دا سرم زمنگ دیش ما هر یو پروڈکٹ ملاوی گی ان شاء اللہ دا سی بوی ولا کم نہیں چاگی کی زمنگ دیش ما پروڈکٹ نہ ملاوی گی ضرور ب ملاوی گی
1: کم خوین درونه زمونگا آواز اوری مردان ضلع کے مردان ضلع صرف یاد ہو یا بونیر کے نکتا سوتا سم سلوی دکان در تنوی معلوم یا چکم دے دا پروڈکٹ بارے کے سم معلومات کول غواړی
5: یا دا پروڈکٹ کمی
1: نو یو خو دا شاہ فیصل دا مازیگر درونه سلورو پوری پروگرامی دا تغبی ریڈیو دا مردان ریڈیو دا فریکوینسیانی دا اٹک ریڈیو یعنی مردان پیغام ریڈیو اور تغبی وطن ریڈیو پدی پروگرامی اغم اوری مازیگر تین چار بل شاہ پیسل بدر سر خپل نمبر چکم دے اغه شیر کی ہیلپ لائن نمبر دے زکا چے کار ډیر زیات شو دکانونه ډیر زیات شو لسنر ډیر زیات شو نو دادا چے زمونږ خپل خپل زمواریاں تقسیم کړی دي نو د مردان ضلع خلک لیکن مردان در شکای نه شروع کیږي دا سی اغه درګی پوره او دغه شانتی دا بونیر شو سیدا دې ترمنز سومره علاقې راځي کاټلنګ رستم لون خوړ هتیان شیرګړ سخاکوټ تغبی جلالا درګی دا ټول علاقې ورکه راځي نو شاه فیصل در تخپل نمبر وای کور کې څوک خرسې کم دکانداران دي یا اشما هربل آیلو کم تاسو ډبی جمع کړی دي دا غي بار کې څه خبره کول غواړي کم دکاندار تپوس کول غواړي چا سي جمع کو سنگه بشا فیصل تبیا ملاو شي ځکه چې ډیسټریبیوټر خو شاه فیصل لګنا د تب بیا راټولېږي او بیا به ان شاء الله غډرا کو نو شاه فیصل در سره خپل نمبر شیئر کئ دا نوٹ کئ صرف د مردان خلق سیدا جی شاه فیصل
5: ها تروزیا دوه ایڈریس بیا د کوم بیا کوم نو خن زمنګ غوري په دنو مولیانو کریږي نو دنو مولیانو کری کی د خیر محمد صاحب دی پکور کوم زمنګ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي دا سی بیا په پیر صدو کی په محله ملا ګوري کی خانزری نه جی صاحب دی پکور کوم زمنګ د ایشما پروډکټ ملاویږي او دا چې کوم د شیرګړ نه بدرګي تک ملار راغلی دا نو د شیرګړ او د بدرګي ترمن زکم نواب کلی راځي نو په نواب کلی کې عظیم فلنګ سټیشن والے دی دا غوي سرم زمنګ د شمه تمام پروډکټ
1: دی بڑا کلی کې نو
5: او بڑا کلی کې نور غنی صاحب دی سرکاري چې کوم اسپیټال دی دغه ته بالکل منامخ کور دی او دا سره په کور کې زمنګ د شمه پروډکټ ملایي او چې کوم نمبر دی نو هغه 0316 88 0316 88 یعنی 0316 88 77 808 ډیر مننه
1: مننه خوشاله اوسه شاه فیصل خان رازو زبیر ماماله او زبیر ماما ته مونږ ځکه وی چې ته به اجازت نه اخلي ته مشر یې، نو خلک آغاز هم په مشر کوي او اختتام هم په مشر کوي. زبیر ماما څه دې په زړه دي، څه ویل غواړي؟ یو ریزلټ خو مړه د پروډکټ راته ووایه، تا خپل استعمال کړی، کور کې چا استعمال کړی، چا وړی وي او تا ته یې فائده بیان کړی وي، او واپس تا اړه کې ویلي چېر دا خبره خو بزه انی ار کوم چې کله مایک په لاس راشي.
0: بس اکرام بھائی ریزلټونه خو د ټولو پروډکټ ډیر مزیدار دی، خو بیا د کرک کریم چې کم دی د دې را لې یو رول ریزلټ بیان کړی دی چې لوې کو او ګوتې ریبدلې و په لور باندې، کنه مونږ ول لور وایو،
1: مونږ ول لور
0: وایو. نو هغه ویل چیرې کرک کریم می پی او دوټې ما اولګول نه سپیرټ شو نه پټې شو نه خوشو نه بد وی بالکل ټیک ټاک شو. سلور پینځره چې تیرې دی هغه زخم راټول شو او اعلان کې ډیر زیات لکه لور باندې ګوته ډیر زخمی کړی و.
1: صحیح.
0: نو د کرک کریم او حوالی سره لکه بس دغه
1: چې چا باندې زخمی چاته دا تکلیفې سوک پاخی، نو زبیر ماما وای چې کرک کریم دې استعمالې.
0: بالکل. او له هر سره لوختر رالو قربانې شپې رزي دي کوم ډیر خلک داسي چې پناه هتاي باندې چاړه باندې ګوته مشی لا زخمی شي. نو کرک کریم دا سیز دی چې دا ار چاله پکار دی چې کور کې اوساتی د ضرورت پروډکټ ته.
1: زبردست زبیر ماما ډیر مننه، الله دې خوشاله کا.
0: ټول اوریدونکو ته سلام.
1: وعلیکم السلام. زبیر ماما سره ملګری او د میا ایسانا میسا کې څوک زمونږ आवाज اوري کنه؟ زبیر ماما سره چکم دی نو زمونږ د ایشما تمام پروډکټ ملاویږي. اور راځي دا یو درې سلور منټ دی لګون تاسو د میسیجز باندې چکم دی نو نظر واچو. څنګه ما وی چې ماشا الله موبایل تکړه دی نو اوس میسیجونه هم زر زر کولاویږي او زر زر چکم دی نو هغه انسان تاسو میسیجز چکم دی هغه پروگرام کې شامل اولی شي. صحیح ده کنه؟ خا عائشہ صدیق ازما ډیر خوږه خور ده، دعا سلام لري. اوګه د میسج را لګل دی خو ټایم کمی دی وجه چې کم نه صرف نیم به شاملو ما دین علاوه چې کم دی چا میسج کړی دی ټول اوریدونکو ته سلام. تاسو سپیشل خار کله پروگرام کې 193 چې خیره کې راځي 193 دا نمبر دی، نیم نه دی لیکل. مهرباني کوي نیم خام خالی کوي. ها موږ سره چا نمبر هم سیف نه دی، بس میسجونه شاملو. فضل رحیم گل دعا سلام رلیگی. وعلیکم السلام د چار سدین ډیر زیات مننه. دین علاوه سلامونه اکرام بھائی، دعا سلام قبول کئ. شمال خان یما زملا ګورو نه. دین علاوه چکم دین او زبیر مئی تم سپیشل سلام. وعلیکم السلام ډیر زیات مننه. ملک حسین دا میسج را لګلې ده، ندا د پی خبر نازما ډیر خوګه خور دا ټول لسنر تم دعا سلام درخواست دے دعا ډیر مننه. السلام علیکم اکرام بھائی ټول مینوالو تم سلام دے فجر یم د میا والی نه. دین علاوه مایوب خان خټک ډګر نرینا دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. فریحا ما یادی ډیر زیات مننه. فریحا مزبا دعا سلام علیکم ډیر مننه. مزبا بندو زمزم مارکیټ کې چکم دینو اکرام بھائی زما وکاس پنیم باندې دکان دې شمه تمام پروډکټ سره ملاوی. محب الله ضلع مومند انبار زما د پروګرام لاست میسج وی افټر ا لونګ ټایم هانیا اینڈ فاطمه د ټانک سلام قبول کړئ اکرام بھائی. هاوی چی ګډ مارننګ هاف ا نایس ډے ډیر مننه. خوشاله اوسئ هر چرته اوسئ تل بعد خوشاله بریالي اوسئ. ټایم را سره ختم شو انشاء الله بیا به ملاوی کو. نیم یاد اوساتې اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوی الله پامن.
6: گرمی سردی خزاں بہار یہ موسم کی ہنسی بتا رہے قدرت تیری کرتی ہے.

0: من قوة سمعصا
1: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك قدر منو زستا سرور مولانا بند محمد شاهد ساسو زما روزانا د یول سنا دول سپوری مرګرتیا کیږي دا مرګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره وی قدر منو صفات کاسمیټکس پاکستان پر ډیر لږ وخت کې الحمدللہ ثم الحمدللہ خپل پہچان اغا خپل اوریدون کو تور کو چکم پراڈک کی اغا بالکل دا صفاتو نا ڈک او زمائی دت مندو اغا پراڈک چچا ہم استعمال کل انتخابی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان دا پراڈک کو اوکو نو آگی تے بالکل فائدہ ورک زمائی دت مندو او دا سی فائدہ چی بالکل پا آگی کی زمونگا ٹول اور دن کی مطمئن او سیٹسفائیڈ قدر منو دا نن دا ذی الحجہ دویم اورز یعنی غٹ اختر میاش دا غٹ عید میاش نن دویم اورز او قدر منو ماتا تا ارس کڑیو چی دا میاش دا دی دا لس رزی دا اللہ تا دیر زیات خوخی او غوری دی پا دی که عبادت دا شپی دا لیلت القدر برابری او دا ورزی یور او جای چی دی دا یو کال دا روجو ثواب لری دین علاوہ زمائی زتمندو کسرت سرا ذکر کول دا ہم دا صحابون منقول لی لکا متا ستا عرض کلو چی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عمر رضی اللہ عنہ بچے وہی دی چی بعد ذی الحجہ کی بازار تا داخل شو نو با آواز بلند بے فرمائیل چی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو دا با کیدا اوراد دغ تکبیرات با آغی با آواز بلند ویل کل بچی اہل بازار والا وارد دا آواز نو آغی با هم و سرا دغ تکبیرات ویل او پدی عمل سرا با وی غن بازار دا اللہ اکبر دا آوازونو نا چلے با کیدا سرشارو پکی با دا تکبیرات و شورو نو زمائی عزت مندو دا میاش او بیا پدین گی دا لس ورزی دا انتہائی قیمتی ورزی دی بہترین ورزی اس چاہتا چی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی چاہتا وس اللہ ورکڑی وی او دا بعید کبھی نویدتا پکار دی چی دا خپل ناخن او ویخت وغیرہ سنت وغیرہ چی دی دا دا لس رزی وان نخلی دا پارا دا مشابہت دا حجیانو اس کا یو سلی زمائی زتمندو کدب آندی عید کی گیم نا غریب دے خو پدی نیت چبئی ز نکنا وختا چ دے نکٹ کوم کچرتا اللہ وسرا کو زب عید اوکم ندتا ہم اللہ اجر ورکی کم مستحب عمل چے دو اوکو زما عزت مندو دا دیو یو عمل پا بدل کی رب کریم بیش بہا انسان تا اجرون ور کوی خو کچری مونگا دا دغ خبر احتمام اوکو اس کم کسان چی عید کوی قربانی اغستی نو دا آگی باکی دا چی دے دغ کسما ادب خیال اساتی چی بای دی ناخن ویختا وغیرہ چی دے اغوا نخلی او بیا چی کلا دا اختر ورزو شی او دا عیدو کو قربانی نفارق شو بیا دی دا خپل نکان وغیرہ واغلی خپل ویختا دی برابر کی نو باقی ادگئی سرا دتا چی دے مشابہات دا اغا حجیانو ثواب اللہ ورکوی کم زنانا چی دا اغا باندی عید کیگی قربانی پہ کیگی او اغا باقی دا پا زناور کی خپل حصہ اخلی نو دا اغی دا پارا ہم دا شانتی ثواب دے اغا با هم چی دے ناخن وغیرہ دا نا اخلی نو لہذا زمائی ذتمندو دا دغا عمل مونگ او تاسو احتمامو احتمام سر مونگا عمل دا دی عمل باندی چی دے دغاو بل چا تا اللہ توفیق ور کڑی وی نو اغا دے با کې دا د ورځې روزه وساتي او زما عزت بندو د شپې د عبادتو کې او دا نه عبادت چې بس سانه وس کی وي چې سانه وس الله دته ورکړی وي دوه رکاتا سلور رکاتا شپږ رکاتا سپارا نیمه سپارا ذکر چې سانه کول شي صحیح ده نو زما عزتمندو باقاعده به په دته چې دی الله رب العزت ثواب ورکوي نو دغه شپې او عبادت چی اللہ تا کم دادی که دا عبادت خوختی دا مائزت مندو منگو تاسو دا اللہ ذات تا چی دے آغا عبادت اکو دا پار دادی چی رب کریم خوشالش او دا مائزت مندو کسو چکو نو دا مومن دا پار صرف او صرف اعمال دی دو سرا دا رب دا تعلق دا پارا دا غا آمال دی نور سو دا مومن نا تقازشتم نا دا دا پہچان آغا هم دارے چی دا رب کریم عبادتو کی کافر آغا خوچی دے دا اللہ نا لرے مسلمان نا اللہ تا نزدے رے او دا با نزدے والا آمال کبھی سستی بالکل نہ را پکار زما عزت مند سان توفیق چی اللہ ورکڑی آغ عمر زما عزت مندو مونگا تاسو احتمام باقاعدہ اوکو دا اعمالو چی اللہ رب العزت مونگا باقاعدگی سرا خپل تعلق را نصیب کی بیا زما عزت مندو بعض سینوں کی استاذ دې ایریا نه ستاسو د دې زینو نه زه چونکه با خبر نیمه بی خبر.

0: ಅವರು ತಮ್ಮಂಡಿ ವರ್ಕಡಿಕಿಗಿ ನುಕಬಿಲ್ ಫರ್ ಸೋಗ್ ದಸಿ ಕವಿ ನುದಾಯೋ ಹೇಟ್ ದಸಿ ಅಮಲ್ ಲೇಚಿ ದಾ ನುಕ್ಸಾನ್ ಕವಿ ಔ ದಿ ಜನಾವರ್ ತ ತಕ್ಲೀಫ್ ವರ್ ಕವಣದಿ ನು ದಗ ತಕ್ಲೀಫ್ ನಜಾನ್ ಬಚ್ಕು ದ ಈಚ್ ಚಿಕಮ್ ಜನಾವರ್ ದೇ ದ ತಚಿದೆ ಮುಕಮಲ್ ರಾಹತ್ ವರ್ ಕುರಾಹತ್ ದ ದಸಿ ಉಸಾ ತಲಿಶಿ ಚಿಲಕ ಸಿಂಗ ಯೋ ಮಿಲ್ಮ ಸರ ಸಡೆ ತವಾಜೋ ಕೈ ಇನ್ಕಿಸಾರ್ ಕೈ ಚುಕ ದ ತಪಾರ ಡಾಂಗೆ ದ ಪಾರ ನ ಇಸ್ತಿಮಾಲ ಬಿ ಚಿಬೈ ಅಗಾ ವತ ತಕ್ಲೀಫ್ ವರ್ ಕೈ ವಹಲ್ ಅಗೆ ನಜಾನು ಸಾತು ಬ್ಯಾ ದಸಿ ಬೇದ್ರೆ ಗವಾಲ್ ಅಗ ಖುದ ಜನಾವರ್ ತ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನೆ ಬೇಜುಬಾನ ಮಾಲ್ ಲಿ اوا کیدا چې د مونږ دا وخو ټکو زما عزت مندو د دین د عيد نه علاوه چې دې زمونږ اکرام د زناور سره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو اخرا او با کیدا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مخامخ پخپل دغه لهجه کې غگیدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیدو ویلے دد مالک سشو دن کار زیاد اخلی او خوراک پہ کم کبھی زمائی عزت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سوالو شو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارچا سر پخی گڑ باندھ چ دے اجر دے و ثواب دے بھی آؤ وی بی دی زبان زناورو سرم وی آو پا دی سر هم چی دی حسن سلوک خر ویا حجی پا دی بانی باکی دا دا اللہ دا طرف نه اجر دی زمانی دت مندو منگ دی تا زی صفا و ساتو حجی گرمی موسم دی دا دی دا ہاں دا یخ زی انتظامو کو پنکا وغیرہ چی بی دی تا چین سکون وی راحت وی نو پدی ہر پدی ٹول خدمت با اللہ سدے منگتا اجر رکھ او با کے دا چسانا دا دی خدمتو شی زمائی عزت مندو دان با دا اللہ رب العزت دا طرف نا بہترین ثواب اللہ رب العزت دا تور کئی نو دی دا پار زمائی عزت مندو زمونگا استاسو احتمام وی پدی باندی چی دا دغا زناورو سر حسن سلوکو شی حجی کبیل فرض دت ضرورت دا لمباوی یا خولو دا پارا بالکل او لمبولی شی حجی دت دا سائی بندو بسو شی دت دا خوراک بندو بسو شی او تازه تازه با که دا خوراک ورکڑی کی گی چی دت سان خدمت کی گی زمائی عزت مندو دا دی ټول خدمت پا بدلک کی اللہ رب العزت ستا پا نامه آمان کی اجر لکی او زمائی عزت مندو اللہ رب العزت باقیدہ پدے باندھے خوشحالی گی زکا قربانی دا دا اللہ رب العزت دا شریعت کے دا احکامات یو دس حیثیت لری واجب عمل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیدہ او فرمائل چه کم سڑی باوجود دا استطاعت نا و دا مالداری نا قربانی اون نکی نوی فلا یقربنا مسلانا دا دی زمونگا چی دی عیدگا تا نا حاضری گی
1: تو تبای عزت مندو
0: دا عمل عظیم عمل دے لوی عمل دے زکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا سڑے دے جماعت تا نرازی خوا دا دا استطاعت شتاو قربانی نکوی دا دا استطاعت شتاو قربانی نکوی اللہ رب العزت دا تا چی دے باکی دا اجر ورکوی او زمائی عزت مندو چسانا امرزی دا خدمت کی او سیو سڑے فارغ دے دا خدمت کولو چی دے باکی دا د سره زه او درول.

0: راځي زمای د تمن نو کال او اس ام اس طرف ته راځو 0-392-42-45-70-75-72-200-75-272 باندې تاسو کال اور اس ایم ایس کولی شئ زمای عزت مندو. دین علاوہ زمونږه واٹس اپ نمبر هم پدې دے زمای عزت مندو او باقی دا تاسو کال اس ایم ایس کولی شئ خصوصا اغرونه خويندې چې اغه زمونږ د پروډکټ نه مکمل مطمئن او سټیسفاید استعمال کل راوړل او استعمال سره چې دې باقی دې سره اغي خپل ریزلټ یو تور کو زمونږ دغه نه باقی دې ریزلټ واغستونه اغي دې کالو 0-392-53-240 قدرمنو خپل زما چې دې دا سانه تاسو ته څوک اوریدون کې دې ته درخواست ته چې بای هر کلا چې مونږ کال کو نو کال د داسې زینه وشي چې سیګنل پوره وي او باقی ادګۍ سره چې دی هغه یو بل ته فائده او استفاده زیاتوي. صفات کاسمیټکس پاکستان دا د کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پراډکټ لري زما عزتمندو. ستاسو د ښکلا او ستاسو د صحت ضامن پراډکټ او ضامنه کمپنی هغه چې دی صفات کاسمیټکس پاکستان ده. قدرمنو هغه رونه خویندې چې هغې باقیدګۍ سره یو دسې خارق باندې مبتلا دي چې هغه تر اوسه پورې صحیح نه شو یا چې دی اوس څو ورځې وشوې شورو دی یا پې دانې دي زړې دي که اوس پې راوتې دي. زما عزتمندو د ده د ګرمې د په وجه چې دی په بدن باندې ګرمه کې روځي چاته چې ګرمې دانې وایي نو زما عزتمندو دا د انتخاب د صفات پراډکو کې صفات سکن سپریو کې چې بهترین سپری را زما عزتمندو جوړی بوټیو نه جوړه ده. هیڅ سایډ ډیفیکټ یې نشته او بالکل نه بدن ته چې دی نقصان ورکوي او نه چې دی که د بدن په دن یا دن نه کمه ایسه کې لکه خوله کې مرئی کې استعمال شي نه هغې ته څه نقصان ورکوي. هیڅ سایډ ډیفیکټ یې نشته. بهترین چې دی پروډکټ دی او فائدې والا دی چې څه ټیم خارخ وي په بدن باندې هغه متاثره ځي باندې اولېږولی شي خارخ چې دی انشاءالله ختمیږي وسره دانې ختمیږي هغه زهریله شیزونه مار لړم وغیره چې هغه څوک وچوچي بالکل د ده باندې عمدغه متاثره زی باندې دی باقیدګۍ سره چې دی څوکي زما عزتمندو دغه سپرے وکي انشاءالله العزیز افاقه به ورته کیږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیر دی جی څوک او د کوم زی کرکنا کرکنا کرک کی رقم جی
1: اوڑان کلچ کرونا نا
0: خجی
1: تدا تپو خولو چی قربانی نشی کولے کنا
0: قربانی نشی کولی مثال قربانی پی نکی گی
1: کی نکی گی اگا قربانی ہو پی نو دیسا گناہ مونا کنیش
0: ہے نو گناہ خونیش تا کبھی کسواب دی پی ثواب دے پی.
1: اچھا
0: انعام بھائی سانا وقت نہ پروگرام ہو
1: تقریباً پروگرام جاؤ تو پروگرام جا رہے تو شوق پر آؤ رم بارہ پورے پروگرام جاؤ رم اڑے شوق پر
0: استعمال کرو سپوری
1: هربلایل چې تم بیا مې استعمال کړی
0: ها هربلایل تاسو روړلې څه د پاره وي نام بای
1: دا جی مونږ دا غره پاره راوړی دا مې دې دا پاره
0: ها نو سر ریزلټ دې درکو سو بوتل دې اوسه پورې استعمال کل
1: بوتل خو مونږ تقریبا یو د بوتل مې استعمال کړی یو مکور کې استعمال کړی یو مې سول لور کړی زمونږ ترو مې دې مصالحه ورده کنه
0: جی جی جی
1: اغیل مور کرے ہو نے بس دے ریزل کرا کرے ہو مور تے ما بس دا ما استعمال کرے دے ہاں تاسو بعد استعمال کی ما خپل ریزل کرا کرے ما مور خراب ہو
0: ہاں ہاں انام بھائی استاد والدی تے تکلیف ہو کتا سو تو
1: جی جی والدی تم تکلیف والدی تا
0: ہاں والدی تے سم مسئلہ وا
1: ای می دی کہ می دی کہ بہت مطلب ڈٹ کے سب مطلب
0: خوراک بھی نہیں سکتا خوراک بے نشو کول اس والدہ اس والدہ سسٹیبل شوی دا
1: دیر کول الحمدللہ دیر کول ریزلٹ ہے دیر کول ریزلٹ ہے زبردست ریزلٹ را کڑے
0: مننا اینام بھائی سب اور نور اینام بھائی نور بس وائی
1: بس تولو لسنر کا سلام دے
0: وعلیکم السلام مننا قدرمن شی پلا گران شی دا مونگ سرا زمونگا رور دا کرک نا او انام بھائی او باقی دا ویلی چیرا مونگا باقی دا صفات ہر بلائی لستعمال کری او زما والدی تے ہم چیرے باقی دا فائدہ ور کری دا او یو ترور کئی ہم یادکا چی بھائی اگا ترور تا ہم دا می دے مسئلہ وا نو بالکل زمائی دت مندو دا نا دا چی سیرا زبانی جمع خرچ سرا مونگا تاسو تا وایو چی بھائی دا فائدہ کبھی نا انشاءاللہ العزیز چی چا ہم استعمال کا غب مطمئن بھی پی سی ار چرتا سڑے لگی زمائی عزت مند دا خبر ذہن کے واچ پی سی او سڑے لگئی لگا زبا تاسو تا دی دا ہوئے مچی او سڑے دا کرک نا پی خور ترازی او آغا پی خور کی علاج کبھی نو دا کرک نا پی خور پوری آنا جانا زان لخرچا بیا ڈاکٹر فیس زان لا و سرچ دے 1025 ٹیسٹونا زان لا او زما عزت مندو بیا و پسی چی دے چکا میں دا کپنی یعنی آغا پروموٹیڈ کمپنی دی دا آغی دویان زان لا نو چی دلتا نزی بالکل چی دے دا یو چیلی پیسی پی خرچ کردی بیا السلام علیکم و رحمت اللہ
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ شکر جی
1: خبر
0: جی شمس اللہ جی صاحب خی طبیعت خلا
1: الحمد للہ
0: الحمد للہ جی صاحب استاد دعاگانی دی
1: اللہ
0: پاک سے قدرمان کا دو ہوتا تھے پروگرام ہمیشہ
1: ایک
0: بجے بارہ بجے رہا تھا ہاں جی سے
1: اللہ دی قبول کی ہاں سب آئی جی سے
0: سنگھ جی
1: اختار برہ چوسی اختار عید چوسی کا
0: جی جی جی
1: ہلو
0: جی آواز تاسو راضی
1: ہلو آواز درسی
0: بالکل اجی صاحب تاسو آواز راضی جی جی اجی صاحب دا مستحب دی کچا کٹ کو گناگار نہ دے
1: گناہ
0: گناہ نشتا خو یو مستحب عمل دے او اجر پشتا کئی سڑے او کی اس کئی سڑے بالفرض تنگی گی یا بالفرض آغا تچ دے بعض اوقات دسی وی او سڑے وختا غٹ ساتی یا نو کی غٹ شی نو دتا لگ دسی طبیعتن خن لگی نو کہ بالفرض یو سڑی نکولا نو گناہ پی نشتا جی جی ہر بلائل تازو استعمال نکل بالکل جی سے باقاعدہ خوراک تو ہم واخلا اوچے دا زبانی مالش کو ان شاء اللہ دم میدی مسئلہ بھائی ہم حل کبھی بالکل پدی بانی پارام پارام ڈیر سختی سر بالش نے کہا بنو کی بالکل چې دی غل منډی کې شتا جمیل بھائی سرا بالکل جانزیب سے حفیظ صاحب سرا بالکل شتا خا حق نواز ٹریڈر سرا آمین حاجی صاحب ڈیرا مننا قدر منشی دا امنگ سرا حاجی شمس اللہ صاحب زمائی دت مندو اوبا کے دائے دا تپوس کولو چی یو سڑے عید کبھی او داغا نکونا وغیرہ و نخلی کٹی کی نو دا زمائی دت مندو ماتا ستا ارزو کو چی پدی بانی اجر ستا سوابی دے کہ یو سڑے داغا عمل کبھی سواب پیوی کچاو نکو نو گناہگار ندے زمائی دت مندو لہذا کوشی بہتر دا زکا سواب دے آمو ہو آدچا خبر ہے چی اوگی سواب تناستیو نو خپل سواب سڑے کماو کی آو کئیو سڑے نشی کولی گرانی ورتا نو بس بیا زمائی دت مندو ندی کئی گناہ پی نشتا گناہگاری گینا نو نئی چی دے ددپا عید باندی یعنی پا برخ باندی سو دغ رازی فرق رازی بیا عجی صاحبو ویلی چیرا مونگا ہر بلائل کا دپار استعمال کو زمونگا رگ والا پریشن شوی دے با کی دا دملا نو زمائی دت مندو بلکل داغی دا پارا اے ون دی او استعمالی کئی مالش چی دغ وقت کی کوئی نو پارام پارام مساجو شی سخ مساجو نشی او زمائی عزت مندو خوراک کی ہم استعمال ہولی شی زمونگا ہر بلائل چی با کی دا زمائی عزت مندو دا میدی مسئلہ حل کوی لکا سنگا چی انام بائی استعمال کا او با کی دا دا مورکی دا پارا روڑل نو ما دا آس کولو زمائی عزت مندو چی دا صفات سانا پراڈکتی دا بتاسو تا فائدہ در کوی او دا سی فائدہ چی سنگ زمونگ دا خلونا تاسو واو رئی نو 0322-5253-240 پانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی دینا علاوہ 0370-75-227 بانی ہم تاسو کال کولی شئی زمائی عزت مندو واٹس اپ میسیج ہم وائس میسیج ہم سوک سوک چی زمان آواز بوری زمائی عزت مندو نو دا صفات چسان پراڈکتی دا زمائی عزت مندو دا فائدی نڈک لکہ زمونگا ہربل سکن سپری دا دا دا ہر کور ضرورت تے سلیم کٹی خیل بائی دا باقی دا دا خبر کوی یو مرگری تے دا ویل چی بائی کور کے کیک دا لکہ سلے چی کور کے سپیرٹ او پایوڈین اگ دی یا چی دے پا کور کے دا پینڈال دا وی کور کے خلی دا یا دا پارا چی دے دا فلائی جیل دا سخ دا زلو چی دے دا دا غدا دا خیٹ دا درد دا پارا نو دس دی زمائی ذات مندو صفات ہربل سکن سپری کی دی صفات ہربل آئل دی کی دی چی داستا وقتی ضرورت امرجنسی بالکل پا امرجنسی کی پکار راتلون کی پراڈکٹ دی لکا زمائی ذات مندو یو سڑی باندی دا شپی دا غاغ در لاغو ماس خوتن ٹائم دی دکان شتنا چی بای اغل اوزی زکا پا وقت خلق دکانو نا بند شی یا چی دے اسپتال تا نشی تلی اسپتال تلر دی دا دی زا باکی دا دا صفات سکن سپری راوالی او دغا غاخ کی دیو کی انشاءاللہ العزیز افاقہ با وطا کی گی سو رزی مخ کی ما تاسو تا عرض کرو چی باکی دا زمان دا بچی پا غاخ دا شوی بابا پا غاخ می دل لی مای بچی سپری راوالا او سپری پی اوکا چی لگ سات بعد ما تیوی چی بابا او سی شو او یقین او کئی چی خ خستا آرامی او کو پس سبا پوری چی دے دا درد مسئلہ نوا او با کیدا بیاماو تی چی بھئی کور کی میں با کیدا ویلیم دی چی بھئی دغا استعمال ہوئی یو ما شم سو او خوڑلو یا اس وزیدو یا کور کی سو کو خوڑل یا یو زنانلا او بے گرمولی یا سالن پا خولو اپی راتوی شو نو زمائی دت مندو دغه اوس آغا خبری لکا یو سڑے وی چیرا ٹوٹ پیس را واخلا و ٹوٹ پیس پیو لگا و یخی کا نا زمائی دت مندو آغی کی خوچ کم کیمی کل لی آغی تالا پڑسوی او آغی کی دانی جوڑوی لہذا سکن سپری پی اوکا نو دا بچی دے نا پڑسی گی نا بچی دے پی وڑی وڑی دانی را خی جی چی مونگ وطا پولی وایو آغا اوبو والا آب دانا چی وطا وی نو دغه شیز بنوی او باقی ده زما عزت مندو آرام به وسره کیږي افاقه به وسره کیږي یو زخم دی هغه نو چیږي زما عزت مندو بالکل شفا سکن سپری پیو کا الله به وسره چي دی فائدہ ور کوي د دین علاوه د هر کور ضرورت هغه زما عزت مندو صفات هر بلایلی د صفات هر بلایل کی زما عزت مندو استاد جمله دردونو چي دی علاج دی جمله دردونه پغاخ دل ہاں زمائی عزت مند د دین علاوہ ہاں د خیٹ دڑ معشوم د شپې چې د تاویږي را تاویږي ہاں خصوصا د اغه معشومان چې د اغي نو مولود اوسی لانی دو میاشتې یو میاشتې معشومی د پنځل لسلس ورځو معشومی د دو مرول اکثر کیږي د صفات هربل آئل نا یو کترا دو کترې چې د باقاعده دغه مور دی ورکوی او د دبا د خېټې مروړه بالکل نوی زما عزت مندو اغه ما شوم چې وده نه کوي غټېږي نه اغه د پاره هم د مؤثر دی هم مالش سره او هم خوراک سره او د زما عزت مندو چې د پا خېټه کې مروړ راځي او معده چې د پریشان وي هر وخت کې پاغي کې سوځي کیږي او زما عزت مندو په ګرده کې کاڼي وي پتري وي د دې ټولو علاج ان شاء الله العزیز د الله رب العزت په حکم سره د صفات هربل اهل کې نه او چې چا چا استعمال کړی اته مطمئن دي زما عزت مندو تاسو هم انتخاب د دغه وکي کاڼي بروباسي پتري بروباسي او زما عزت مندو اغه زمونږه مشران کشران چې اغي باقی دا اغي تنگ دی دا جوڑونو دا دردونو نا نو اغی دی هم دا صفات باقی دا هربل آئل دا اغی چی دی انتخابو کی. السلام علیکم. خیر دی جی طبیعتم خیر سوک او دکم جی شکر دی جی سیبا جی
1: دا تیل مو خپل مشکل دی ولر ده خاطر لکادو هغه لکادو کنه
0: جی جی جی
1: مو شپه تکلیف تر جوړ شو نو را غلای خنره
0: صحیح دا
1: مې تل پر څو کنه مې ورشل په ګوتو کې ورشل
0: صحیح اجي صاحب
1: یا لا تاسو کارو ونه حال کو دا مو دا ګل څه دا شاید هغه مخه شي ځون ترا
0: جی جی جی ډیر مننه حاجی صاحب ډیر مننه حاجی صاحب ستاسو دا ټلیفون کولو او وخرا کولو السلام علیکم حاجی دا حاجی صاحب محترم او وی چې دا تا کوم خبره اوسوکا چې وای د شپې وخت کې چې ډیر غراغ نو وي د سی ګولې و غیره نه و ما ته تکلیف او ما بالکل په نیم ګرم اوبو کې استعمال کل او ما ته فائدہ را کنه وي په کار لاله چې هر سړی کور کې اوساتی نو زما عزت مندو دا دا د پروډکټ د خوالی او په اغه کې دا غ صفاتو چې کم موجود دي دا د اغه دلیل دی یعنی باقی دا چې چا ته فائدہ ور کړی نو اغه وای چې را ما ته فائدہ راکا او د سی با سوک نه وی چې اغه وای چې را ما ته فائدہ نه درا کړی او باقی دا زما عزت مندو د سی پروډکټ چې په اغه کې قدرتی اجزا او دا سی اجزا چې به په اغه کې دا قران باقی دا د قران سرا علاج دے پکی مرض.

0: زبائی دتبند تاسو هم استعمال کړي او صفات بیوٹی کریم دا دس بہترین کریم دی زبائی دتبند چې په اغه سرا دسترګو دانی ختمیږي سترګو نلاندې هلکی په مخ دانی او داغونه دا ختموي ما سوتنو د کېدو نه مخ کې خسته لیپ کې یا د ورځې سو وخت مخ کې لیپ کې لیپ کولو نه بعد سر ټایم تیرېدو نه بعد چې صفات لیمن ان وټامن سی فیس واش بهترین فیس واش چې زما عزت مندو په مخ دانې چې دې روکاوي نورې دانې راخکلو نه چې دې منې کېږي زما منې کوي زما عزت مندو بالکل وایټنینګ فارمولا او چې لږ ساعت چې دې باقی دا په دغه باندې ولګي او مساج پی وکي او بیا د صفات بیوٹی سوپ باندی وینځي نو ان شاء الله العزیز ډیر کم ورځو کې بچی دی تا ته رزلټ در هی اختر را روان دی زما هغه خويندې رونه ها چې هغه پریشان د مخ د دانونه تیر سرونه او یا چې دې پریشان د ګرمۍ د دغنوي نو بالکل زما عزت مندو د صفات بیوٹی کریم استعمال کی لیمن ان وټامن سی فیس واش وسرا صفات بیوٹی سوپ نو زما عزت مندو ان شاء الله العزیز ډیر زیاته فائدہ به ورکوي او رزلټ به چې د اختر کې ځان ته مخامخ وي د دین علاوه زما عزت مندو صفات 24 کې گولڈ ان ایپل زمونږ چې دی بلیچ دی بهترین السلام علیکم و رحمت الله
1: وعلیکم السلام و رحمت الله وبرکاته مفتی صاحب دا
0: الحمد للہ سلیم کٹی خیل بھائی خی طبیعت خدا
1: یار ډیر ښه شکر الحمدلله خبر تا وای زندگی وخت یې ژوند
0: الحمدلله سلیم بھائی موسم دی څنګه دا
1: یار نو خو هوا دا سړه خدا نه مارو
0: ها
1: خو هوا ډیر سړه ده دی بونو طرف نه کومه ده غرو طرف باندې چلیږي ولاړه ده
0: سہاری چا میسج کرو چیرا کرک کے باران شوی دنو چوز دا سانہ درجی سیدہ
1: بس خو چی دیر چی جکو ما دا ورنا دا کرک مو دیا لان دے دا گنا دا دی مغرب طرف باندے مو دا ایبا مشرق طرف باندے پراتا دا حوال مغرب طرف راتلا مشرق طرف تا جی
0: صحیح صحیح
1: مفتی صاحب یو کس دل دا سبا مل را لے ہیں
0: جی جی
1: مطلب
0: عید نہ کی خا بالکل نشتا امین سرستا سڈیرا مننا قدر من شی پلہ گرن
2: وعلیکم السلام داو زبنگا رو سلیم بھائی کٹی خیل او باقیدا ویلے شی بھائی یو سڑی سارا سلوی زر روپئے شی نو دبانی عید نشتا دمائی عزت مندو زکا چه دا صاحب نصاب نه دی صاحب استعداد نه دی آنکه یو سڑی سرا وی پیسی دا کور اخراجات ضروریات دا علاوه دا سی پیسی وی چه اگه یو عیسا چولی شی لکوز دا سلویخ زر روپی دی آن پا دا بانده مثال که طور پر یو چیلی اغسته شی دا اغسته شی خوک کی گی علا او دا تا چه دی باکی دا دا غور کوی اجازت او جیب او کور خرچ نو بالکل کولی شی ثواب پشتا خو واجب پینا دا زما عزت مندو واجب واجب پینا دا لہذا چی پچا واجبی زما عزت مندو آگی دی اوکی عرض میرا کول زما عزت مندو چی دا صفات ہر بلائن نا علاوہ زمونگا صفات نور پراڈکو کی بلیچ تی بہترین بلیچ دری ساشیری پکی سیرم پکی بالکل فری او د سټ او د خپو او د لسونو سپینوالی د پاره بالکل مفید او زما عزت مندو بهترین بهترین رزلټ سره دسی دسی رزلټ بدر کئ چیلنج سره ویم زما عزت مندو کچا تا څوک وای چې را ما بلیچ واغسل او اغه شانتی فائدې را نکا نو زما عزت مندو بالکل اغه دی وای چې را ماته اغه شانتی فائدې را نکا مونږ چې دی باکی دا جرمانه منو او د تبجرمانه ادا کو السلام علیکم و رحمت الله
3: و سلام سلام سي
2: خير دلي خان بابا سينغي خي يا
3: خان منا ستخارا ونرجين شغارا مغاشا
2: دا ولي خان بابا گرمي خراب کري كسرنگي
3: يا رانبار خم بنا دا لين
2: تخبوش نوت
3: خوتي
2: جين
3: ستخارا ونرجين خا
2: دا ولی خوراک نه کې کسینګه
3: یا خوراک اول میاو پاسه خوراک
2: ځو ځانو
3: په دا سره گیږي خو ماشین چای سره خو
2: او دینه علاوه فروټ ملوټ خوري او کنا
3: یا فروټ
2: خوراک تاسو استاد طرف ته خود نورنګ خټکی وی ډیر مشهور خټکی ده خوګا چې
3: وخټکی
2: خو شو خرم
3: مدا
2: سینا دا خرافا ہاں زخم نہ در جی سے بالکل ہاں رشا
3: نورنگ
2: ہٹکے عظیم ہٹکے رشا جی
3: مند
2: کر
3: روزی
2: سے دا نورنگ والا اس زما پہ خیال زموں گا منڈی تشور و شوی دے پرون رات یو مقتدی ویل چې مولوی صاحب د دغه والا راغلی دا نورنګ والا خټکی او خیسته خټکی دا نو زه د سی د فروټو لک شوکی یم نو ما وتی ز ځان سره یو پیټی بیا را واخلا
3: مخه خو خټکی هو یو نورنګ یو کلا شو
2: ها
3: نو خټکی بیا مشاور په هغه چې ما خو
2: کلاچی
3: نور
2: جی صاحب سے بوائی
3: بس مرد بنے پلا ٹیکسی
2: کبس وګوره کبس د پاره خو ته بس هر بلای ل استعمال وکنه بس اوس دا صرف سر چکراویږي الله دې صحت درک ان شاء الله دی هم چې دی هم دغه کې دا استعمال کوي کنه دغه هم کمزوری پورا کوي ښا نور علی خان بابا سبا وای وعلیکم السلام
3: خیال مې ساو زو بیا ځل غایل زما راځه کیمرا غلی زته
2: ښا او کنه اخترم را روان
3: چې سامان پورا پرون کی
2: وځي هم د سیدا هم د سیدا ڈیرا مننا علی خان بابا اللہ دی صحت کاملہ جی لدر کی جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ خیر دے جی طبیعت خرے شکر دے شکر بالکل فرحان پی جنم دی واہ بالکل تا آواز نظر پی جنم خا بس نمبر خطا مخ کی یو بل را کرے اس تدا بل را خطا کنو فرحان صبح بھائی
4: مولانا کے پروگرام کا کے پروگرام نا فن کے اپلو اللہ دے قبول کی اللہ دے من کا پدے من دے عمل کو ان کو کوئی تک نصیب کی
2: آمین آمین
4: بس پیغام بہت تصفات پر بلان دا تول استعمال کی مخفل استعمال کری جی ما گوندو کی منگا گوندے اور سوائی ایک انہیں درد ہو کنا بس آگا مخلا دے آرام سکون یا انہ بعد ایسا نلائی کی دیا استعمال کا
2: صحیح
4: استفات پر بسلے دا کی استعمال ہو ہر جلدے دی ماشاءاللہ دانے دا پارا گرمت دا پارا صحیح دی
2: صحیح صحیح ڈیرا من ریحان خانہ فرحان خانہ قدر من شی پلہ گران شی ضرور انشاءاللہ دعا بکو خان دا مون سرا فرحانا او باقی دا زمائی عزت مندو خپل منی اظہار کولو نو بالکل زمائی عزت مندو صفات دا دا پراڈکونا چیدے تسانم پراڈکتی نتیجی والا دی او بہترین نتیجہ پا آگے کی اللہ خلیدہ تاسو چی چرتم یہ او دا کم زیم یہ نو تاسو تب انشاءاللہ زمونگا ٹول پراڈک اویلیبل وی اجی کارک بنو ڈی آئی خان او زمائی عزت مندو دس چی دے وزیرستان دا جہانگیر بھائی کانٹیکٹ نمبر 0302-598-6295 د دین علاوہ زمونگا چکم دا کمپنی منیجر دے او اگی چیدے شاہ جہان شانی بھائی نم دے او زمائی عزت مندو اگی سرا ہم رابطہ کولے شے 0345-915-4028 باندی اگی بتا سوتا اویلیبل بھی تا سوتا با انشاءاللہ چیدے با کیدا پراڈک اویلیبل کئی او زمائی عزت مندو با کید گئی سر بتا سوتا لگا کئی وی چی سلام مولانا صاحب دانات لگ پریک دا پلیز ریحان الدین دا ٹانگنا ریحانا اس خو ٹائم بیخی کم دے نو تا تب سبا پریدو کا خواہ خدیوی زکا ٹائم بیخی 2-3 منٹ تی نو پدی کی بے تو سو آوری او زمائی عزت مندو آغا مرگری چی بھئی آغی اسا پوری زمونگا پروڈکٹ ندی استعمال کری اگی دی پروڈکٹ واخلی شیمپو زمونگا آملا شیمپو او د دینه علاوه پیاز والا شیمپو زمائی عزت مندو دا د گرمی ضرورت شپدی گرمی کی چی دے مونگا باقی دا ہربل آئل او بیا صفات بیوٹی سوف او وسر چی دے بیوٹی وسر چی دے باقی دا لیمن ان وٹامن سی فیس واش او د ویختو غرزی دلو او دا غی د غٹی دو د علاج د پارا چی دے بالکل زمونگا پیاز والا شیمپو دے وہ سر چی دے آملا دے بہترین چی دے زمونگا پروڈکٹ دی زمائی عزت مندو استعمال سر بچی دے تا ستا فائدہ بالکل مخامخ کی گی آوائی چی خاموش لسنر ہوں صفات سکن سپرے کی قیمت کتنی ہے بتا دے اور صابر آباد سے نو بالکل ڈیر کم قیمت کے ہاں تقریباً 300-350 کی چی دے ملاوی گی او بہترین اسپرے دا نو خاموش لسنر سے بالکل روڑا استعمالی کا او بیائی ریزلٹ ہم مونگتا او خایا چی تا تیسا ریزلٹ در کو دین علاوہ گڑی شہباز نا عبدالحادی وی چی سٹڈی مشی مونز ہم پروگرام کی حضیری اولگا و بالکل دی حضیری اولگو لشوا اللہ رب العزت دے چی دے عزتونا تستا سو ٹولو زیاد کی زمائی عزت مندو خوشا مونگا و تاسو چی دے خیگڑو کو خصوصاً پا دی گرمائی کی مونگا دا سہری یو کولر آو دا گرمی یو کولر دا مازیگر یو کولر ڈکو او آگے کی دا خپل فریج نا ورا چو چالا اللہ استطاعت او وسعت ورکڑی زمائی عزت مندو نو آگے دی باکی دا پک کولرو کی اوبا باہر دخبل کور نہ باہر ایک دی لاری تیرے دو والا بس کی گرمی دا دیر زیادہ چلے دا دی اجر دے اور انشاءاللہ العزیز تاسو تب چلے اللہ پی باقی دا ثواب در کئی اجازت غواڑو صفات کاسمیٹکس پاکستان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

داسې حال ته دې راوستی یم چې یاره داسې حال ته دې راوستی یم چې یاره که چا ولیدم په تا بله لعنت وایي داسې حال ته دې راوستی یم چې یاره که چا ولیدم په تا به لعنت وایي او دا په عشق لیونۍ نه تپوس وکړه ته په عشق لیونۍ نه تپوس وکړه د هر ښکلي په خندا به لعنت وایي او داسې حال ته دې راوستی یم چې یاره که چا ولیدم په تا به لعنت وایي جی السلام علیکم السلام علیکم کمار شاہ فلوز اخفل کور باقفل پرزینٹر انجینئر مسعود ریڈیو من 88.4 کرک اور سر ریڈیو من 88.4 ٹاکنا ڈیزل ویس خسمار شاہ زر پرگرام دی لائن ٹائم سر امید ہے سمر ہادی میں سمائن سمر ہادی میں لسنر بھی بالکل فٹ فاٹ ویو دانیم گڑی جنو فاندینہ مزے خلی مدہ تک تک سر آغر ماشے امید ہے سمر ہادی میں سمائن سمر ہادی میں لسنر بھی بالکل فٹ فاٹ ویو اور سر اور سر سمر ہاں اروی دنگری کرے کرک تی کرے ٹانگ تی بالکل انتظار وی کڑے انتظار وی کڑے لائن ٹائم شو دے پر یعنی جے منگل پر اس بار بجو مستا یعنی انجینئر مسعود رودرمی او میر سره بالکل یو خستای ګلوري نه شانت شو کی بالکل رغلی یو خپل لسنر په خدمت سره په تکه سره غرما لاين ټایم شو سره امید دی بالکل کیم کیم شه د میر اوز رسیدي کرک ټانک لکی مرواد دی خان او دین له چې کیم کنه کا شمالي دای جنوبي دای رزمک تای تیرا دای داسې او رگزی لسنر د کیم کیم سره میر اوز رسیدي ټول رېټینګ د پروګرام شهر کلای سړي ماشي وي سپیشلی سپیشلی هغه لسنر هغه سمای چې میر پروګرام یعنی په خاموش خاموشي سره وروي د میر د پروګرام د پره د انجینئر مسعود دی ریڈیو منٹ 8.4 کر کو دے ٹنگنا ساتھ خدمت کے رضی تا کیا سر گرما بالکل اکثر دس ار ودن کیو دس لسنر وی روٹے وی پھڑ لی دیمش پروگرام نہ ہو چکم دی کنا خوبی نہ کی دس لسنر دس ار ودن کی اپ کور شو بالکل چا پروگرام تلا گولا وی ارتھا دا پروگرام کوروا دی پروگرام شسدی لکی سی دی دا پروگرام بالکل خوشوائی نو بالکل چرتا چرتا دی میڈ لسنر سمائیں دی اگر ٹول دا پروگرام شار کلائی سیڈی ماشی وی یا دینے لوا آگا لسنر آگا سمائیں چاہیو یا کنا چنون کو دی پروگرام شو اٹھین دی نو حد نمزیو تو انتظار کر جائی مجھے بالکل انتظار لم ہے آگا لسنر تو یا کنا بالکل ختم ہو لسائی دو بالکل پروگرام شو گاب شام مخشی لائے ہوا ہی اور سر سر بالکل نن چکم بھی کنا کما دے میرا دے کرک سمر حال لسنر دی کنا اگر ٹول یو جہان من لکی یو نړی من کې ور سره سره هغه لسنر هغه سمایین دی کوم دی مش کې مې دی کړک لسنر دی کنه بالکل دی مو کوم پروګرام دی فرچ کې زه سونګ رونو کنه نو بالکل پرنی دی لاله ته یو مشر او ریکارډ ور کړم چې دا سوګه چې مت دا انجینیر مسعود د تو سره کوم همکار دی دی ول چې کوم سونګ دی کنه دا سپیشل دی وزیرستان کې مې سندر دی کنه او دا سه مسته مسته دا بالکل مت سپیشل زنه رورا او سپیشل یو ورو پس مت بیا پاتنه خو لاله ته ریکارډ ور کړم او طارق صاحب چې کوم نه کنه هغه بالکل کارت ورتا چول جی جنا سب کدا تور و کنا غیر وا کہ خوان دو مسجد در کی بالکل بہو انشاء اللہ یا ورتا کہ وی اور ڈیرہ جو تمنا کی نو نڑے من کی دمیر پروگرام سے کی دے سوم دکنا ڈیرہ جو تو خوش نو بالکل ار دین

جی بالکل ارزنگی چرتا چرتا د میډل ارزنگی د پروګرام شو بالکل انتظار کې انتظار بالکل لمحه اوس بیا ختم کړل او کله کله ټیم داسې ایشو وي خو بس کله کله ټیم چې دي کنه ان شاء الله ډیر زر نظر بالکل موږ کوشش دی چې د خپل ارزنگی د خپل لیسن ته کې مو پروګرام نه دي خپل نه خپل پروواید شي نو بالکل ارزنگی پروګرام شو غاب شم شي له وای او زوی وا کا پیر خو یو پین رغلو او سی خو اٹھینه کې دي کنه یعنی د تر صبح جې پرو کې صبح جې پرو اٹھینه وی کم اس کم چې کې دي کنه 30 منټه بالکل اٹھینه کې یعنی اٹھینه ودا چې کنه د 12 د 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
لسنر بھی بالکل انٹرٹینمنٹ سے نہ بالکل پروگرام سے یہ سونگ چکے ہم دیکھنا تے ٹولے کھٹکے پنوں میں درتا چلا ہوں از کے اکثر لسنر یہ کہنا دے کر کھول یہ من گلی کی چرا دے تے کھٹکے گانے نہ چلا وے کہنا نہ بالکل کھٹکے گانے سرور وے سوال زمان کھٹکا ہو

0: نظمان خټک صاحب وسو ګوره کنه اوس به ټیک کې به اوس ټیک نیو کنه نو بیا وسه طریقه ورته جوړو کنه نو بالکل یو چې دمره ټیم نه دی په ټانګ باندې بي جی ایم شیر دی نو تاسو ولای کی سو نظمان خټک صاحب وسو لینک وسته کنه دارو ته یو کنه چې کو غوسه دی نیو کنه نو بیا وسه طریقه ورته کی کنه زر زر لینک غلا چې زر زر خبره کی شو وسه دی کنه اچھا اوس مکمل کر شو اوس یو ګوره کنه اوس چیک کنه دا پچ کوم نه دا ریفریش کا خو کې کټ شو خو خامه خدا سی کنه کله کله ټیم دا سکیری خو عادت باندې جوړو کا سرنګ نه خوښته نو بالکل ارجنګي پروگرام شکم دی او وټه سلسله شیر دا کنه ټانک ول دی کړي کرکتی نو وټه سلسله شیر دو د شکم دی کنه نظمان خټک سے بخفل قیمتي ورته تا ور کوي نظمان خټک سے تو وی کنه چې خیر پټ سل مو باندې کالو کا خپل قیمتي ورته جواب السلام علیکم ہیلو وعلیکم السلام سو خبر کر کیم جنا
1: فرغل دی بانو
0: نا اچھا فرغل دی بانی نا اچھا خان ملک الما سے تدا یا نو ویل خان ملک الما سے مو خیال کچے تو سماڑے کڑی جو ٹولے تا سلو ڈیر جو تمنا بالکل چے ووٹ میرے خان ملک الما سے دا ڈیر جو تمنا یو جہان مننا کی شکریہ کی خان ملک الما سے بالکل خپل قیمتی ووٹ ورس یو جہان مننا کی نو ٹانگ ول وچ ارمیش سر سر بی جی ایم لگے دا السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل خیر رہتا ہے سو خبر کرو کیم جنا السلام علیکم السلام علیکم جی صاحب خپل قیمتي ورته چا دی
2: احمد شاه کیرانی خبرې کوم
0: د کم دینه ډی خان نه کم دینه
2: د برازیل نه کوئی سلیمان
0: اچھا کوئی سلیمان پروگرام چیر کلا اسلی مسجد ته ټانګ ورو دن کې
2: ډیر ډیر مننه
0: یو جهان مننه دې کو شکریا دې کو
2: اوکے
0: او ورته تا ور کوي
2: خان
0: ملک بالکل جہان بالکل ٹانک مارو دنگری ٹانک والا بالکل تو سام پروگرام سے مشترا شیر کا تو سلح سے 0927-291-292 نمبر بار بار ویا چمکو یو دیکھیے نو بالکل سمرہ دم رڈر زون سی دیر یومن کارک سمرہ اروی دنگ دی سمرہ لسن دی اگے ٹول سر او موجود وی کبل چا سر وین نو 0927-291-292 پروگرام سے کال کیا السلام علیکم خورکی میں سوکھ کم جنا اچھا خپل کمیتی ورته چرا سره ډیر زما بالکل خان ملک الماسه دا ووټ ورسه دا یو جهان منه دي کی شکریا دي کی بالکل دا ته ووټونه کوم سلسله چې کوم نه کنه هغه جری دا سیدا نو اروی دین پر ګرام شي کوم دي کنه نن کله کله تم دا سره درمي او بالکل یی کنه یو چې به دا سو کنه چې غانا ور سره چلو چې پر ګرام ګرمي چې غانا ور سره چلو سیدو غانا هو چلی شي او ور سره کوم ووټونه سلسله بشر وی سره ګور السلام علیکم مشکل کے خواہ بد نمبر دے نوٹ کے نمبر نمبر میں نوٹ کرائی سائی دو ویسے غسامہ کے سائی دو ڈھیر جو تمنا یو جہان منا یو نڑے منا نا

0: انجنا
1: راځو
0: او خپل کې منتي ورته شړای او زه کټ کیږي نن نه په خبر ده نه پیړ چې تخن ملکه الماسه ته کمه وشته وټ ورکې دا بدر ټکی نه پیړو اچھا چوٹی میوٹ سر بالکل ووٹ ورس سر یو جہان منند کی یو نانے منند کی چوٹی میوٹ بالکل کم کا سوچ کمی کنا کورش موبائل نہ ہو در کا سونے تا ویر کا کنا چرا ووٹ در تا ہو چوی کنے کا ووٹ دے پوزے کنا زکے جے ٹائم کم کنا پینسے منڈا ٹائم یور سر پتہ او سر سر کم کنا زکے کنا چگلے منو بیان نہ کی کنا چرا میٹی بھائی مو تا چا ووٹ نہ کرو با ووٹ پخلا بنے گوڑے گور کلا سب السلام علیکم سو خبر کر کم جینا چھوٹی میں بھی تھا اچھا تو بنی سی بننے دے گا بالکل بنی

0: تاسو اوري ريډيو امن
1: الہ الا هو الله الله الله
0: تاسو اوري ريډيو

سنة. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیرو زیاتو خوږو قدر مند اوریدونکو، نعیم الله عمر زئی تاسو په درانه خدمت کې حاضر شو. الله دې کې چې تاسو راته ښه روغ جوړ او خوشحاله د صحت په اعلی درجو باندې او په مینا محبت او په اتفاق سره خپل زندگی تیروي، د خپلو خویندو وروڼو سره، د خپلو خپلوانو سره، د خپلو یارانو دوستانو سره، که په هر ځای کې اتفاق او اتحاد دا عام کې ہر چا سرا خواگہ خبر، ہر چا سرا دمینی لفظ، او ہر چا سرا پرون تندی روزگار، ہر چا سرا پخنیت باندے خ خبر رز دا گل، یعنی دا پیر رز دا، او تاریخ تے اتلسم مئی دا کال 2018 دا مئی دا میاشت تے اتلسم نیٹا، او اسلامی کال دے 1447 ہجری میاشتا ذلحجہ، او دا ذلحجہ دا میاشتا اولنی تاریخ تھی، یعنی کہ منگ چو دغت اختر میاش وایو حق شورو شوا چکم روز شپی یا کم حالات پا منگ را روان دی. اللہ دیو کی چروغ ہم یو جوڑ ہم یو، پا بدنم روغ جوڑیو، پا ذہنم روغ جوڑیو، پا نیتنم روغ جوڑیو، پا ذرنم روغ جوڑیو، او کم چیز منگ استاسو مالی حالات تے ادم خوی خو زندگی دا، پا دے کے سوک غریبانان سوک امیران، پا دے کے سوک خفا سوک خوشالا، دا ہر سے دا اللہ تعالیٰ دا طرف ای، دا یو ویش تے، دا یو ورکڑا دا. ہر انسان اللہ پاک، ہر چاہتا اللہ پاک سناس خوبی صلاحیت ورکڑی، او مال حال جائیداد دا گور یو ازمائش تے، دا یو ازمیخ تے دا اللہ تعالی پخپل انسان پخپل بندہ، چی آیا پا دے دیر مال حال کی دے سکی. غریب سری خیال ساتھی دا غریبانانو خلقو خیال ساتھی، دا خپلو گاونڈیانو، دا خپلو رشتدارو خیال ساتھی کنا. او کم چی بیا کمزوری خلقی زمین پشان، نو دا غوینا هم اللہ تعالی امتحان اخلی چی آیا دے شکر بازی پا دے حالاتو کی پا دے کسا ورشتا او کنا. نو دا ہر سو تمنا بساتو، امید بساتو دا مال حال ورسر دا نیک اعمالو، دا خس سوچ او خفکر. خو بیا و دا سوالم کو دا اللہ پاکا چی اللہ کا مال مال حال راکی، خو مال ورسر زلم راکا، مال ورسر بیا فراخ لاسونم راکا، زکر چی یو دیر ستر مشروائی خوشحال خان خٹک رحمت اللہ علیہ، سوک چی مال جمع کئی نو ویزرون توری گی، او سوک چه مال ویشی دا غل آسون توری گی. نو زرل توری دل مطلب دا چه حرس نورم سیوا کی گی، جمع تی مراد دا سم رڈیری گی بس جمع کی گی بینگ بیلنس. خو کدا غ مال بیا خلق ویشی تقسیمی نو وی لاسونه توری گوتی توری گی یا لاسونه توری گی، نو مراد داده که تاسو منگ خیال کردی. اکثر خلق کوئی کنا فلان که دا سیزو که خو وی لاسته پی تور نشی، یعنی پکار دیرا نشی. من خلق وایو کنا چه سوکدس غلط کارو که وی پکار دیرا نشی، نو اغا فرمایی

چاو دل خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. د خدای بخلی اکرام الله ګران بابا ډیر مشهور شعر چې د ګران زړګي ټاک چاو دل خی خو چې خفه د خلکو زړونه نشي. ځکه چې زلو خفه کول چار طبیعت کی خلل را وستل پخپل خبرو کی پخپل عمل پخپل کردار پخپل کار زیار دا نقصان دے. خبر بم کو دا کار بم کو دا امن بم کو دا من محبت بم کو او دا پروگرام چی کوم دا دیر دا زرن کوم دا زرن تل و دا ویخ کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور دن کو ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات پس صفات کے جسو مرم پروڈکٹس تھی کاغذ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تھے صفات فیس واش تھے او ایم درتا پس صفات کے جسو مرم پروڈکٹس تھی نو الحمدللہ ٹول زمان خپل پا استعمال کی دی خسرے پا سرے پتا سمان مخ کی میلیو بیا درتا ویم چی کریم می ندی استعمال کرے خو چی کم ریزلٹ ما تر روان دی دخل کو لخوا دخپلوانو لعڑخا نو آغا تا سازا پا الفاظو کے نشم بیانا ولی انور که کریم دی صفات زیتون هربل آئل دی صفات سکن هربل سپری دا صفات فیس چی کم بلیچ دی نو آغا زما خپل پا استعمال کی دی ٹک دی جی اور فیس واش سب دے تمام ہے تپروتے ٹک شو جی ٹک پتا سو ردی دے فیس واش دے سارو نو اللہ دو کی جتا سے استعمال کے اختر را روان دے غٹ اختر دے اب یقیناً چی گرمے ہم سنا سے زور کر دے مختلف زینوں کی نو تاسو بیا دے سے کبے کہ چا میدا کی مسئلے میدا کی فرقی میدے سوزی میدے السر وی دے میدے جراثیم وی یہ میدے پڑسی گی میدے خوگی گی ہضمے ناراضی نو صفات زیتون ہربل آئل ادے استعمال شروع کے کنا تو خطا سلام چی صفات کی ام شخصیت تے شخصیت تے شخصیت تے ام پک صحت تے خوشو ستا سی واخلے استعمال کے چتا سو پہر زکی اسے گے بولا دا دکاندار ایڈریس دا خواست اگر روایت جل شوی دی کنا چی لازمی با دکان ایڈریس وے یا با دکان پتہ وے تو کچھ زمانگ بازی خلق ہو یو دکاندار سارا سودا تڑلی وی داغانا سودا کئی کئی کئی ناغت شکل بیا نوم آغا سشو ناغت بیا ان پاگا خیال لار شی خوستا و سبی ما چه کدما پروگرام کی کدا نوخار دی کدا سوابی دی کدا مردان دی سمرم علاقی دی وزا پا که دکانداران یاد نکم نخفکی گی خونا زما دسی ملگی دی چی نخفکی گی رانا خوستا سو لپکار دادی چه تاسو پا اکوڑا خٹک کی پا جانگیری کی پا رسال پور کی پا پبو کی یا سمرم توروڈیری کی پا لنک روڈ سواوے کی پا مردان شہیدار بازار کی نمی دکاندار سرا دا صفات چا سمر پروڈکس تی داور سرشتا نم بیاد ساتے ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات پرون اونن پروگرام کسی پا صفات اولے دیر خبر کوم ما سر بل پروگرام بلی اور ریڈیو لنک تی چاگا دی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک داغی لسنر چون کہ داغی دا پارا زنوی اما او اغوی زما دا پارا نوی دی نو پدی غرز باندی زد اغوی دا پارا دا خبر کوم چه اغوی تا هم اندازو لگی نور خو پدی پروگرام کی مختصر مختصر خبری زکوم پا پروڈکس او نور استازو خبری اخپل خبری دا موضوع خبری یا دا دا سوچ خبری شاملی شی ما کوشچن کړی دی او سوک چې ما ته جواب را کوي نو الحمدلله ما ته پته لګی چې دا انټرنیټ جواب دی پته لګی پته خو چې کوم د خپل سوچ مطابق جوابی دا غیم پته لګی نو که ما ته پته لګی چې دا خو د انټرنیټ جواب دی چیټ جی پی ٹی دی نو هغه ته بیا گفت نه ملاویږي هغه چاته ملاویږي چې د خپل سوچ مطابق ما ته جواب را کوي کوشچن دا دی دا پاکستان قومی نشریاتی دا اداری نم سدے تاز تو پتے چھ دا پاکستان قومی گل سدی او میوے سدی او لوبی سدی او موسم سدی او فلا فلا فلا فلا کنا خدا کوئسچن

0: زه تاسو کوربه تاسو ورور نعیم الله عمر زه وی چې بنیامین يم د شهدونه سوال جواب دی تاسو هم نټ کتلې دی گفت مو بهلو گفت ملاړو بهلو ها وای چې تمام میسج وګوره کنه وای چې غلط می وی آی تھنک نو نه جی سلوک ډیر شي کم دی نو ٹھیک دی ها او جی بس جون دی کنه یقینو کې کله خندا راشي کله جړا راشي کله خفغان راشي کله خوشحالی شي کله سو کله سو الله تعالی ډیر عجیب قدرت ته او شکر وباسو ها السلام خرجی دا خندا او جړا شتا چې یو سیز او کنه ټول عمر بیا به ډیره مشکل وا کټول عمر جړا وا مایوسی بوا کټول عمر خندا وا بیا برنا انسانیت هیرو بیا برنا الله هیرو بس په خپل عیش او عشرت کې وډوبو خدوان شتا د جړا وخت هم راځي انسان باندې او د خندا وخت هم په انسان باندې راځي السلام علیکم جی وعلیکم السلام حجی وجه نیم بھائی زبر در الستڑ کو مہربانی کے زما کال یس کے جی حجی خال لاد زما مستڑ کو جی السلام علیکم تو سنگ خے السلام علیکم قربان جسو کم فون کبھی نخفل ریڈیو سیٹ لک پکلار کبھی السلام علیکم عثمان استاد سوال جواب دے وہ چی دوی او دغره لیکل دی خبره نو نجینا ما د پاکستان قومی نشریاتی اداره یاد کړی دا غینم څه دی خو سره مې دامې دي چې ګورنه با چټ جی پی ټی ته ځه نه بتاسو چانه د پوس کوي د خپل سوچ او عقل مطابق ما ته جواب راکې زب اندازه لګوم اندازه به لګوم اندازه کچا لکه اوس پتا سمه وې پتا نه لګی کنه خو اندازه به لګوم د یوې اندازې مطابق که د چیټ جی پی ټی جواب وو یا د انټرنیټ جواب وو گفت به ورته نه ورکوم گیټ نه گفت صحیح ده گفت تحفه به ورته نه ملاویږي که چا نقل کړی وو ځکه چې نقل وای چې زمن انصر دی نعیم بھائی او دا دوی نوم نه دی لیکلی تاسو لږ نوم واخلی یا دا علاقې نوم یاد کې نو بیا بتاو سزا ویم ښه ډیره مننه جی ښه وای چې السلام علیکم زما ښه وای چې زما تاسو نه سوال دادی چې تاسو کم ځای کې یې وای زما سوال دا تاسو کم ځای کې یې نو څنګه چې تاسو د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه په خپلو کورونو کې په خپلو حجرو کې په خپلو آبادو کې په خپلو ودانو کې دغسې زهم یم او که د ځای تپوس کې نو اگزیکټ چې کوم ځای دی تاسو زه نشم ښودلی ښه او جی السلام علیکم وایي چې ستاسو خوره ثوابی نه او زما ښه دین تپوس کړی دی خو دغه سوال دی پروګرام سره سره تعلق نشته بیا هم مننه وجه السلام علیکم نعیم الله مرزی د صفات کاسمیٹک صابن کریم فیس واش یوز کوم او هربل آئل وای شي په دواګانو کې د دعا ګورم او کوم درته ډیره مننه د څوک دی لطف الرحمن لطف الرحمن سب کم زینا علاقه نه دی یاد کړی خو بیا هم تاسو دومره مینه کوي د صفات کریم صابن فیس واش دا ټول تاسو استعمال کې کوم منیر وړي هربل سپری کریم یا بلیچ دا هم تاسو روغ واړی استعمال کې بیا به ما ته وایي چې نعیم الله مرزیا مخکې چرته وي نو مخکې نوم کنه جی اوسنی یم ٹھیک دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی سنگے خی جوڑے الحمد للہ نم دس دے مرجان مرجان د چرتا نا مردان مرجان سنگ خی مور پلار خدی الحمد للہ مرجان
1: مریم
0: نه خم مریم مای کو مرجان تاسو مرجان خطا سے مردان نه مرجان یا مردان نه مریم مریم سنگ خی الحمدللہ سکول تزی سویم کلاس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او ملگر سر جگڑ کے کہنا بس خو اختے رہے بے ملگر سر جنگ جگڑ کے اسکول کی کلاس کے خدا کلاس منیٹر ہے شاہ بس یہ بس وہ سنگ چھ ستا خلاق دی خبر نہ پتہ لگی کوشش کوا چی چا سرا ترخ خبر ہونا کی چا سرا جنگ ہونا کی او چا سرا دا اس وقت نہ تاویل ماویل شور ہونا کی خاگین بیا با دی عدد جوڑ شی بیا با اور وقت تاویل ماویل کی کنا ٹک دا صفات یوز کے کنا صفات کسی روڑی دی کنا او صفات کی پکار چی تاب خامخا گرمی را روانه دا گرمه که بر بند را خیجی دانه بر بند را خیجی که دیش مچه دی خکل کی یعنی مچه در بند چکو لگی ناغه دا پر بیا صفات سکن هربل سپری دا اغا بتا استعماله خا اکثر پا دی گرمه که دا وارده سی کهی چه دوی دمبری یا مچه را قاری یعنی گبینانو لکورنو لروانه که نا نو بیا خامخا تک خوب در کهی که نا ایو سندرم مو کنه سو وخت کی ټک بدل در کوم مچ یم خا وش نیم لو مرز سنگ ای او تاسو دره چرته غیب وې نو زه خو چرته نوم غیب چرته نوم غیب او یو ورځ او اول ورځ یو پروگرام چې دی د هفته پورې زما په خیال د هفته پورې پروگرام تاسو ریکارډ او ردلیو او نو په ورځ زلیک بل دی عمر راتلم خو بس لیټ شو منو ما ویزا ریکارڈ بو چلی گردن کو صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا پروگرام تا سروان دے کوم دا کرک چھ سمر اوریدن کی دی ماشاءاللہ دا کرک نمنن خو ریسپانس را روان دے میسجونم دی او سلامونم دی خوشحال ہو سے آباد ہو سے پکرک کم تاسو چھ کم کم زی کے زما آواز ہو رہے زان سا چھ کم تاسو نز دے یا دکان دے یا بازار دے اکا کاسمیٹکس دے او تاسو مطلب چونکہ دا غ ریڈیو نا زمنگ نور ملگری پروگراموں نے کئی دا صفات کاسمیٹکس دا پارا نو تاسو سباغوی ایڈریس ہوئی خوزا انشاءاللہ که زندگی وا دا سوانا بتاو سرز پرو پر بیا دا کرک دا پارا ہم ایڈریس ویل شورو کم ٹک دا جی مننا خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تاو سنگ خی نم دے سدے نم دے سدی گلا زما آواز درزی نم دے سدی ڈیرا مننا 0317-09-60-75 میسج دیو چھ السلام علیکم تاسو سنگ شو اور او صفات میزان دا پار راوخت دی استعمالو میں او دا مخن میں دانی لرشوی دی خدویم خپل نم ندی لیکنے نگورا صفات کریم صفات صابن او صفات فیس واش صفات کریم صفات صابن صفات فیس واش سوک چھ میں استعمالی دا مخ دا پارا دا صفائی دا پارا دا دانو لرکول دا پارا دا مخ سپنیدو دا پارا نو دا غا چکم ماویل کریم صفات صابن صفات فیس واش صفات استعمال کے نورم پکے پروڈکٹس خریدے خاص کر بلیچ چونکہ اس اختر نزیز ہمارا خوین دے چاہوی پبلیچ ڈیر زیادہ مہینے دی نو دا صفات کاسمیٹکس یا دا صفات کمپنی چکم بلیچ تاس یقین ہو کہ زخوی نمونہ نشم آغستے خو نوخار سوابی او مردان کی چکم غٹ غٹ بیوٹی پارلر دی یعنی بیوٹی سالون دی ٹول اس روا زمنگ دا صفات بلیچ کم از کم ملاوی گی دا صفات بلیچ گولڈ بلیچ اور رائس بلیچ دا صفات نو چی پا بیوٹی پارلر کی یعنی کی بیوٹی سالون ہو کشتا نو تا سوزان لولی نی در آوختے ما تا دو آئے تا سوزان تا ولی نی نغستی بھائی چی تا سو استعمال کے دا صفات جسو مرا پروڈکس دی دا ریزلٹیبل دی دواگو دی جی اور کلپس د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ بیا راز تو سره نور خبرې کو
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمون چې کوم صفات کاسمیٹکس دی چې کوم فیکٹری ولا دی او وی تاسو ډیر مینوالم دی او تاسو خپل طرف سره نسیت کول غواړي
4: بسم الله الرحمن الرحیم زمون نسیت خدای دې چې خ میټریل استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دا چې خ میټریل استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو د استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنک بیا نالی په اشتهارات خو یو در خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دا چې ګناه هم د چې شي خرابي او سړی دغه کوي نو د فیکټری ولا ته زمون دوستان دي مغرونه دي دعوت دان نصیحت کوم او دعوت درخواست کوم چې مهرباني وکي خو میټریل استعمال کې خشه جوړ کې او ګنا نه بم پکې بچي لګه ګټو کې مجھے برکت پکی ہو دعا ولکم چې الله ویله کامیابی ورکی نعم الله سپتا سلم الله کامیابی
0: جزاک الله

0: حياتنا حفا.
1: جی جناب یو زلی بیا داسه پروگرام کی پخیرالی ډیر مینا نعیم الله عمر زئی تاسو سره نیخ پنی غدی اف ام 88.4 امن ریډیو کرک او اف ام 90 نو خار ٹکشو جی دا صفات کاسمیٹکس په غره دا پروگرام کوم او میسج دی وجه السلام علیکم فرسٹ ٹائم پروگرام اورم په نو خار کې وجه صفات کاسمیٹکس په منت چرته ملوشي دی فرسٹ ٹائم ګوره دسی دا که فرسٹ ٹائم دی او که روزانه وره او کرسی خو پیغام دغه یو دی صفات حواله سره ٹھیک دا په نو خار کې کزما واسو اوری پړوم بیزل اول زل فرسٹ ٹائم پنوخار کی جنید کاسمیٹکس جنجل پورا

0: خاجي دا کرک اوریدون کورونو خويندو تم ویلکم په خیراله اور ستړمشي وایم سر ټیکنیکلی فال د وجه کم نه نو ال تک ز شل منټه د پاسا یعنی انیر شوما باقی دین علاوه د پېښور ریډیو اوریدون کې ما سره ملګری دي ټانک ریډیو اوریدون کې ما سره ملګری دي اٹک ریډیو ده اور دې سره سره کم نه نو د مردان ریډیو ده تغبی ریډیو ده اپر دیر اور باجوڑ ریڈیو دے والا دی کی چولو بانی زمان آواز تاسو سماتو تا صفا سوتر درزی قربان پروگرام در سر بالکل لائیو دے براہ راست دے پروگرام کے بس تاسو کالونا تاسو میسیجز چکم دے دا پروگرامی سب جوڑو ما اور نمبر چکم دے نو زان سر یادو ساتے صرف یو نمبر دے اور ماشاءاللہ موبائل میں در تڑے زیاد چکم دے نو آغخ کو لے کڑے دے ما ویچ یار دا آواز مسئلہ کی دیشی دا موبائل دا وجی بھی نو فی الحال خود یو نمبر دے پتہ نہیں چھا بل موبائل چرتا دے خو نمبر دے ہاں زیادہ مرا پیدا شو دو نمبر دی صحیح دا پا دوانو نمبر بانے بستا سو کالونا شامل ہوما انشاءاللہ 0315-94-72-30 دو میسیجز صرف پا دے نمبر بانے کوئی دا بستا سو میرا بانی بھی میسیجز دا پارا بس صرف امدک کا یو نمبر شاملی گی صحیح دا کم نمبر 0315-94-72-30 دو دا دا اش مہاریو پروڈکٹ دفاع سا موجود دے میسیجز وزستا سو پا دے نمبر شاملو ما باقی کال چکم دے نو آغا پا 0335 ہم کولے شئی اور پا 0315 باندے ہم کولے شئی کالونا صحیح دا 0335-960-74-50 0335-960-74-50 دا نمبر دے زون کی دے پا اوریدو کی دے یو پا شانتی رازی بل نمبر دے 0315-94-72-30 دو دا نمبر یو دے یعنی یو فون دے اور دو کی دا زونگ پشاند رازی سے مطلب چکم نیٹورک دے نو بس آغا یا کم سیم دے نو آغا مونگا کنورٹ کرے دے 0315-94-72-30 دو پتی دوانو نمبر بانے تاسو کال کھولے شے رازی گورو دا فون بلی کرا سر پیلانے کالر خوش قسمت سوگ دی اور کم زینے اسلام علیکم
1: علیکم السلام
0: سوگ خبری کبھی زمان خوگی خوری کم زینہ حیا افریدی زما آواز صحیح درځي کنه
1: بالکل
0: شکر دے د مازیګر په پروګرام کې ته پہلا زما داسې خوراکي کال رہے چې په نوی موبایل را سره خبرې کوي ها او ان شاء الله سحر هم را سره ډیر ښه کالر خبرې کړې دي مازیګر هم ډیر ښه کړې دي ان شاء الله د ماسختن هم ډیر ښه کوي د دې مطلب دا نه دی چې دا نور کالران مې ښه نه دي ټول ښه دي خو په خو کې بیا خښ ته کنه نو دا موبایل به ان شاء الله بختور کیږي ها د غلنا او داسې د غرزه دونا د خرابې دونا به الله رب العزت ساتي ته سوای دې بارګې او
1: امين الله
0: کې نو ساته او حیا فریدی زما خوږی خورې هر خبره به منم هر خبره به کوي خدا خبره به نه کوي چې د سنبل نمبر درانه کړو او د عائشه ملک او د تکو ملک نمبر درانه کړو ځکه چې زه بیا ملامت کېږم په دې خبره او ډېر سخت شرمنده کېږم چې د خور ما د 1500 پیرو یو ګور اکرامه تا ته دون ټایم نه ملاويږي ته دومره خواري نشي کولای چې د خور ته نمبر ورولېږي خبر ملامت خبر نہ دانا سو دا سے سہادے سکڑے دا بس دا خو اتفاقا نہیں خبر والا نہ بچے مونگ خلق وہی صرف گیلو نہ میری گو چارا تش گیلو موکڑا وہی دا سمگ دا پارا مرگ دے اور نو دادا چې مونږ الحمدلله هغه مسلمانان یو بیا هغه پښتانه یو هغه انسانان یو چې ګوره مونږ ورته تشي ګيله باندې ډېر سخه فکی ګو اکشن بیا خلو نو زه ما چې خیر دې بدا ګيله مکوا او دغه چې کمی زما خوين دي د ډېر تکړه دي ماشاءالله او وی ته بس ستانه نمبر ولې ګم بتا صبر ابي ته وکی ته ولي ولي اسی بس زما خوخه نہ وما وما ولی جواب در کوم دا خو میا سے شرارت وکړو زکا چې هغه کمی زما خويندې دي کنه غی سره واتس اپ همشتا تا خو صرف همدا سے ان باکس کې میسج کې پروگرام کې کال کې غی سره واتس اپ همشتا کله یو پروډکټ ل ویډیو جوړ کی کله یو شعر او شاعری رولیږي کله کمنټس کی سټیټس باندې نو هغه لګي ډېر ډېر زما مخې ترازی د واتس اپ د وجه کنا او ته خور خو میں بس پروگرام کے راضی او زه پروگرام ل رازم نہ دوا و رازی درے و رازی سلور رازم پکې غیب ما الله دی نکی کلا کلا پکې کنا داسی کیگی
1: او کنا بین کلا کلا تک می ډیره چټیاں لیکه
0: یار بس زما خور نو دا خلک ما نه پری دی کنا دی خلکو ته بس درخواست کوما او تاسو ټول
1: ور ګرانی زکه بای خپل باندې ګرانی مې د در سره زکه خو دې پری دی نه کنا
0: یقینو کدا پروگرام په ټیم کې به مې راکاږي یا به مې رانیسی یا برا پسې راځي بس بیا مجبورن زه انعام ته ویم چې پروګرام وکړو خو زما شاله انعام هم تکړه دی سیانا دی کنه

0: ماشاءالله صرف خو صرف دي کنه واشنگ پاوډر درې قسمه کې ملاویږي, یعنی درې قسمه مطلب سایز حواله سره درې قسمه دي صحیح ده, کوالټي سیم کوالټي ده, یعنی درې قسمه حواله سره داسې چې کم خويندرونه زما आवाज اوري کنه نو ورکوټي دي ورکی, یعنی مطلب 200 ګرامه په 100 روپې ملاویږي, نیم کیلو په 250 ملاویږي, کیلو 500 کې ملاویږي. اوس اول تاسو د 100 روپو صرف ځان لروړی انسان کله ټرای کوي کنه, لکه اکثر خلک چرته داسې زی تلاټ شي چې د خوړلو سي او هغه ورته چې لکه دا والد او تیتره باندې لګوسکا او واکیار لګوسکی کنه بیا وي خراکا پاورا نیم کیلو را کیلو را, ها خیال هم دی تاسو بوی چې دا کرام د سنگ بدن زموم د دې معاشره سړی يم کنه, زم داسې چل کوم پرونو مراده چا د سړی تعریف وکړو شا پیسل را سره په دې چې پروګرام باوري کنه, ما ته لکه تر باندې وسکه چې اول ز چک کم خان, ما ته چې واکی یار صحیح خبره ده. بهرحال نو دا د کنه چې د 100 روپو والا اشما چې کم واشنگ پاوډر دی صرف دی کپړو وینځلو والا, کپڑے ور سره وینځلې کیږي کنه, فرشونه مور سره وینځلې شي صحیح ده, خو کپړو وینځلو د باره استعمالیږي. نو څوک ورته کپڑے وای, څوک به ورته خطې وای, څوک به ورته کالی وای, ها اسماعیل خان ته ورته ډیک کالی وای ها. نو اشما صرف 100 روپو ځان لروړی, فائدہ یې درکړه, خوند یې درکړو, مزه یې درکړه, کپڑے درله خیسته صفا کړی, صفائی وکړه, بیا نیم کیلو کیلو هم ځان لروړلې شي صحیح ده. نو دینه علاوه زمونږ د اشما چې کم دی نو کم پروډکټ ملاویږي هغه هم درته وایم, مونږ سره به اوسئ تاسو پورا یو ګنټه. راځي ګور د فون پیډی کرا سره څوک دې کم ځنه. اسلام علیکم.
1: السلام علیکم صاحب.
0: وعلیکم السلام, څنګه اورورا طبیعت دی خدای برابری قربان, څوک خبرې کوي د کم زینا؟
1: عرفان خبرې کوم,
0: مجھے عرفان خبرې کوي.
1: جی جی
0: عرفان بھائی, پہلا زل درات کال اکڑو پروگرام کی. ماشاء اللہ غازی علاقہ دے یاد اکڑا. اچھا اگر چکم ڈیم دے توربیلی ڈیم تورخ کار کی کنا زڑ دیتے موڑ دے گرمی دا کنا زان خیال ساتا بس خا ډیره زیاته جذبه کې رانه شي ورونه دانګي بیا به مونږ عرفان پسې چرته ګرځو.
1: بالکل کوزی ګورو په سوا موا د غتی حاصلو یا
0: صحیح ده ټیک ده خا دارته وایا عرفان چې سومره وخت نه زما پروګرام اوري او आवाज په کمی او ریډیو باندې اوري. اچھا آواز ہم پا آواز باندھ جاؤ ماشاء اللہ خا خدارا تو اسو آیا زما خو گرو عرفان چ زما دا اشما سے پروڈکٹ پیچھے نہیں کہنا رشا رشا برا تھا وائی خا خفکے گم نا خا غازی کے نہیں ملا غازی کو ثواب ہی کے راضی کہنا ہریپور سر راضی صحیح ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ بس زما خو گرو را استادا نمبر زان سر سیف کو ما او ان شاء اللہ زما چکم ٹیم دے کم زما الکان دی د مارکیټ نو هغه زما आवाज موري کناوري نو ان شاء الله زبته د غازی باره کې تاسو کوما او ضرور به سبا په پروګرام کې زه د غازی اډرس شیر کوما او ان شاء الله ته به ورزه اشما پروډکټ پختنه به کوي صحیح ده قربان صحیح ده ٹھیک ہے عرفان او کار روزگار مصروفیت دے سی
1: یار جی بس روزگار فارغ بس اسکول نام کے بس ٹھیک ہے
0: نہ ہم نہ بعد بس بیا اسکول نہ دے عمر دس عمر دے عرفان زما خو غرور ما سره ملګری او د غازی نا ما خو غازی په ثواب کې راځي.

0: راځي ګورو بل سره فون بلیکه باندې سوق دی اور د کم زین را سره ملګری دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ندیم خانه
1: اونګه
0: دا د کمې پرندې आवाज دی شاته
1: ولا تا راځيلو پد نشته بل یو کارغه وایم دیو
0: خا بس ما وی اسې نه غلط شمه کنه اومدا کارغه مې درته یادو ما وی کدا کال غره مې لو کړو خیر تم ته څه کم نه غو ته سپینی او تور دی
1: یاره نه غره
0: یاره زه خپل خبره واپس
1: لم ښه بدل کلا
0: ها
1: نه تور سپینی زه کوم ښه بدل کلا
0: ولی نو خیر بس خلق خوخی گنا سوک یو شان کلر خوخی سوک بل شان کلر خوخی او دا اوم حقیقت دے چه جانور چه کم دے گنا سخی سخی غوا دا گنا دا گورے پا کلرونو باندیم دیر خرسی گی پا دے وقت کے
1: بالکل نہیں کہ امدا سیدھا بس بل میں رہا ہوں میں ذرا سا چانس کے لیے رومان جی رہا ہوں یو میرے مام رہا ہوں تو سنا
0: ارزان دی کا گران دی ندیمہ
1: یار ما ورزان واغستو
0: ماشاء اللہ پسو دے واغستو
1: پہ ایک نب دے
0: یار دا خو خدے یار چھو دے منگلہ مغستے ویچے دون ارزان دی
1: یار یو سر آجی محمدین کو دے وغرتے چار پچاسی وہی خو گزار پوگی
0: مدق چل لے کنا تالے پہ ایک نب در کے یو چھو زمونگا نمبر رائشی بیا سلو نیمو تا خبر لالے شی نو بس خیر دے خیر دے نو رولی دیو کی نو تالے پہ ایک نبے درکڑے منگلے دیم دک کئیو پہ ایک نبے راکی کنا دوائی نا دا پکار چھو ورتے ہو کو
1: یارا نیک آدم استا پہ دوائی پائے دا اس آواز دوری ور بچی مڑا سر پہ دیرا ہو
0: جو آو کنا کہ دوائی پکاری نو گورا بیا چکم دے ور سر خبر ہو کا خیر دے
1: بس صحیح دا خوخ میں آنے گا
0: زتا ایک نبے ورکڑی خیر منگ با دو نبے ورکو خوکا دک کئی وراکی دا چکم تا یادے زکا چ محمد دین عمرین و محمد دین خو اوخ دے ماشاء اللہ
1: یار بالکل هغه باندې خو بدای چې هغه سپین دے برګل دے خسته
0: دے صحیح ده صحیح ده ټیک ده خداره تو وای ندیم خانه چې دکانداری څنګه روانه ده خوین دی رونه راضی ناراضی خوالا ډبل ډبل زور بخل کو لګولې وی زکا چې یو طرف ته بخل کې اشما هر بلای لخلی اشما ایک وسیډ بخلی د میده د پاره بل طرف ته بخوین دی او زمونږ رونه اشما کریما اشما فیس واش اشما بلیچ خلی د خکلا د پاره او بل طرف ته کسابان اشما کریک کریم خلی اشما هربل سپری با خلی کله کسان لمو لاس کټ کړو الله دین کی گوتم زخمی شو پاړو کی یا پچاړه باندې چې اشما کریک کریم لگاو هربل سپری لگاو چې وینه ختمی کی زخم ټکیږي
1: یار نه کا بالکل وہ دے ویل زمون کو ټول پروڈکٹ الحمدللہ ډیر خرچی کی چا کم مطلب 50% خرچی دل هغه تقریبا د 1 تاریخ نوالا تر اوسه پورې ټاپ خرچی کی ټوت پاوډر او ایکواسیټ او هربل ایل د څه ورځ بینې چې موږ ممر خډیر الحمدللہ غرسو یو غارو پور ته وای دي چې جام نه لري دي کنه یخ وبې دي هغه دی ولک راځي زما आवाज باوري هغه شپږ شپږ وو ودانې ورو مور دې دکان نه ویل نو تاسو کوپن جمع کوم
0: ماشاء اللہ ندیما زما خو گرورا گورے یو خبر درته کوم دکانداران رونه زما ډیر زیات دی اسپیشلی د پیخور چکم د علاقے سره تعلق ساتی گنا نو اسماعیل افریدی اور ندیم افریدی ماشاء اللہ گورے تاسو ټولو کې مخ کی ہے ہاں مینا مبرقرار ادا ډیر خلق راشی غیب شی سوک واٹس اپ باندې رابطہ کئ سوک فیس بک باندې رابطہ کئ سوک عمدہ سے مطلب کنا خود تاسو ماشاء اللہ مینا برقرار ادا ریڈیو سرا پروگرام سرا کلو نہ تیر شو خود تاسو مینا ما غ شانتی دا بدلی گئی نا نیگا مستیم
1: خوزین نزای کم حماد وراؤڑو ماری روڑو کنا
0: آہاں
1: یو دو سر مینان نازیز تو چا پروڈکٹ کلب ہم نو خواغت دسی جزاں وندی ولا تخکار دل جس میں بوس کو پروڈکٹ نے مولا کہ ہم میڈیا پروڈکٹ نہیں عام پروڈکٹ نہیں کنا
0: جی جی
1: نو حماد رالو ډایرکټ سلام نمخ کې ول زر الاسکریم ول ودار ول ودار ول ما ته ولا کو سر مين دي چې بدماشي کې مونږ غلې ناز مې ستاو دغه پرخت یې کنه ویل څنګه مې زده چې شاګردو ملګر دي چې مونږ زما د دکان الحمدلله د اشما برکته مې تکې نه جوس کو ته اوس ګوره اشما فارمولو دا چې کوم فارمولو ما سره زړه پرته واغه چې ما سره جوس او دا سکول او ما دم را سره ناس ته پوښتې وکا نو ما ته هغه زړه پروډکټ ټول الحمدلله غرد کړ نه پروډکټ راته کې وستو ما ویل دا د اشما د لاس کې نه سونو پروډکټ ما سره پراته دي سره
0: ندیما دا ستا چې کم دی کنه نو خپل اخلاق دی زبا دا خبر نه کوم چې دا اشما د وجه الله ته خپل دکان مالک کړي زبا دا خبر کوم چې زمونږ رور ولی دا
1: بالکل
0: یو کاروبار وی یو رور ولی وی کنه نو زما د زړه مینه دا دغه خپل ورونو سره چې کم ما سره 2018 نه 19 نه 20 نه را روان دي او ستا په شانتي اوسمخه په مینا محبت او غیرت سره روان دي او دوام درته کو زما خو غرور الله دې کامیاب کا مزید دی الله کامیاب کا او الله رب العزت دې چې کم دی نو دک شانتي همیشه نیک لره چې نیکی
1: بالکل نیک بدا دی پروڈکٹ کمال ہم نے بل زمون پک اپنے کی مشران و وجہ کی برکات دی گرا دا غیرا زمون گل خند اللہ مخ کے ڈیر ڈیر کارونا جیسے کارونا موز دی زل کڑی تے چمون مخ کے سر را وسرو گے دونا
0: صحیح ڈیرا مننا ندیما خوشحال ہو سی خوشحال ہو سی ڈیرا مننا
1: تولو تا سلام و بس و مات رہما کی بس ڈیرا مہربانی اللہ دے خوشارہ گن نیک نہم کی سیرا ہو جو
0: صحیح دے ٹھیک دا شاگی کی زما دی خوب غرور دکان دے اور دا اشما تمام پروڈکٹ ور سره ملاویږي شاګی کې ندیم تنها یاد وساتي کته هر یو رومان یادوي کنه کومه ته زما خورټ رومان مخه مخه تکیږي چې کوم ماشالله په تهذیب ریډیو کې ډیوټي ده او دوه غویو چې الله دې زما خورټ هم داسې کامیاب کړي لکه څنګه چې ندیم د کامیابی خبرې وکړي.

حجی خالد خان وای چې باڑی بازار کې بس اڈلا ګولمین مارکیټ دی نورلسم نمبر دکان دی خانروف منیاری ہول سیل ڈیلر د سره زموږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي کی صحیح ده خانروف دکاندار کم سے کې دی باڑی کې بس اڈے سره خوا کې ګولمین مارکیټ کې نورلسم دکان دی صحیح ده دینه علاوه عزت شاہ کاسمیٹک سٹور سرکار خانو کې زموږ پروڈکٹ ملاوی کی مکہ جن سٹور سرکار خانو خیبر مارکیٹ کې ملاوی کی محمد خبیر کاسمیٹک سٹور دے کارخانو ملک تاج مارکیٹ کے ملک تاج مارکیٹ کی محمد خبیر کاسمیٹک سٹور سرا پروڈکٹ ملاوی کی پلوسی کے الحسیب میڈیکوس سے ملاوی کی عبد القیوم ارمان محل سر ملاوی کی زموږ د اشما پروڈکٹ کمزے کی باڑا بازار کی پشتخر کی ایچ ایس کیو مارٹ دے چولی بازار کی حمزہ کاسمیٹک سٹور دے چارپریزی چوک کی اپازی میڈیکوز دے کارخانو ریگی للم کی زبیر کاسمیٹک سٹور دے دینا علاوہ باڑے سٹاپ باندھے چکم باڑا روڈ دے باجرہ سٹاپ باڑا روڈ باجرہ سٹاپ ارشاد اینڈ عبد الرازق ہول سیلر دے فقیر کلی کی عظمت کاسمیٹک سٹور دے پشفی مارکیٹ کی پشتخر کی البیک جن سٹور دے دینا علاوہ سربند اڈا بابا مارکیٹ سربند اڈا بابا مارکیٹ رضوان کاسمیٹک سٹور سر ہم زما دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی مزید معلومات دا پارا 0342 311 2252 چکم دینا غزمات اپنی ہیلپ لائن نمبر دے اجی رازی گرو میسیج اس بانی سوک سوائی سم وائی نو خوائی اسلام علیکم اورورا اوائی چی اورورا لازوال پروڈک دا اشما دی ڈک لہر کمال پروڈک دا اشما دی زب دا کم کم پروڈک صفت اکڑما وانا بے مثال پروڈک دا اشما دی اشما ہر بلائل ہر مرض علاج پاک دا ہر ملال پروڈک اشما دی اشما بیوٹی کریم فیس واش او شیمپو ٹول ڈکٹول لجمال پروڈک دا اشما دی اشما صرف صابن کا ہیئر آئل ہر محفل مشال پروڈک دا اشما دی اشما کرے کریم بلیچ او کد سکن پالش دا پیغلی زنی خال پروڈک دا اشما دی او دا دا اکرام خان حجی کمپنی گورا زکر ریزلٹ وال پروڈک دا اشما دی عظمت استاز دا ٹانک نا یم عظمت استاز ٹانک وال خوشال زکا ماکور کے سنبال پروڈکٹ دا اشما دی وا یار زبردست خان اللہ دے خوشحال کا عظمت سے دے خکولے الفاظ اور علی گلو دبار السلام علیکم اکرام بھائی آئی ایم فجر می آواری سے ویلکم فجر السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام وائی چھ اکرام بھائی ڈیر مدو پس میں دے آواز وہ رے دو ٹول لسنر دا سلام کہو ماں تنہا افریدی اما دا ہنگونا تا بڑی نمو دباد آورے دے لے السلام علیکم اکرام بھائی زشازے مخلصی ہم دے شاہی تنگی باجا وڑنا اکرام بھائی تمام پروڈکٹ ماں سر چکم دے نو پکور کے ملاوی کی سوکم زمان دا رور پی جنی شما پروڈکٹ ترلا سکولے شی شمائلہ دا باجا وڑنا دعا سلام رلی گی وارکم سلام دیر زیادہ منانا شمائلہ سلام لالا شو دے دیر زبردست دا اشما ٹوت پاوڈر دا غاخونو دا پارا بہترین پروڈکٹ زمان زمان دا بابیل طرف نتا سو تو سلام ہنیا اینڈ فاطمہ دا میسج رلی گی السلام علیکم اکرام بھائی تبسم جانی ام دا کرکنا آواز دی خکولے رازی منانا تبسم زمان خوری دینا علاوہ چکم دے نو وی اکرام بھائی آواز دی دیر کٹکی کی دا وطن ریڈیو بلی کبان دی دلون خوڑنا ام ولید دا میسج رلی گی دے سکا ولی شو بغیر دا دعا کل کل ادا سے چل کی ہو کل کل خیر دے اللہ دینے کی سے عدد جوڑ شو السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ہے پروگرام اور ماں نائس دے بھائی تاسو اشما بیوٹی کریم یوز کو ماں بیر زبردست رزلٹ ہے راکڑے دے آخر کے 941 نمبر راضی قربان نیم دینے دے لکھے نیم لازم لکھا کلسوم احساسیم دا کوٹ کٹنا دا کوٹ کٹ کم زے گئے اکرام بھائی سنگ ہے پروگرام دے اور ماں بھائی زستا پروگرام تا میسج کہو ماں ہوتا زمان میسج نے شامل آگے بالکل میں درلہ شامل کرو شکر الحمدللہ السلام علیکم اکرام بھائی از چمن دکاندار یا کال میں اٹینڈ کا گنا ٹائم کو ختم شنو پہلے بدی ویلیو ماں با اٹینڈ کڑا السلام علیکم اکرام بھائی ماں ویل کرک ریڈیو زمونگا طرف تا کار نہ کئی خو ماشاء اللہ ٹانک ریڈیو ہم زمون طرف تا کار کئی فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دا تا سو ہوئی پختو جی ہوئے کا فارسی دی ہوئے لہا ہائی بھائی زبیدہ نور سلیمہ نور حیاء افریدی تا زمان سلامون ورکاز حبیب آیا ماں سلام علیکم اکرام بھائی سنگ خی ٹک ٹاک برابر تیمرگر کی چا سر استاسو دا اشما پروڈکٹ ملائی زمان خو گرور تیمرگر دا اشما پروڈکٹ ڈک دا
صحیح ده څومره کاسمیټک سٹورونه دي ګورګورې چوک دي د خوشا کې ټول سره شمه پروډکټ ملاوي کې ګلولي بابا او د ټانک نه سلام ما موجان څنګه فرست ټایم مې درته اس ام اس وکړلو سدي لیکلي دي نو مینور وای چې دلته پروډکټ چرته ملاوي کې سندرول دله کومه علاقه ده بهر حال څومره خلک هم تاسو کوي کنه زموږ د پروډکټ باره کې نو الحمدلله مونږ ټول پښتانه یو او پښتو ژبه باندې پوهیږو نو څومره خویندې رونم زما آواز اوري زمونږ د کمپنی هیلپ لاین نمبر دی د معلومات نمبر دی 0342 311 2292 په دې نمبر تاسو کالو کوي انعام سره دا نمبر دی زما که شرور دی کمپنی هیلپ لاین نمبر دی صحیح ده او د دې نه علاوه مطلب ایسے کوئی اگر مجھے سن رہا ہے جن کو پشتو کی سمجھ نہیں آتی لیکن پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ پروڈکٹ اویلیبل ہے ہمارے کمپنی ہیلپ لائن نمبر اشما ہر پروڈکٹ کے اوپر اویلیبل ہے لکھا ہوا ہے نمبر ہے 0342 311 2292 0342 311 2292 ہمارے کمپنی ہیلپ لائن نمبر ہے اٹک کے سوک زماں آواز ہو رہی اٹک کی سمرا بلال میڈیکوز دی خان ٹریڈر دے باقی دا اشما پروڈکٹ ہر ورکوٹی لوئی کاسمیٹک سٹور سر ملاوی گی سلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام بھائی نن میں دا اشما اچھا وہی چھ بھائی تاسو سنگئی او دا اشما چرتا ملاوی گی نو ندی نیم لکھلے ندی علاقہ لکھلے دا خو بہرحال ہر چرتا ملاوی گی صحیح دیکھو رہی ہو خبرہ تاسو یادو ساتھی چې مونږ په کوم ریډیو باندې پروګرام شروع کوو کنه نو دا ریډیو باندې چې مونږ پروګرام کوو دا مونږ د الله په نیم نه کوو نه ریډیو والا مونږ له د الله په نامه پروګرام راکوي نه ریډیو د پاره صد بل څه ذریعہ دا چې حکومت ورته څه فنڈ منظور کړی دی چې بھائی څومره ریډیو دی دی ته به چې کم دی نو زمونږ طرف نه څه ځي صحیح ده دا ټول کاروباری خبرې دي کمرشل پروگرام وی کمرشل پروگرام مطلب دا چې څوک پروگرام کوي کومه کمپنی والا هغه دی ریډیو والا له پیسې ورکي صحیح ده نو اوس پیسې چې څوک پر ریډیو پروگرام کوي دا غزریه اومدا ده صحیح ده څوک اومدا سینشتا چې هغه ویره بس زما شوق دی ما دا ریډیو اغستو زما شوق دی ما یو غنټه پروگرام ونیولو صحیح ده څوک اومدا سینه کوي ټول لګیا دي د حلال رزق د پاره د خپل زندگی او د ضرورت تیرولو د پاره نو مونږ چې کم یو ریډیو باندې پروګرام کوو کنه لکه اوس زما آواز باجوړ شمال ریډیو دی د دیر وطن دی تغبی وطن دی مردان پیغام دی پیخبر تهذیب دی اٹک آواز دی سیدا ټانک یا کرک دی په دې چینلو باندې مونږ پروګرام کوو نو دلته زمونږ پروډکټ ملاویږي زمونږ ډیسټریبیوټران دي زمونږ پوره ټیم ګرځي تاسو نه چې مونږ پروګرام شروع کړو او پروډکټ باندې ملاویږي اول پروډکټ ملاویږي اول ډیلر ګورو پس دا اغینا بیا چې کم دی نو ریډیو ته راځو دغه شانتي اٹک دی صحیح ده نو اٹک زمونږ ډیسټریبیوټر دی نو اوس ټایم کم وی یو غنټه دا زمونږ خپل زړه کې دماغو کې ذهن کې خبرې وی خواګه خواګه کالران را شیخوی سره ځان له دونه ډېری خبرې وی نو بیا چې کم دی کنه زمونږ نه دا اډرس یې پاتې وی نو پروډکټ هر ځای ملاویږي خو اوس یو کس لاړو میډیسن والا لاړو میډیسن والا ته چې مال صرف راکا دا اشما نو دویان والا سره خو صرف نه ملاویږي کنه چې سنگ ور سره چاولې نه ملاویږي سنگ ور سره لوبیا او چولې نه ملاویږي سنگ ور سره وړو غوړي نه ملاویږي داسې ور سره صرف هم نه ملاویږي صرف او د پاره به تاسو چې کوم دی یا د اشما کاسمیټکس چې کوم پروډکټ ملاویږي دکاندارانو سره کاسمیټکس والا نه به پوښتنه کوي یا چې کوم دی نو مطلب کمپنی هیلپ لاین نمبر دی هغه باندې کوي پوښتنه صحیح ده باقی د کاسمیټکس کوم پروډکټ دی به کاسمیټکس هم ملاویږي لکه شیمپو صابون دا ټول صحیح ده میڈیسن والا سره هم کاسمیٹکس ملاوی کی غنه تاسو کولې شي اوس یو داسې کس چې صرف وړو غوړي خرڅي مثال اوري او تاسو غله ورشي چې اشما پروډکټ تا ابي چې خدا نه پیژنم یا بجلو والا لورشي مثال سره خبره کومه نو کاسمیٹکس والا نه تاسو کوي خپل کور خوشا کې کم دکانونه دي ټولو سره زموږ اشما پروډکټ ملاوی کی نظر د کرم ما بنا سلام علیکم اکرام بھائی مونږ کا یو چرګه دا خوراک نه کوي نو آیا مونږ اشما هر بلایل ورکول شو بالکل ورکول شي ما وی چې دا سا اغستون کی سمرا اللہ رب العزت مخلوق دے ٹولو دا پارا اشما ہر بلائل فائدہ مند دی ٹرائی یہ کئی خان ما پا خپلا بیگا خبر در تا کم کنا اللہ گوارے زمان ستر گا خارخ تیدا نا پوئی دم چھو بولی دمرا خارخی کولو اما دمرا امگلا چھو بیا خوگی دا اشما ہر بلائل میں دا سی وروالا ول ستر گیتا دن نا یو ساس کینا وروا میڑا ول
سار را پاسې دم بیا مونږ نه باندې په دوانو سترګو باندې شمه کریک کریم لګول نو الله گواه دی چې ټول ورځ داسې ریلیکس تیر شو ته باندې چې دا زما غسترګي دي چې د شپې زه خوب ته نه پرې خو اشمان نور د بابو زین ډیر زیات مننه خوشاله اوسې د میسج کولو د پاره دین له زبیدا نور سلیمان نور زما ډیر زیات خوږی خويندې دي او چې ایکسکیوز می ګرام پروگرام لایو دی ریکارډر دی لایو پروگرام دی خو را پاسې دی نو زه خوب نه را پاسې دی امین افریدی متنو کې دکان دی سلورم نمبر دکان دی اباسین ایکسرو والا سر خوا کې او زما د اشمان تمام روډګور سره ملاويږي دین له مولانا عبد الخالق سے منګل میلا خیبر پلازا زما د اشمان تمام روډګور سره ملاويږي محمد زما خو غرور دے دا اشما سٹار غزنی خیلو کے پیکج شروع دے دا اشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی عبد القیوم افریدی زما خو غرور دے متنو بازار کی دکان دے دبئی پلازا کی دا اشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی جانزیب محمد مومن دونا دا اشما تمام پروڈکٹ سره ملاوی کی سائما احساس اور آسما احساس دوانا خویندی مونگ سر ملگرتیا کی چراٹ روڈ سالی خانے نہ ہے نا سنا ہوں مد چار سدینا اٹک ریڈیو اور دین علاوہ سمر فریکوینسی یعنی ٹولو نما خبر ریڈیو زیادہ مننا خوشحال ہو سی انشاءاللہ کہ جون دو زندگی وا ثواب کوشش کو چ ملاو شو مزگر درو نہ سلو پورے باقی ان شاء اللہ شبیہ ہم پروگرام کوما ہر چرتوں سے اطلاع بات خوشحال ہو بریالیوں سے اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی

0: په مو چې ایم کې به رښتیا وکتله بیا مې رښتیا وویل چې دا خو رښتیا نایاب بچی کیم دی
1: سایچ نه لکه الحمدلله او سبیل بھائی زه د پاک رب العزت شکریہ ادا کوم او غینه بد دی اوریدونکو شکریہ ادا کوم ٹھیک سلا چلا کل الحمدلله مطلب چې سمره ایم کې پروډکټ چې چا استعمال کړی دی یو زله خېتی دی بس مزه ور کړی د لک الحمدلله زکه چې ته اوس نن سبا وګوره په مارکیټ چې کنه چې اکثر لکه تقریبا اوس ګرمي غوندې سیزن دا اکثر کریمونه لکه تقریبا اوس درې دی لیدنه استعمال جو لک الحمدلله د سبیر بھائی مخامخ ته پرون دو غریبانو دو سره مخامخ اسد دکان دا ته خبر به ودای کني اعلان کې درته وکینو پرون
0: بالکل واٹس ایپ سبیر بھائی پہلا بدن لگے پکچر جواد کو مور والا واپسی میں بیا ویئر کر لو
1: سبیل بھائی چې تقریبا دا خو د بدایو چې سبیر بھائی د دکان لکه مین برانچ تا کنه
0: بالکل
1: تقریبا ہف سڑی امید دا توقع دا نو دلتا لکه کسٹمر تقریبا راضی اغه نه بعد به داسې سلی دی چې لکه بعضی دکانداران چې کوم دی کاټن ډیر جات واخلي لکه تاره فیور اور خبر او کړه چې کوم را فیولاد دی کاکا یو بازار ول کنه صدیق مارکیټ ول نو هغه بالکل وی وټیم چې داسې وسلی چې بالکل په دبانو دکاندارانو سره مکمل کریم ولل نه
0: بالکل
1: نه ملاو کېدل نو صبیر بھائی غریب لکه مجبوران یو سره رابطه وکړه او یې غنه روغشتل چې دومره راکا چې زه خپل مال سیټ کما ته خوشوک مال نر پرېګ دی پاتې کېدل نه کنه د سیریو ډیماند ډیر زیاتو نه دیل وجنه لکه غره فیولا ورونه راغختل پرون خبره نور خداله مطلب کلا چانر واخله کلا چانر واخله دا حساب شروع کنه خدا پرون ورده لکه درته وان چې در پرون ورده پورې دلکه اسد بینه پرون سات دانه په اخیره چې قرضار واخیتل چې دومره راکا دلته د کسٹمر راضی نو دا خو بتلا مطلب لکه ټیک خبره نه ده چې ضرورت وان چې ما سره نستوي بچره جوړوي ته کمپنۍ دې دا او ته چرنګ دا خبره کې چې ما سره نست
0: بالکل
1: سبیل بھائی کدا چیری استعمال خلق مثال وستل بابا کول چا بغشتل نہ
0: بالکل نہیں بھائی دغا سے دو
1: چیز استعمال دل نہ او سی چوک استعمال تنه مندای کنا استعمال زیات تا یوزر زیات الحمدللہ کسٹمر زیات دی وجنه لک الحمدللہ خطیر چلی جی سبیل بھائی قربان کاتسو پیکج دے دے پزری چی وس خلق تد دکان مالک الا پاک تے نور ہا ترکی د نتیو فرمای نو اغه وای بابا غینا بعد ان شاء الله سبیل بھائی تم کور کو بلش کی اوریدون کو تہ مو کور کو چی
0: بلش نہیں چتا نہیں بھائی دا سد چ مو سمیتم ویل کنا تل می چ ز سر لگا پر یو شار در سر لگے کنا
1: اچھا
0: چ مو چ ز سرنگ پیکج لگا و تو د تختہ عزت و کی دی چ بس ت سرنگ پیکج لگا و چ بس مو پہا دی
1: جی
0: انا یاب بھائی پہلا خدا دو چ سوک پہلا اسٹارٹ سے یو کا سروشی کا نا
1: اچھا
0: خالی یہ تو نوم وہ خلی
1: وہ یہ پنام باندھ
0: چھے چھے یو نوم لگا پہلا لسن چھے اس تو آر لسنر رسی ہو تو پہلا اسٹارٹ سے یہ سوک روشی یخت ہو چھے ایم کی کم پراڈکو خلی آم کا مل لکا فری ورطا ملا ویری یو پراڈکو
1: چھے چھے چھے
0: لگا تو نوم چھے خالی وہ خلی چھے یار نایاب زو پیرن یا لسنر یہ منہ مثال چھے خالی تو نوم وہ خلی کا نا باس ہو یہ پسا یو پراڈکو دیتا ملا ویری بل پوتے شوا دے دوا پراڈکو چھے سوک خلی یا یو پروڈکٹ چې دغه سه په پیسې سو کوخلی غره پر دې بلیچ کیم دی او تفرید یو په دې
1: جی جی جی
0: او کچره چا دوا پروڈکټ خو خسته لا
1: جی
0: نو یغه دې پر کیم هیر ریمور چې کیم ټوب دای دا او تفرید ای کنه
1: اچھا
0: او بیا کچا درې پروڈکټ خو خسته نو یغه شی ویټامین سی پس ورس کیم دی دا فری یو
1: او سره فری دی
0: بالکل
1: ا سبیل بھائی لیش کی دا چې کوم تفصیل دې بیان کدا یو زل بیا وایا
0: نایب بھائی پہلا داسې دو چې تونن چې چا و خوستا
1: جی
0: سٹارټ شل کا پہلا کیم سوک چلو گئی کنا گاہ کو تو نم یو خوستا نو یہ بندے یو پراڈکٹ دیتا ملا ویج کنا فری
1: تے ما پنا ما خستلو باندے با یو پراڈکٹ فری ملا ویج
0: خالی تو نم کے والا بالکل نہیں بھائی دغا سے دو کبھی چائے چلا وا
1: جی جی جی جی
0: بالکل نہیں بھائی یو بل یو پراڈکٹ اس کو دغا سے پیسے او خلی یہ تے پر یو بلیچ پڑے
1: اچھا
0: او کچر چا دھواو خستلو
1: جی
0: نو یہ شہر ریموٹ چکن دا ٹوب دئی دا فری دای
1: جی
0: او کچا بھی درے پراڈکٹ خستل یو گشے وٹامن سی فیس واش چکن دای فری دای اوخلی
1: اچھا جی سبیل بھائی مننه شکریہ تا چې دا کومه خبره وکړه لکه دیسې زبې الگ ریویژن در پسې وکړه کته خوشاله
0: بالکل
1: نو سبیل بھائی تعالی کدا وچ مطلب هر کوم یو کسٹمر دا کوم لسنر دا چې مطلب دکان ته راځي او تا نه مره تواخره چې دا نیاب لسنر یو یا نیاب پترو باندې راغلی یو
0: بالکل
1: نو ایګه ته دا ایم کې د نام اخیستلو باندې یا د جان پہچان شو کول باندې مطلب یو ایم کې پروډکټ ورته فری ملاوي
0: بالکل نه
1: اخینه بعد ما سوک نه پیژنې د غسی دکان ته سوک دراخلل کنه یا چاته په کور کې ما نام ور یاد کړی د پلار غریبانو نه ورس بوډا او یا مشر یا سو کنه معنا.

0: څه نه جانا خبره خدا دا چې ان شاء الله چې خوش خبري خبره دی وکړه چې داسې خبره و دا وکال اسنرو دا چې بالکل دی خوغار شي داسې دی ولګنا
1: او زیرو میټری
0: بالکل زیرو میټری او په خله خاندار شي او نور هو خپل پي
1: صحیح
0: اول اول خو زما د طرف نه دا خوش خبري دا چې ان شاء الله چې ٹیم دے میش پیرا وقت نہ ہی ٹیم وہ بلا کی 88 بندے چھ نہ سات پہ رہے ہمیں بیا دیے دے پورا ان شاء اللہ بحال کا
1: چھ چھ
0: او دس میں بحال کا چھ ان شاء اللہ نہ اب جانا دس ڈیر کم پروگرام دس زیوت پروگرام دے ان کا دے کمپنی والا کا
1: چھ چھ چھ
0: اور میش دا دیکھ پلے لسنر سارا مینا دو اور میش بالکل دا پروگرام دیے تا روڑی دی او بیا میں دس ارجے اتارا اس طرح چھ ماشاء اللہ کوتا ادوے دا مفتی دا بے بالکل مفتی دا کوتا ادوے چھ ٹیچر دا بے ٹیچر دا او دس خوبی نہ ڈاکتا ہو دس خبر نہ ڈاکتا چھ بالکل نیرے پدا مازو کے دے رچا ہمارا زوئی نشتا چھ پسے رچا پسے چینے جل کا مازو یہ دومرا ڈاکتے نو بالکل دا میں دیے دے پرا خوشخبری دو چھ دے چھ نہ سات پہ روی دیے ایف ایم لکی 88 بندے پا زڑو ٹیم بندے بیا پا رو گرام آر وائی خونے اب جانا چھ چور آلیس نر دی او سومرا مونگا مینا وال دی آغیتا زمادا طرف نا دا یو ریکویسٹ تا لکدا میں ارتا زاری مینا تی بلکہ جولائی با ارتا انسو چھ پا رو گرام تا دا سے خبر را وڑی چھ مشتا مسالہ نہیں پشے او موزا کم چھ گران استاز دے ارج نایاب جان چھ آغیتا سا دا سے خبر نہیں چھ آغیتا تا سو زدکڑا ہو کئی او کدا سے مصر گل گاڑے واڑے خبرے کاولے بیا ٹاکرا باندھے کوا
1: جی
0: ہاں مول کین شالا چے میر دادی دیے دے پورا لگی ائی نیا بھائی چے دینے بلا گھنٹا او تاویلی مائی لیس نے تا چے انشاءاللہ چے یو ہو چے سے پر سے پر دا ایم کے کمپنی ائی
1: جی
0: دیمرا انشاءاللہ ایم میر ار جادا غوی دے میر پل دا ہدا لکازون
1: جی
0: دا نمیر نات لائی سی دا انشاءاللہ چے ز پٹور شار اوڑو
1: اچھا
0: ہاں پٹور ہو پی جانے کنا
1: جی جی
0: ہاں بالکل چے دا پی چار نہ گئی کنا دا چے ہاں نا دا تلش کما
1: ہاں پی جانا مڑا نہیں
0: بالکل دا
1: انڈیا ماجر
0: جان ماشاءاللہ نہ اب جان ماشاءاللہ اس پتا را کئی روان دے سکا چے لگ لگ دے رہون دے کھیٹا پڑ سی دلا پلان شو کنا
1: اللہ دی
0: سارا بار شو ماشاءاللہ
1: اللہ دے قدر کدا سی کل کل
0: خوش دا سڑائی بنی باندے کدا بھی کا خطل سے لگ ماشاءاللہ کنا
1: پچھ جوانے
0: او دا سڑائی نہ دا مو را ورتا پوڑی ایو آیو
1: ہاں سس سس
0: بالکل تا سو ورتا اندر پاوے کچوایا
1: سا سڑائی
0: نو کا بالکل تو پدا بندے نہ لگا دے کنا پیٹور چھ بادے راو چاہتا ہوں کنا مائک مائک بالکل پدا
1: ماوال فکر ما کوا صدر دلتا چکل چک سی کنا بیانی ما گھنٹا دائی سالی ہے بلے رضا تا بھائی بھائی چیارا سابیر بھائی دلتا چیرے چیر لیف نولا گئی دا خوری را گرانا دا چی گوا
0: دائی سرا گیر چی گیری کنا ڈاریک مائک کھلیتا اور نو ساوتا چیم جا گیر را بے دل را گیر بیا
1: لا خو صحیح گرمی شور اس سلے ندا کنا تبیا گورا چی دائی چرنگر چی گیری بیا دائی پیلا ڈاریک مطلب بلکو
0: آدھا سے گردل کا تیپے گھنڈے را
1: ماشاء اللہ پروگرام چمل گرتیار سر انسان دالا دے قدر کی اللہ دے عزت کی کنا من نے شکریہ اور سمی اللہ اور طرح کدا خبر مطلب ان شاء اللہ خیر اچھے نا بابیا ساترا چھ پروگرام
0: بالکل بالکل
1: پی ٹی ایڈ باندھ کا خیر ادھر اب رادا ٹھیک من نے شکریہ زبدا ہوں سمی اللہ اور اللہ دے خیر لری ان شاء اللہ پروگرامونه با کو موږ مطلب دی اوریدون کو د پاره لګیا یو اوریدون کی موږ د پاره لګیا دي کنه اوریدون کی لا کوم د سره د سی لګیا دي چې مطلب پروډکټ استعمال یې کسٹمر دی لسنر دی نو بهر دی نه مخکې مهم په دی باندې خبرې وکړلې ته خو نو چې مطلب لکه دی اوریدون کو باندې مطلب زبا دا وای چې هر چینل په بعد دا هر ار جی په بعد دا او هر کمپنی په بعد
0: صحیح خبره
1: نو کوشش په موږ دا کو چې مطلب اوریدون کی سمره خوشحال ګرځول ته چې خوشاله
0: ګرځول
1: اوریدون کی دی مطلب کوشش کوي چې بالکل دسی الفاظ دسی لهجه دی استعمال چې خلکو ته مزه ورکړي
0: بالکل موږ دا خوشاله نه ګرځای خو چې خپایا نه یو
1: جی جی جی چه خپا چه خوشاله نه و چه خپا
2: نه اب جانا ٹیم دا کامو
1: جی جی جی
2: سبن مسعود بیادا خود پا خیر شیخ پلے لسنر تو یو میسج ور کوم
1: جی جی جی
2: چه سمرا لسنر دی انشاءاللہ پا دبل پروگرام شاور تو وی
1: جی
2: شاور تو وی چه مودی طرف نہ دی تو یو پیکیج دا سدا او سپیشل پیکیج دا
1: جی
2: از کہتے سبن مسعود بھائی مولی تو ما غوند لش کی
1: شا
2: سو تو وی مستون میں ببر شل کنا
1: جی
2: سرمن سرمن میں ببر شل چه سے کیا نا بھائی پروڈکٹ کو گرا دستے تو چه خمہ مودی دے گنا تو چہرہ تو سے جمع کوشی پٹے دے خلق ہم جمع کڑی دی
1: صحیح جی
2: او بیا کدے چا سنگ پوتے چه میش تیمرا پروڈکٹ تھی ودي يسكري لكنو برودكت نا نيا باي تسمرا يشوي برودكت دي
1: اچھا
2: ميجي كامني استعمال شود برودكت تسمرا دي ميجي كامني برودكت دي هون تي اي تو زد سر اويلیبل وي دي ادرا سامي اولا باي تدا يرودي ميجي كوندا نا
1: جي
2: سامي اولا باي تدا يرودي چد سر مکمل برودكت اويلیبل وي استعمال شوي پتا لاگي زك چ نو برودكت پتا لاگي ودي جوڑیا چ استعمال شوي سامي اولا باي تدا يرودي مودي طرف نو دي 1000 روپے ملوي جي ناغد ماشاء
1: الله اچھا
2: پتا بے دس ہی نا بھائی شرط پر سدائی چھ مودی کون تا ونرسی چھ سمی اولا بھائی دی کون کم دا
1: چھ چھ چھ
2: پا مارکٹ شو شرری سمی اولا بھائی دی کون دا گوڑی وہ پروڈکٹ تا ویڈی
1: کتا سر پتا ہوگا بے بتا ہزاروں ناخلے
2: دیو بازو ہزاروں ناخلے یا بازو دی
1: کون پتا نہیں والے ہوگا
2: نشتا پتا
1: لکتا با بے داوٹا چھ دا تانی تا رکھ لے راکا پائسی تو والے لے راکھ لے چھ دلتا پتا کمی
2: امی جو دے کمنی پروڈکٹ دی چھ بھائی
1: چھ
2: گونڈو سر اویلے بلوی بلکل دا ترسیس دے اید راسا دی سر موقع دو
1: خالی پروڈکٹ راوڈ لا او ٹول پروڈکٹ سر اویلے
2: بلوی پروڈکٹ سر
1: اویلے پتا ہوگا ٹول اور تا پتا ستا
0: والے نستا
1: تین امی واخلا
0: یو ہو کریم دا یو فیس واش دا یو شیمپو دا یو تیل دا یو ایم کے کریک کریک تا او یو لوشن دا او یو پاتیل شوڑ کا ڈراپ تا
1: اری مور دے پریک دا او
0: اپن دے راز کنا
1: نہ کنا
0: ولے نا
1: چلا مت درو کتل چے باس نا
0: باس میں نہ دی ویری او یو پچھے ریمو وار دا
1: اچھا
0: یو بوبو یو بل شاست دا
1: جی
0: اگا وسا یا
1: وسا وسا
0: دا گا ایم کے بوتل نہ دا گا دے کے اگا گتے ول ڈبا دا دو شاینا پچھے برات دی
1: مطلب استاد با انشاءاللہ خبر بھائی استاد دے پارا مطلب استعمال کرے گا ٹھیک تھا بدل دے کی چار دیا نو بوتل دے اچھا دا تب چې شده ولغړای اسی دې تب چې ولغړای چې داسې معلومیږي لکه یو کال چې وختنی پراته دې د سویلا کنه
2: بالکل صحیح
1: ده دا دې تب چې ولغړای چې دا نو په دني و وزینا
2: ورکاو صحیح ده
1: داسې وای کنه
0: دا خو پاته ولغړای چې زبای واګن ټاپه ته راو
1: یار چې ته بیٹھو تی چې ټپ پر صفای صفا کولای شي تا به زه ته ټپانو صفای ته نثار کو بس ان شاء اللہ خیرو سبیر بھائی ہزار روپئے دی پورا خرچہ په برابرې شي کنو نه
2: کپی مو تا
1: نن سبا تقریبا
2: کوشش کو کېدای شي کنو یو کپی مو تر ورله به واور کو
1: اچھا لکه هزار والے چې کوم دي 10 10 والا 10
2: 10
1: لکه کنه وی کپی به واور کوي ټیکس لدا بهر لکه ډیره ښه خبره ده مشمان ډیر شپه غلطی شي کنه یا که چاته 1000 روپۍ ملات لنه نن سبا تقریبا په 350 باندې د خربوزو بورې ده په 300 350
0: بالکل
1: درې په دې نسته ملال لکه درې بورې په ورلای شي په 1000 والے
0: بالکل او دا 350 والا بورې نه دي په لا کینو کنه اب جانا چې دا هم موږ ولا وزان اخري اب ابل اورز مې وډي وکړه لکه چې بس پتا نشتا چې دا کوم دین راځي کنه
1: تاسو زه تني مفته دی او په دې پېژې چې اسمیلا اورز سید زہ زومینټه دی سبیل اورورا قربان سدي په اخیره پزل باندې هوا یا ته خو بیا رنازي او دوه بن شرابه بل پروگرام چې بیا گا پر سره ولاږي
3: بس نه بای نور خو نه تاسو دې تاسو زمين چې وخلو
1: قربان هغه پکیج بارے چې کبه ویل کوي داسې خلک دي شیخ ته خبر نه یاره دلیو زل بیا وته وایا
3: نه بای دا
1: خلک فائدې خبره
3: ده چې مدو یو پروډکټ چې څوک لکه مثال تو نوم چې څوک وخلی یغه بند یو پروډکټ دی کنه چې لکه څوک پہلا مختاروشی دی کون تا تو نوم خالی وخلی اگر نور پروډکټ کو خلی هنه خو بیا خلی چې تو نوم وخلی چې یار نایاب بای ز پیژن یا نایاب بای چې نوم خالی بس تو لوخلی کا وړی کرن کیته وشاوی چې خلی د یو را سیری او تو نوم درار صحیح کی ان شاء الله پروډکټ چې کیم دی فری ورته ملا وی
1: ان شاء الله چې
3: یغه نه بعد بیا کچا یو پروډکټ خپل پیسې وخستا یغه شې چې کیما دو چې کیم بلیچ تای دا فری دا ورته
1: چې چې چې
3: بیا کا دوا چا پروډکټ خوستل یغه شې هیر ریمور چې کیم تو دای دا فری دا
1: او
3: کا بچا درې پروډکټ خوستل نو یغه شې چې کیما دو ویټامین سی فیس واش
1: یغه سره به ویټامین سی فیس واش کوم دا ورته فری دا ټیک سلام مننه شکریا زه په شاتل فادو چې لکه سبیل ور روان چې مطلب چا ما نه مدر تواخیس تل هغه ته یو پروډکټ فری دا اغه نه بچا ما نه ما نه دز دا یا نه ورزی او نه ویرس للا نو بیا چې کوم دا په یو پروډکټ باندې 50 روپے بلیچ ورته او سره فری دی دوا پروډکټ خستل باندې 200 روپے ریمور او سره فری دا اغه نه بعد درې پروډکټ خستل باندې ام کې ویټامین سی فیس واش سره فری دی
3: جی نه بیا دا چې کیم دای دادی کو نو دی سیمین دا ویچ سامی شاپنگ سنٹر پنوم دای او صادق مارکیټ شه په کاشي شه
1: په کاکایو بازار کې صادق مارکیټ کې سامی ورور دکان څنګه دا کې سره سبیل ورور پته کوي هغه ته ځان ورسوي ان شاء الله تاسو ته ملاوي
3: جی بالکل نه یبای نه یبای پروډکټ کیم دی دا اچ ته کنه غنا فیدر درې می کا ګولن ګولر درې می لکه دای چې تونم وخلی نو یغه پر هه داله کا پیکج دای دا
1: هر کس پر هر چکم یو کسٹمر
3: دا ولاته
1: خو چې تاسو ته ځان ورسولای شي
3: سلومینا ټول مینه ولته سلومینا کاج داسه خبر نه شوی نو پابند ډیر جوت مزرات غوړم
1: سیدا
3: او نیب بای وچې دعا کوم بغواړم کجون باقی و بیا به وشیدونه
1: مننه شکریہ سبیل اور اللہ عزت کو اللہ قدر کا ڈھیر زیادہ شکریہ دادا کومیٹکس لو کے اللہ پامان جگران کا ددان مینالو چھ سمن ہم بازارون دی بار بازار کے کار کا اسمرک سٹور پر ہر جن سٹور پر ہر میڈیکل سٹور پر شاپنگ سینٹر اور بارے بکرے کے بالکل تا ملاو کی دلش ایم کے کا اسمرک سٹور پر مکمل پرارس جمینالو کے چھ دسی بازار چھ بازار کے ساتھ ایم کے پرارس نے ملاوی کیا دے پرارس بارے کے ساتھ بعد ایم کے شخص بھائی جمینالو دے پرارس بارے کے مزید معلومات حاصل لو غارے زمون گدا کمپنی ہیلپ لائن برزان سے رنور کے جمینالو بالکل پدین نمبر بن کال کا والا شہر کی معلومات لات کا والا شہر 0335 20 20 20 4 0335 20 20 204 0335 20 204 جگران کا دردانی مینا لو شامون پورا یو گھنٹہ برداشت کرو انتہائی شکریہ ادا کچھ مینال پروگرام دوران کما دخلے نے سبیر بھائی دخلے نے سبیر بھائی دخلے نے یس میلا بھائی دخلے نے چہ دس الفاظ ادا شو جگہ تاس مائن کری داد بن خنی لگے دل باغے بن ہم دن اسپیشل پروگرام سمرم سائلنٹ وائلٹ لسٹ نے دیا ٹولو تا دس زڑے دتن سلام سلام سلامونا جی مینال کا تاس خخی کے خپل زویر اور ار جن اب جانو مسر یاران دوستاں تو ور کی اجازت ددی دعا سرا کی چیت اوس خوشحال اوس عبادت اوس شپہ مبخیر کبھی وفا شنو وفا کول بل پروگرام کی وکی ملاقات رگے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پار اللہ پامان پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمرکس پاکستان پاندہ باد

او جی اغه نه علاوه بالکل موضوع چې داغه په پروگرام حسابي ځکه چې موضوع چې داغه ډیر ضروری ده پروگرام خامخا حساب چې دا ګرځو هغه ورېدونکو هغه موضوع باندې خبرې کول شي او کول غشتل غوړي جی او خامخا زه به دا وایم چې موضوع باندې ته خامخا چې دا خبرې کوي ذهن کې مکمه آیډیا وي خامخا مو سره شامل وای جس طرح دے انسان ذہن امپرومنٹ کیجیے انسان ذہن چداغا وہ سیکھیجیے انسان زکڑے کبھی وہ بل نشا شاہ ہاں بالکل پکور کے نہیں دس دکڑی داغا سے وہ بل نش دکو شاہ اونن مزو چداغا داغا سے داغا نا چیو انسان چدا اگا کل ناکام شی چاغا چیخ بھی خوشی دے پاگا چارے کی ناکام شی چاغا چیخ بھی یا کاروبار بھی یا اگا سے ڈگری بھی یعنی کہ چدا ایگزام کی ناکام شی چدا کاروبار کی ناکام شی یاد زندگی نور ادا سے ڈیری چاری دی چاگے کی ناکام شی نو دتا مایوس کے دل چدا گا بالکل ہن نہ دی بچار دتا حوصلہ چدا اگا پست کول نہ دی بچار دتا خپل ہمت چدا گا نہ دی غرزول بچار بلکہ دتا خپل سٹرگل چدا گا جری سوتل بچار دی آگا برتا بھی آئی کنا کہ ناکامی کی فرسٹ سٹیپ یعنی کہ فرسٹ سیڑھی جو ہے وہ کامیابی کی فرسٹ سیڑھی ہوتی ہے کہ انسان یوزلی ناکام ہے اور دائی بیا کوشش ہو کے دا بیا ناکام ہے اور دائی بیا کوشش ہو کے اور بھروسہ پہ اللہ مندی ہوئی اور دائی وہ یوز دی یوا نے وارس خام ہا کامیابی جی دے کے شک نشتا دا وہ شرط پہ کی دادا چی دائی وہ ہمت چی داغا نہ غرزوی اور چی کم انسان غادی ناکامی نہ کلا کامیابی طرف تے لوٹ شی نو دا انتہائی کامیاب ترین انسان وی اس دے تویاں جدا سرنگے کامیاب ترین انسان وی تے اگو خلقو پ مقابلے کے چ اغا پ فرسٹ ٹائم نے کامیاب شی وی یا اگو پ مقابلے کے دا زیوت کامیاب ترین او تجربہ کار سڑائی وی او دے دب دڑے کے احساس خ ڈیر وی دا احساس مان سڑائی جوڑ شی زکہ چ بودم نے ساختے تو دی چ دی تو دی سڑی تیری شی او دای چکل اغه کمیابی مومی کنا نو دته ډیر زیات قدر وی دیغه او په اغه فیلډ کې چې کیم کمیابی دی مندلې وی دی د پرفارمنس چې دی اغه ډیر زبردست وی سو خبرې چې ډیر وی دا غنن ټاپک تا چې کنا هاتو سے اغه چې د چي وی چارې کې ما یو مطلب ناکام شې نو ما یو سکه جاي ما خپل مهنت خوري چې دا اغه جاری سوتای دا سے نا چھ سڑائی فرسٹ ٹائم ناکام شیو یو پزے ہنے بوج ارچا ولائی وی او باس کاٹی نی ولائی وی چھ نا نزہ ہو اس سن شے کولا گورا دے سرا چھ دا انسان چھ دا ٹینشن ڈپریشن طرف تے سی انسان چھ دا ذہنی طور مندے اگا کمزوری کی جی انسان خود اعتمادی دو چھ پزون من کی ما بھروسہ دو دای ختم جی او چھ کلا کیم انسان بخپل زون نہ بھروسہ ختم شولا دای پ دنیا کی وا چار ہن شے کولا من لکلی او خلے خود داری چی دو یعنی پو زون مندے بروسا پو زون مندے بوار چی داز چار زکا ولائی شان نو یقینی چی دا سٹرگل کوی محنت چی دا غا ضروری دا او یقین پا اللہ مندے بروسا پا اللہ مندے نو دای کمیابی جی انشاءاللہ خو کچی تا دی دا غا او ویل کنا چی دا چار خوزن نشای کولا او خپل زون دی خال کو نرش کی کام وش میرال خپل زون مندے دی یقین ختم شان باز بیا لوڑلے پریوتلے صحیح دا زون بو پریوتلو تا کل ہر نویر کوئے

چھ د سندر سره لیش کی ونه انجای گئے ډیر خوژا سندر می مندل درشا کی دې چې یا سره می ځینې مندل خونن مو مندل را اوکے جی انجای دا ٹریک ملانگ جی.

0: ګورو فاس کلر چې موږ سره څوک ته ټیم یا نشته اٹکیږي. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اوس مو ډیر کام روسی څوک خبرې کوي دی کیم زوینا. ہیلو اوز مو ڈیر کام روسی نہ روسی اوز مو بے ہی نہ روسی. اوکے چھی ڈیر معذرت سرا ڈیر بخشنی سرا تو سے آواز نہ روسی شاپ یا ٹرائی کولے شے بیڈ لک فرسٹ کال ہو مولا کی دو ہو بیڈ لک. لیٹس سی نیکسٹ کالر آف دا شو. جی السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. جی مجھ سے سوکھ خبر کبھی دیکھیم زوینا خورجان لکی مروت. اچھا مو خورجان صحیح لکی مروت ڈیر خورجان دیدا میں خورجان وی. اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا فرسٹ ٹائم کال لے کڑائی دا صحیح امتحان ہو منا لے چی دارو تو ویائی چیزا چو کیوں مطلب کیما خور میے صحیح بادام بادام بادام بادام بادام نو ماں اخلائی کہنا دماغ میں دس کمپیوٹر نہ تیز چار شروع کی شام. اچھا صحیح نہ صحیح صحیح گانے شانے چیری نہ پتڑا کہ بس بادام بادام میں وہ موت ہے خدا سے لاگ چیدام میں سلوا خور دو. اچھا زینت باجی بیا کا خاتو ہونے ہیں کہنا صحیح زینت باجی دا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کلے باجی مجھ سے رہیں تو شاہ دوں زخو بلکو ٹھیک ٹھاک ہے باجی تو خود ڈیر ڈیر شکریہ دا کون جی مو پروگرام تا دے پہلا زال کال وکڑا
1: مانا مو با تا پروگرام دا سکل کل زمانن وارو دا اوز گان بلگیا ما چا بلگیا جولیا خود دا کال لگیا ہو
0: صحیح بس باجی مجھے خود پروگرام ہے کلے کلوی او مشخ کلے کلو شاہ پروگرام سٹارٹ نہ اور بھی گانا خود نہ تیرا شوائچا گانا ہوا سا سندر آئے ہوا گانا
1: آئے
0: ہائے ہائے دمرا ڈیر خالق ویتا تان ہوا کال دمرا ڈیر ویتا ہوا گڑے دل پتے گرمائی کے کنا. وعلیکم السلام. خورا کے دے کال کول یو جہان مننا. تھینک یو سو ویری مچ. بیک ٹو بیک کال چھیری ابو جریوی لش کے ٹائم پر. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: دا سوکتا دا سوکتا ودر ودر ودر دا سوکتا دا سوکتا. اچھا اچھا اچھا ورور جان میں روغ استڑا ہے ماشی شے بروبار دیتا وہ شے تو گرمی سے شے کھوڑلی
2: یار سجیشن وکتا
0: بادام بادام بادام بادام یار رکیبو متا خدا سے لاگی چھ گرمی دے لگا چھ کچی کی خوشے کھوڑلی تو یا بے مشوم تا خورے دے دے خارو پی دی پیمان سرا اس وے
2: خوڑے
0: دے دو باس کے نئی تو سالوم نہ موتا پاتا وہ لگے داچی دا گورے چاچی کے چکی کھوڑے لی ہوگا داغا سے سالوم مچوی لگا تو چو چوال
2: بالکل
0: تڑا ماشے تڑا ماشے رکھی بھائی وٹا پارتا وکا شلی ٹا پارتا وکا شاباس موتا ہے ڈلائی کا ڈلائی ہوئی کارتا کنا جراز بھائی تو ڈلائی ہوئی اسپیشل
2: اسپیشل دا تو تا ڈلے گی تم انسان چ بہ حساب پچا گران شی تم انسان چ بہ حساب پچا گران شی عام انسان عام انسان
0: خوب بس نوم یہ دا جانان شی چا پمنڈا ہو نہیں ہوستا
2: بالکل اور المز ٹے مو مو چ ودر ازر دا کال تو
0: باس رکی وے تو کال کول یو جہان من نے اور جانا المز وک صحیح المز چ دا گا ڈیر پہلا ضروری دا شا
2: بالکل سر الگ دا شہری کو شامل
0: لگا. اچھا جی جی جی شامل لگا شامل لگا شامل لگا
2: نہ دے یار کڑم نہ میں یار شوے نہ دے یار کڑم نہ میں یار شوے نہ میں دوست نہ یار شوے تاد خو خاورے میں خل کرے تسے تیر پکو ملار شوے
0: اوئے ہوئے ہوئے اوئے رکھی بو
2: تاد خو خاورے میں خل کرے تسے تیر پکو ملار شوے اخیر مکتائے دو چے دخپل ظلم بر دخپل ظلم بدریاد شی
0: ظلم انتظار انجلی پتنجلی بجنج جلی خان ویلے مرا ورش علی پی پی علی خان
2: शिक्षा देवरा कॉलेज हर मन्ना राज
0: में वेले वेले
2: आ या
0: दा वही अच्छी दा मोदी ताऊ यार
2: यार दा डेरो
0: दाता खबर नहीं क्या ना
2: हाँ तो ही चाहिए संजनी मस्त जज मस्त
0: ओके रखे वो टाइम काम ना सही था ओके चीजे कल कॉल यो जहान मना थैंक्स थैंक्स थैंक्स बंडल ऑफ थैंक्स जी माय स्वीट ब्रो रकी भड़क वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच बंडल ऑफ थैंक्स फॉर कॉलिंग जी छे मिस्टर दे पता दुमरा बिजी वाक के तो टाइम रोक लो जी मिस्टर शिरो ने शामिल कर जियो जहान मने ना दैट मींस के ओएल गना जी मिस डी रो यो जी
1: وعلیکم
0: السلام جی جناب مجھ سے سوک خبر کی کم سے نام سلام دعا دے وقت مخوی چھ کال چھ دغا پورا شو جی خدا سے تویل چھ تویل مست گنم لو گلو ٹولو تھاں
1: تک بے ما تویل چھ دا
0: نہ دا ٹاپک نہ دے دا دا خبر ہے پریش دا اینا پہلا میں ٹاپک رو وڑا دا خو میں اس گیتا مزخیہ دا ٹاپک نہ دے محنت جی صحیح خورکے تھینک یو سو ویری مچ دا برو تو چ لکی مرو کے گرمی شتا کنستا ہے او اندس
1: زبردست گرمی نہ ہوتے مرتا جو جی پکی دے ناسی بنا ست گرمی
0: بس خورکے ہو گرمی موسم کے بو گرمی بھی سوڑا موسم کے بو سوڑا بھی کنا
1: علی راز بھائی ما گرمی تو او کو میں گرمی دی پا خوش نہیں دی بنے میں خوش پار میں خوش ہے یو من ای پچ گرمی گرمی پتی ہوتا خوش ہے گردا
0: صحیح صحیح خورکے ٹائم رو سر ڈیر کام نور کلو نے چیدا بو ہن پروگرام 6 بجے رسے 7 بجے رسے نے شاں ضروری چارے چارے ضروری اوکے اوکے خورکے او سی کاٹ کا اوسی جزت رکے کاٹ ہی کہوں وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ ہاں پکی جو بولنا بالکل نا ٹھیم رو سر کام میں کہ لشکی اگا ٹول اور دن کو تاغا اسا ملاو شی انتظار کڑے پروگرام تھا یقینی گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم جی جناب سوکرو سے خبر کے کیم سوئی نام
3: ماری ارمان خبر کم رازی
0: صحیح ماری ارمان پروگرام کے ہر کلے استڑے ماشی خورکے جی سرنگے خورکے سائے پروگرام
3: میں
0: خبر خبر
3: خبر
0: جی جی
3: اچھا
0: اچھا اچھا اچھا صحیح جی

0: हेलो
1: जी जी सही शुभ हो रहा के यो जहान मनन देखा हूँ अच्छा तो दुआ सलाम
0: अतारिक ताना ला रहा
1: हूँ जी ओके जी
0: हाँ इमरजीता खबर रख रहा
1: हूँ हाँ जी जी जी जी
0: इमरजीता स्पेशल सलामीना
1: जी वालेकुम सलाम
0: वजह के नहीं लगा रोशी खान था तारा खान था
1: जी वालेकुम सलाम
0: یقینی خاطر کے خان جی ٹولے تھا سلمینا کا مت رکھا سلمینا خاں ماں خا کی کہنا زبان یہ کورنا خبر ہے تو
1: اوکے جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ منہا ہٹک فرام کرم ویلکم ٹو دا شو منہا سرنگے دو ٹھیک تو
2: جی بھائی تھینک یو بھائی سرنگی شے
1: موسٹ ویلکم زہو بالکل شے الحمد للہ اللہ پاک شی گڑی دی چھ شنو بھائی بیابو مائک تا نوائی نوست تو پروگرام نہ کہ ولا خوش شے شا
2: جی بھائی
1: جی پروگرام تے سر وڑی ٹاپک دیورے دلا
2: جی بھائی ٹاپک کو میرے دلا
1: ٹاپک سرنگے سو خبر رتا پوکا
2: بھائی ٹاپک من دیکھو سدا بھی الگوں کے یوزر کے انسان نے کم سے گیت دا نزیب کی دن تو چھا کے دائی وہی برا دا چار نہ کھا خودی تا دا خبر ہاں پو چار دا چی دائی اکی میں خبر دی وجہ نہ کم شوی دائی غد برا ہاں نہ کھوی بس نور خوبا مجھے سب یعنی
1: اچھا صحیح دین علاوہ پروگرام کے اسا شامل ہوئے
2: نا بھائی سلومو نے پاس
1: کر اچھا سلومو نے پاس کر چی جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہان مننا او پروگرام رو سر اور ویشا
2: جی بھائی
1: اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ جی

های وطنی ماما سای او وطنی ماما هو ته پیژنې کنه ډول چې جګوی ډیر خلک به پیژنې وطنی ماما دی دغه سوز دی بیخی متخوان نه کرو کنه صحیح دی کنه لګو چنه بل وطنی ماما لوس وې ته بدل کا شان صحیح دی ته بدل یې کلش کی لوس وې ته بدل کا ہاں دا خبر ہے وطنی ماما

0: اچھا گورو ما یو کال ار کنا ډیر وختینه کال رونی یو کال ګورو جی السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سړای ماشه شی برابر ٹھیک ٹھاک یې پیډ وړ یې حیدر افریدی بیا پروتا اور جانا بالکل په اخره کې ها
1: بس وقتی را سے مٹرائی کا والا راز وی ہوا نمبر ماشاء اللہ کا ڈیر مصروف اور اسی میں اول ڈیر جو تھی اسو زالی ملاوش والا کو بس پگلا ٹیں گے ملاوش والا مایا رب دی اخر کے لیے ملاوش کو چدا وہ سلام سروش ما جو زم کا خبر ہے
0: صحیح یو جہان میں کون تھینک یو سو ویری مچ سرنگ شی زندگی ساتھ رہے جی
1: اے بالکل الحمد للہ ختم ازو کے ما امید لرم چتبم ٹھیک ٹھاک وقت بعد خاطر
0: اللہ با کرم دا ڈیر ڈیر زبردست
1: بس ٹاپک چلا غیر مزے دور دا اور ادن کو میں وہ نکلے خبریں ہو کرے ماشاء اللہ تم بھی وہ زبردست خبریں ہو کرے زبد وزیر خبریں لگو کم کا نا
0: جی جی وقت ٹیم رو سر جی جی ٹیم رو سر ہاں کام دائے شام
1: جی جی بالکل
0: خبریں ہو کر خبریں پہ ہو کر جی
1: بس زندگی کے مشکلات و ناکامی روترل دا یو فطری عمل دا کنا مو بکل هم نو امید کی گنا زګه چې امید چې دا د کمیابی حوالہ نه سیډی دا کنا
0: دغه سیدا
1: چې دغه یو کاست چې هغه چا بل به جوړ کړل یې مونې نو ما یې را شول چې تانس ایډیشن دا کدا شون سنو ما یې دا کنا نو هغه دې بل به ایجاد کول نو مخ کې په زرګه او پیرې باندې ناکام تجربه کړي کنا لکه هغه بار بار ناکام کېدل بار بار هغه ناکام کېدل کنا په بکل هم مطلب نو امید تجربے کی خبر مطلب میں دادا بار بار ٹرائی کول دا نا امیدا کدل بالکل ہم ندی کول پکور کل ہوم چھ اللہ دے رحمت نہ لگا نا امیدا کدل ندی پکور مایوس کدل ندی پکور بلکہ صبر و شکر سره کوشش کول پکور دا نو ان شاء اللہ نتیجہ وے ڈیرا خار ہو وزی
0: صحیح بالکل بہترین خبر دے اوکھڑی یو جہان میں دے کور جانا چونکہ ایک ٹائم سره بے ہی چھ دا اغا کام دا شام
1: جی بالکل بس راز بھائی ماں کوئی تبلا پیرام ویلو پہ وی گھنٹے بنے والا کدی منہ تند موتی کی پہ وی گھنٹے بنے منہ بھی نم ہوتی کی بس تو سو سے مجبوری کے دیش ہو منہ جیو تو سو بیا تنگ والے نشو پتے خبر ہے بنے گا نا
0: یقین ہو سکتا ہے بس تو سے پتے خبر ہے پائے جائے شاہ چھ سو پتے خبر ہے پائے جائے آگو تا پاتا بھی
1: جی بالکل بس زگا خود جیو تنگ ہوم نہ وڈیرا میرا گونی داٹ میں سو کا موضوع ہے ہوٹل تا سلام
0: اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو فار کالنگ جی آہا مزدی آواز روکو وہی چھ بان کا راز بھائی دا نا کن ساس چھ دا بان کا کھانا ایچھے منگورون بروز ایچھے منگورون سیزن دا منگورون بروز بان کا مزدی لشکی دا وجہ کی جشاں

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی، زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شوی دی۔
2: وی اللہ دمرا زر سنگا۔
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو ہربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی۔
2: واہ، بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی۔ کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با مرتا چرتا ملوی گی۔
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانی سرا ملوی گی۔

0: پاتے شے زمون سرا زکتی دادا یواز ریڈیو نہ دا دادا باور امن او یوالے حق دے دلتا تس ترسی صحیح خبرنا او خوندور پروگرامنا او زیم آر جے فرشہان تس اور ریڈیو امن 88.4 کرک
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی

ګوډیخیلیه ګوډیخیلیه دامره ډېرې مټې مو لګولې دي، دا غونډې مځکې مو پې نیولې دي، خو بجلی نشته پشه دامره چګې چګې مټې دي. چې مو دامره په لندن ته تلی و، په لندن شې مې دامره غټې غټې مټې نه دي لیدلې ښا لکه دا تاسو په ګوډیخیل شې چې زوی نو بالکل لندن میں کتلا ہے داس پشے گرز دلا یا پشے شیر دلا یا خمانے داس لے وے نشتا پشے لکا دل تا جی دا تل خو دل تا پد حمیدان چوک تا چ روشے کنا دا حمیدون بازور چلے اے دل تا چکی ما دو پاکسار دی کو نش ملا ویجی پد بکری شے ہشتا دا ورشا ناغ دو نوے خلا سیدو اوکے ڈیرا ون نہ وکار یو جہان من نہ ڈیرا شکریہ گڑی کھیلے نہ کال کراو ہاں پانچ ہوئے کا نا بل کلر خلی سکتے سرا شفا کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم. سو خبر کے کم زنا آپ نہ تو میں یور واپس کرے تب یار پسے رک لے ویلے نہ میں پریر دے خود کو نن پہ گسا ہے آپ نا نن کو چتر نہ مانے کے جنا بھی گسا در سرا کا گورے نا خو چې تاسو سره غوسه نه کو په دستر خو مې واس بار نه ده خو په واډی کې خو مې بار ده په دغه خو وبو سکه نه یو اپډې ول خو چې کې ما دوه منل نه کې خو ته به هغه په زیر وډه باو داسې یواد به سپټډ یو دیر کا ها بس دې ډبا و خو بیا وجوړ نه شو ټیک شو پروګرام سره ور وافانه یو جهان مننه ده کو. تھینک یو.

کامنویت پاکستان ترقی او خوشحالی سفر منزل ته رسیږي. چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل آصف منیر ولیدی چې پراکسیز او منفی پروپیگنڈ په ذریعہ پاکستان ترقی خراب کولو کوشش کوونکي دشمن قوتونه به ناکاموي. پروپیگنڈے، فیک نیوز یا بحرانی مشرے کے بدمنی پاکستان ترقی نشی ادرولی. دا پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر ترمہ فیلڈ مارشل آصف منیر دا کوئٹہ گرجن دورہ کردا کوئٹہ ترس دلو باندے کور کمانڈر کوئٹہ دا ہوا استقبال کر دی. فیلڈ مارشل دا کمانڈنگ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کی تربیت حاصل کون کی افسرانو اور فیکلٹی ممبرانو تا خطاب کرے دے. سٹاف کالج اعلی تربیتی معیار استعداد او پیشورانہ مہارت ستائنے کرے دا. جدید ٹیکنالوجیز ملٹی ڈومین آپریشن سرا دریوڑا فوج پمس کے ہم آہنگائی او مستقبل کے جنگی چیلنجوں نا خبر دلو اہمیت باندھے زور ور کرے دے. خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو نه براہ راست غنم اخستلو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت د سبانه 2,25,000 ټن غنم براہ راست زمیندارانو نه اخستلو فیصله کړی دی. د خیبر پختونخوا ځنې مشیر مزمل اسلم ولیدی چې صوبای حکومت خپل وسایلو په ذریعہ 3,500 روپۍ من حساب سره غنم اخلي. مزمل اسلام ولیدی چې زمیندارانو ته غنم فرهمینه بعد به سلیرشت کانټو کې دنه ادایګي یقیني جوړول شي ځکه چې زمیندارانو ته فوري ریلیف ورکړی شي. مزمل اسلام ولی کچری پنجاب حکومت طرف نه غنم ترسیل لپاره لارې بند کړې شوې. هاي په صورت کې به وفاقي حکومت نه غنم درمت کولو اجازه ایستل شي. د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم زیاته کړې ده چې حکومت مقصد مقامی زمیندارانو ته هغوی پیداوار مناسب او په وخت معاوضه ورکونه ده ځکه چې زراعت شعبې ته سهارا ورکړی شي. دو پاکستان مسلم لیگ نون صدر و سابقہ وزیر اعظم نواز شریف انتخابی سیاست کے فعال کردار ادا کولو فیصلہ کرے دا. میڈیا رپورٹ ترمہ سابقہ وزیر اعظم نواز شریف گلگت بلتستان نواد آزاد کشمیر انتخابات کے انتخابی مہم کی عدد کوی. لاہور کے دا وزیر اعلی سیکرٹریٹ سرا نواز شریف لپارا یو بیل دفتر جوڑولو فیصلہ شویدا چی پہائی کے بعد سیاسی ملاقاتوں کوی. میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی دریام کلب روڈ زائی تبا وزیر اعلی پنجاب کیمپ آفس درجہ ورکولی شی. نواز شریف لپارا بہلتا موجود خصوصی بلاک اپ گریڈیشن کی گی. خیبر پختونخوا کے دربونو دویانو کیل بینے کاپ شو دے کغذی سپلائی میگا سکینڈل ماہتر آغلی دے. خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے اربونو روپے دویانو کیل بینے کاپ شو دے کغذی سپلائی میگا سکینڈل ماہتر آغلی دے. میڈیا رپورٹ تر مہا خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے دویانو ہسپتالو او سپلائی پنم مبینہ اربونو روپے بے ضبطہ گئے انکشاف شو دے. سرکاری اسپتالوں کے دویانو سخت بحران برقرار دے. میڈیا رپورٹ کی ولی شو دے چی افسرانو ملی بگت سرا دویانو ہسپتالو پنوم باندھے ایڈوانس ادائیگی کری شو دی. حقیقت کے زنی دویانے اسپتالوں تا ندی رسولی. محکمہ صحت زنی افسرانو محکی دویانو قلت ظاہر کری دے. ہنگامی بنیادوں باندھے مطالبات تیر کولو سرا اے جی دفتر نے ایڈوانس فنڈ جاری کری دی. والد غارہ کا محسوس کم نیو تا منتقل کری شو دی. پا مبینہ توگا صرف 15% دویانو سپلائی شو دا. باقی ٹول سپلائی صرف کاغذی ریکارڈ کے مکمل ظاہرہ کری شو دا. میڈیا رپورٹ کی ولی شو دی چی دویانو ہسپتالوں کی غٹی پیمانے باندھے کمیشن ہسپتالو سلسلہ جری دا. افسران پا مبینہ توگا خپل حصے وصول کولو نہ بعد جلی یا نامکمل سپلائی کلیئر کوی. بنو کے غٹ اختر پمکا دفاعی سلسلو سروختم لگول شوید او دیسرا ضلع انتظامیہ طرف نہ غیر قانونی زنور سرمنے جمع کول باندھے سخت پابندی لگول شویدا. بنو ضلع انتظامیہ راتون کی غٹ اختر مکا باندھے عوامی تحفظ او امن و امان برقرار ستل الفر دفاعی سلسلو سروختم لگولیدا. ڈپٹی کمشنر دفتر لخواویل شوید چې ټوله ضلع کې زنور و سرمنو او اتیاتو جمع کول باندې مکمل پابندی ده. د ضلع انتظامیہ طرف نه نوسی یا اجازت نامه هستون کې تنانو ادارو یا تنظیمونو ته استثنا ورکړی شوې ده. علمی کې ویل شوې ده چې غیر قانونی طریقې سره زنور و سرمنې یا اتیات جمع کوونکو تنانو خلاف به سخت کاروي کولی شي ځکه چې غیر متعلقه تنظیمونو یا عناصرو ته فائدہ نه ورکړی شي. تجارانو او ډیلرانو ته هم هدایت کړی شوې ده چغادہ غیر مجاز تن یا تنظیم نہ زنور سرمن ہستلو نہ ڈڈکوی غٹ اختر باندھے دفاعی سلسلو سلوختم لگولو پدوران وسلے اڑلو باندھے ہم مکمل پابندی دا. دلمی تر مہدا احکامات پر روانی میں اشتش پگشت منٹ نے تریو درشا منٹ پوری لاگو وی. ضلع انتظامیہ دعوام اپیل کر دے چغادہ قانون پزدری اکڑی.
پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حضرات اسرا مخکدل ملک تے کچرے مشکی است کی صورتحال نور خرابے کی عالمی تیلو نرخنوں کی اضافہ پاکستان لپارا ٹولو نغٹ فوری معاشی دبو جوڑی دلی شیب یو نوی عالمی تجزیاتی رپورٹ دوا کڑے دا چی مشکی است کے اگت تنازع پسرت کے پاکستان ایشیا بحر الکاہل ہتے کے ٹولو نزیات معاشی حضرے سرا مخکدل ملک تے ایس اینڈ پی گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس رپورٹ کی ولی شوی دی چې پاکستان معیشت توانائی درمداتو باندې سخت انحصار کوي محدود مالی گنجائش او بهرنی ادائیګیو د بولو وجه ټولو نه زیات خطرو سره مخ کېدلی شي رپورٹ کی ولی شوی دی چې مشرقی وسطی کې جاری جغرافیایي کشیدګۍ اثرات پاکستان معیشت باندې سوستو باندې راتللی شي مہنگائی کے اضافہ تجارتی حسرے کے وسط ترسیلاتی زر کے غیر یقینی صورتحال او کرنسی باندھے تباہ پشان عناصر شامل دی ماہرین ولدی کچیر علاقے جنگ یا کشیدگی اگدی دلو پر صورت کے پاکستان اقتصادی شرح نمو او مالی استحکام متاثر کی دلی شی او کچیر مشق وسط کی صورتحال نور خرابی یا عالمی تیل و نرخنوں کے اضافہ پاکستان پر ٹولو نغٹ فوری معاشی دباؤ جوڑی دلی شی کابینا کے توسیع معاملات خراب شوی دی نظر انداز شوی ممبران وزیر اعلی باندې سخت تنقید کر دی خیبر پختونخوا کابینا کے توسیع معاملات خراب شوی دی کابینا کے توسیع په دوران نظر انداز کړ شوی ممبرانو طرف نه وزیر اعلی باندې سخت تنقید سلسله جاری ده وزیر اعلی دغه ممبرانو سوالونو ځوابونه ورکولو او ممکن رد عمل نه بچ کې دلو لپاره پارلیمانی پارټۍ اجلاس هم ځنډولی دی 13 ورځ وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی د صوبائی اسمبلی اجلاس نه مخکې پارلیمانی پارټۍ اجلاس وخت ولې گورنر خیبر پختونخوا او اپوزیشن لیډر سره میډیا ته خبر کولو نه بعد وزیر اعلی صوبائی اسمبلی نه واپس تللی دی د پیټیآی اسمبلی ممبرانو متوقع رد عمل نه بچ کې دلو لپاره وزیر اعلی پارلیمانی پارټۍ اجلاس مہر کړی دی د پېښور نه منتخب پیټیآی اسمبلی رکن فضل الہی او نور ارکنانو کابینې توسیع باندې سخت تنقید کړی دی کابینې کې نه شامل کولو باندې جنوبی ضلعو او ملاکنډ سره تعلق لرونکي ځینې ممبران هم سخت ناراض دي د وزیر اعلی سره صوبائی حکومت باندې تنقید کړی دی د اجلاس په دوران جنوبی وزیرستان اپرنا تعلق لرونکي آصف محسود هم ډیر سخت موقف خپل کړی دی او خپل حکومت باندې سخت تنقید کړی وزیر اعلی ته خپل پارټۍ ممبرانو تنقید جواب ورکول ډیر مشکل شوی دی او اوس یو نظر د نړۍ په حال دورت ان کی حج خود بے لپارا حتیب اعلان کرے شوید شیخ علی الحوزیفی با نحم از الحجاس ورلس سوا وسبحتم ہجری عرفات میدنہ کے مسجد نمرانہ حج خود باور کوی حرمین شریفین امور ادارے دورت ان کی حج کال سورلس و وسبحتم ہجری مقابان دے حج خود بے لپارا ممتاز علم دین او مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام و حتیب شیخ ڈاکٹر علی بن عبدالرحمن الحوزیفی دو حج خود بے حتیب مقرر کول اعلان کر دی علم یتر مہا شیخ علی الحوزیفی بان حمز الحجا کال سورلس و وسبحتم ہجری عرفات میدنہ کی مسجد نمرانہ حج خطبہ ورکوی چیٹول دنیا کے مسلمان دا حصوصی توجہ سر اوری خطبہ د حج اہم ترین رکن وقوف عرفہ مرکزی برہا گڑن شیچ پائے کے امت مسلمہ اتحاد تقوا امن او اسلامی تعلیمات باندھے خصوصی خبر کولی شی ڈونلڈ ٹرمپ د قطر متحدہ عرب امارات او سعودی عرب درخواست باندھے ایران باندھے تشوی حملہ مہر کرے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انکشاف کرے دے چی ایران باندھے یو غٹ فوجی حملہ منصوبہ بندی کرے شوی ولی د قطر سعودی عرب او متحدہ عرب امارات درخواست باندھے مہر کرے شوی دا د امریکی صدر ٹرمپ ولی دے چی قطر امیر سعودی ولی عہد او متحدہ عرب امارات صدر اپیل کرو چی ایران باندھے دا حملہ ادرولی شی زکہ ایران سرا سنجیدہ مذاکرات جاری دی معاہدے امکانات روشندیپ ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چی مجوزہ معاہدہ نہ صرف امریکی بلکہ پورا مشرقی وسطی و نور ملکوں لپارا قابل قبول دا دل وجہ ما امریکی جنگ وزیر او فوج مشرتا ایران باندھے شیڈول حملے ودرولو ہدایت کری دی صدر ٹرمپ دا ہم ولی دی کچیر ایران سرا معاہدہ نہ کی غٹے پیمانے باندھے حملے مکمل تیارانی کڑی شوی دی امریکی صدر وزیر کڑی دا چی ممکن معاہدے بنیادی شرط ہم دغه دی چی ایران تبا جوہری وسلے اجازت نہ ورکے گی
مذکرات د وسلی اچولو نوم نه د ایران کومي حقوق باندې سمجھوتا نه کوي. د ایران صدر مسعود پزشکیان ولی دی چې مذکراتو هرگز دغه مطلب نه دی چې ایران دا وسله واچوي. مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران همیشه وقار خود مختار او قومی حقوق تحفظ سره مذکراتو کې شامل دي او یو صورت کې عوام او ملک قانوني حقوق نه ورستو نه کیږي. مسعود پزشکیان ولی دی چې ایران کې د پورا طاقت او عزم سره اهری وخت پورې عوامو خدمت جاری ساتي. ایران مفادات او قومي وقار هر قیمت باندې تحفظ کولی شي. او وسوناندې کو د لوبو خبرونه. د پاکستان او بنگلہ دیش په مس کې دویم ټیسټ میچ روان دی. د بنگلہ دیش ټول ټیم دویم اننګ کې 390 رنز جوړولو باندې آؤٹ شوی دی او دغه شان پاکستان ته 420 رنز خود فور کړی دی. قومی ټیم د اوو وکټو په نقصان 384 رنز جوړ کړی دی. د درو وکټو سره 120 رنز ګټلو لپاره پکار دی. د قومی ټیم طرف نه محمد رضوان او ساجد خان کریس باندې ولاړ دی او دیس رازان اویس یوشت شان مسعود یوویا بابر اعظم اوسل وحت او سلمان علی اغا هم یوویا رن جوړ کړی دی. بنگلہ دیش طرف نه تیجل اسلام سلور وکټ حاصل کړی دی. نهید رانا دوا او مهدی حسن میراز یو لوبغاړی آؤٹ کړی دی. والی بال خود آسٹریلیا خلاف ون ڈے سیریز کی قومی ٹیم کے دو تبدیل امکان دے. میڈیا رپورٹ تر مہا سیریز لپارا قومی اسکواڈ اعلان ڈیر زر تو اکودا. دو میڈیا رپورٹ تر مہا بابر اعظم سفیان مقیم او خونین شاہ ٹیم کے شامل کول امکان دے. اولی بل ہفتہ پاکستان ہاکی فیڈریشن د قومی کیل بحالی او لوبغاړو حوصلہ افزائی لپاره یو طرحی قدم اچت کړی دی. بین الاقوامی دورو لپاره لوبغاړو او آفیشل ڈیلی الاؤنس کې لوی اضافه کړی دا. د پاکستان ہاکی فیڈریشن ترجمان لخوا یو بیان کې ویل شوی دی تاریخ کی پاور زل لوبغاړو او آفیشل روزانہ الاؤنس یو سلس امریکی ڈالر مقرر شوی دی. د دغه قدم بنیادی مقصد لوبغاړو فلاح او بهبود او عالمی سطح باندې هغوی وقار یقینی جوړونې دي. دین علاوه پاکستان هاکی فیڈریشن قاهره کوالیفایرز جونیئر ایشیا کپ او ورلد کپ بھرپور تیاریانو لپاره هم ډیر فنڈ جاری کړی دي. پی ایچ ایف ترجمان ولی دی چې پرو لیگ او نور بین الاقوامی دورو په دوران ټیم لپاره لاجیسټک او رهایش بهترین انتظام کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې تر مها 13 گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش ځینو علاقو کې نری باران شوی دی. زیاتره علاقو کې موسم اوچو گرم او د موسمیاتو محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې به سبا موسم اوچو گرم وي. ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیاتو محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانک خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 40% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو گھنٹہ ریکارڈ کړی شوی دی. اولې د سره کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمه کې بنور سبا سحر 10 منټ د پاسه 15 بجې شروعي او مهام 10 منټ د پاسه 2 بجې به پریوځي. دو د ریډیو امانټس 1.4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټس 1.4 کرک ټانک په ټلګرام فیسبوک پیج لایک کړئ. اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلوي الله پامان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یا چپا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا در لا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413

0: یو دو سهر ژوند په کلار شه، یو دو سهر ژوند په کلار شه، په دنیا سل نازې کې تو بګار شه، چې د دین خبرې کېږي خلته کېنه، د دنیا کرونه پرېږ د لګې سار شه، او نن بلارې زوی ته پلار په منتونو، نن بلارې زوی ته پلار په منتونو، وای ورانه لاره پرېږ ده ته پلار شه، او ته ډېرو کړولې درمانه، او ته ډېرو کړولې درمانه، نور بچا باندې دوکه نشي خيار شه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چی خوش اوریدونکو غواز د ریډیو منټا سي شارې چار کرکتا تو سي ورور تو سي میزبان راس کی یعنی کی راس خان خټکی او زلی بیا تو سي په خدمت کې حاضر شوال پروگرام سي هات لوی نعمت سرا خوشوریدونکو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سے برت درمان ہومیوپیتک سینٹر دی طرف نہ پیش کیجیے. درمان ہومیوپیتک سینٹر زیر سایہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سے کرک سٹی کے موجود ہے. خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پخو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز دے روڈ بوندے ہیرو جنرل اسٹور اگی تمخام درمان ہومیوپیتک سینٹر موجود ہے. چتہ کہ جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صیب شینی اور ڈاکٹر صیب کلینک ٹائم دا سبھی نے 8 بجے نمزدگار 4 بجے پورے. درمان ہومیوپیتک سینٹر آفیشیل موبائل نمبر دا یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صیب ربیتے نمبر دا 0331-1212-413. خوشور دن کو روزانہ دیتو سے خدمت کے پروگرام صحت لوئی نعمت سرا دی ٹیم حضیرے جو ٹھیک تر 9 بجے پورے. اور نن ہاں کا زندگی جن وفا اوکٹلا نو انشاءاللہ تو صرف وہ ٹھیک تر 9 بجے پورے راس کے اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب موجود ہوئے. ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب سرا تو سیدھی پروگرام کے آغا مشورہ خینہ خستل شے اور سرا سرا دی بیمار علاج برے کے پشتنے میں نہ قول شے. درمان ہومیوپیتک سینٹر تو سدا پروگرام چدا آغا سپانسر کبھی پروگرام صحت لوئی نعمت دی تو سیدھے مشوروں اور دی بیمار سرا سرا بالکل دی صحت اویرنس چدا آغا خدغ پروگرام چدا آغا مقصد دا. او تو سے سرنگی یو ٹول امید لرن چھ ٹول با آرتا شوئے تو اس تے برا تل دغا دعا گانے دی مجد طرف ہے جناب چھ اللہ پاک مو عزت مند لرا، اللہ پاک مو قدر مند لرا، او اللہ پاک مو صحت مند لرا. نن 19 تاریخ تا 19/5/2024 ریس چھو آدھے منگل یعنی سلرم ریس ریڈیو من کرک سٹوڈیو نا لائیو ورغلیو دا آواز تو سے دے ہوا پہ چپو ملے بلکل نیخ و نیخ چی دا غابور ہوئے. اور ڈاکٹر مصطفیٰ کمل صاحب پروگرام کے سرم موجود دا ڈاکٹر صاحب سرم دعا سلام ستڑی مشی کہو اگر نفس چی دائی تو سے کال سلسلہ بجرے کہو وہ 0331-1212-413 مندے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستڑی مشی خر کے لئے تمہیں پروگرام کے تب رتوے چی طبیعت سرنگی دا مزاج سرنگی دا اغه سره نن رسی دا کلینیک کې سرنګي انته رښوالې جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بالکل روز چې دا نو زبردست ته رښوا خه ای ون ته رښوا بالکل مزاج برابر دی په صحت باندې برابر یو. سونم زمونږ خويند دي زمونږ مشران دي داغي دعاګانې دي بالکل په صحت باندې ټیک ټاک یو او بالکل الله نو امید ساتو چې زمونږ سونا لیسنر دي مینوال دي ماشومان دي سونم زموں کا گواز اوری نو اللہ نو امید ساتو چے دا صحت پا جامع بان بروغی او انسان دے کل کل بیماری راشی نو دے دا اللہ پا یاد کرا زی او بالکل نو امیدی بنکو آیات مبارکہ چے دے لا تقنطوا من رحمت اللہ منگ بدا دے آیات مبارکہ اللہ نے زندگی تیرے دا اللہ دا رحمت با انتظار کو دا اللہ پا درگاہ کے چھے دے نو انتظار شتا خو تیار نشتا دے نو بالکل اللہ پاک دے پا مو ٹولو باندے خپل رحمو کی
0: آمین سوم آمین. ڈاکٹر صاحب چھے سنگتا سو دا بیماریانو خبر ہے وکر اللہ چھے بیماری چھے دا کلے کلے رازی خو پریشان ہے کہ دل ندی با دا دی جون دی وائی سادو تو سی با یوم مثال چھے دا گا ورے دلے وی ڈاکٹر صاحب چھے یہی چھے کلے چھے یو انسان نہ بیماری چھے دا دے پا خپل ایمان مندے ہو یاری جی
1: بالکل
0: نو دے برے کہ آگا یو واقعیا خدا چی یو صحابی چی کم وہ رضا تان ہو نو آغ تخبلی بی بی چی دا

0: سه مسله راغلی دا نو ماته دا شک شو چې زما د خاون چرتا بیمانه شوی خو نه دی د ایمان نه خو نه دی تلی ان دي د دې مقصد دا دی ډاکټر صاحب چې زمونږ ایمان دا دی چې دغه بیماریانې چې دي دغه تکلیفونه چې دي دا زمونږ د ژوند حصه ده او بله به تاسو دا خبره اورېدلې وي چې کله چې یو انسان هغه داسې اچانک هغه ته مرګ راشي او یو انسان چې هغه ډېره بیماری تیره کړي او هغې نه پس هغه ته مرګ راشي وایي چې د کم انسان چې زیاته بیماری تیره کړه نو دا ته بهتر دی بهتر دا دی چې ځکه چې دته د ګناهونو اده چې څومره تکلیف تیر کړو دته ګناهونو معافي پکې کېږي نو ډاکټر صاحب الله پاک ته موږ ته هر معامله چې د هغه آسانه کې په خپل قدرت باندې په خپل رحمت باندې هغه غفور رحیم ذات دی سو خوش اوریدونکو کال طرف ته بوسو 0331 12 12 413 باندې بیک ٹو بیک دی کال سلسلہ جاری کوو تو سی خپل پروگرام کې آغا دی مش پروگرام حصہ ګرځو نور خبره اترې چي دي دا به ډاکټر صاحب سره جاری وي ان شاء الله دی بیماری او صحت حوالے سره ډاکټر صاحب تاسو اجازه درکړ دی فاست کلر به ګورو چی مش سره سوکتا جی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام الله پاک کرم دی شکړی دی مو سره سوکتا کیم زینا جی جناب ادام وزیر تا دی رزمک نا پروگرام کے ہر کلا استڑائی ماشی جی ڈاکٹر صاحب نو سے پوچھنا لری قربان
1: جی بالکل لری دا ادا تکلن سبا کو ڈیر لگا زیاد لگی ڈاکٹر صاحب تا کا دا لگا سوا جی پچڑی بوج راشی ٹینشن می ہاں لگا دا ہوا جی ڈاکٹر ان کے پر 10 لاکھ بندے سی طرف تک نہ دا اے دے دا وا جی کما دا ٹینشن پر چی بوج روسی دا ادا تک زیاد تنگ دی دے
0: بس اس ریڈیو والا گواہ کرنا ہے کال بان کا ریڈیو والا گواہ ڈاکٹر صاحب تو ریڈیو ہوئی عائشہ ویلکم جی خوش ہو سے ڈاکٹر صاحب پرشتنا اکشلے وقت اللہ چی ہارڈ اٹیک چی دی وجوہات سٹ تیسے دی جی
2: بلکل زما خو گرورا اول خو بزدہ ہوئے من چی لکا مخ کی دا ہارڈ اٹیک تکلیف نو لکا زیاد تر پا مطلب پزرو کې به یو کسو چا ته به هارد اٹیک وشو اوس چې دا ریشو سیوا شوی دا غی غټه وجه وجوهات دادی چې موږ ځان سره چار په چل کې وګورو زموږ خوراکونه چې دی نو اغا ټیک نه دی یو خدا خبر شو بل لکه باز وخت زموږ کم د کور مسائل چی نو خبره دومره خبره نه وی چې اغا موږ ذهن کې چولې وی په هر کور کې سن سم مسائل وی نو بالکل دا زیات تر وجوهات چې دي نو دا مېدی سره تعلق ساتي چې کله موږ د مېدی خیالو ساتو نو 50% بیماری به زموږ بدن ته نه راځي اول نه اول لکه چې کله د مېدی تکلیف موږ ته جوړ شي نو ګیس ټربل د ګیس ټربل د وجې چې دي نو بیا های بلډ پرشر تکلیف پیدا کیږي هغه سره ټینشن ډیپریشن انزایټي دا چې دینو دا تړلې تکلیف ته بیا غي سره چې دینو د هارت تکلیف پیدا کیږي نو بالکل ابتدائی مراحل چې دینو اغا دا مېدی سره تعلق ساتي چې کله مونږ د مېدی خیال ساتو نو دا تکلیف پني نو زمو د خبرې ټول مقصد دا دی چې کله زمونږ خوراکونه ټیک شو نو دا تکلیفات په زمونږ بدن ته نه راځي
0: صحیح ڈاکٹر صاحب دینا علاوہ غٹوالے چی دے یا دا ساچی کی مسائل دی بلڈ پریشر خطا سو ہوئی چی بلڈ پریشر دا وجہ ٹولے دا مسائل چی دی میں دے دے وجہ نا اگا جوڑی گی نو آیا دا ہاں دا دے ایسا دا
2: بالکل زبتا تا یو خبرو کم راز بھی لگا کپا خواہ مونگ اگرو گنا
0: جی.
2: نو خلق بچے دے نو پیدا مزل کولے لر لر پر بے پیدا تلو
0: جی.
2: سادہ خوراکونا بے کول کمیل ما برا گئی یو کورتا نو کامل ما با میاش تیرولا میاش نو کامل ما بانے با سوک تنگی دل نا ولی بس ام داغا شنی بے ماستا سوکلک داغا سادہ خوراکونو او چکم لوازمات کی گی نو آغای و سڑی پورا کولی نشی نو غٹا وجہ دا خوراک تا دا ورزش نشتا که زنانا دی آغا موردش نشی کولی مطلب دا دی مخی بچی زنانا کمی نو آغی با دنیر غار تلاڑی زن سر بے خپل کپڑی یوڑی آغا صوباڑی با سر و آغا بے رایشتو نو دا سر وینو بے خپولت لا دا خپووینو بے سر لتلا نو بلکلو چیز امون خوراکونا کم غیر معیاری خوراکونی امون خرون نو داغه د وجه زمون بدن کې کولیسټرول پیدا کیږي زمون بدن کې چربی پیدا کیږي دا هغه وجوهات په بنا سره د هارت تکلیف پیدا کیږي
0: جی جی خبره بیا التمه دې تر
2: نو مغه د مې دې چکر دی
0: اوکې جی ډاکټر صاحب دا ډېر مزیدار خبره وکړه چې خارونه چي دي کنه چې څنګه تا ویل
2: بالکل
0: یقیني چې هغه خلک هغه مشیران هغه زمون مشر یعنی زمونږ

0: هغه نیا غانې چې هغه مونږ اوس دا کخانه اورو چې سحر بانګ بچی کېدلو نو دوی باغره ته لاړې وي خشاک په والی وو نو هغه بس مطلب سمارټ سلیم وي هغه ته بس مسالې نه راتللې او نه دغه سه مطلب ټینشن ډیپریشن وو نه سو د رزق هغه سړی سره په فکر غم وو غربت ډیر وو خو خوشاله زیات وو
1: اوس هر یو سیس ته اویلیبل دی هر یو سیس تا خو هغه خوشالي نشته
0: هغه خوشالي نشته صحیح اوکې چې ګورو بنښ کړه چې مرسته سوکتا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جی درماده می بیتک سنتر
0: جی جناب لطیف صاحب تا پروگرام کے ہر کالا اس طرح معاشی جی ہیر دائی ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں لاری موخ سارا لطیف سے موخ ڈاکٹر سے سارا صفات کڑا ہے نہ مو کلا صفات کڑا نہ خود سے دس یو یو یو خبر تو وش ہے جمو ڈاکٹر صاحب صفات کڑائی ہوئی ڈاکٹر صاحب صفات خوب اغ خلق کوی خوان بے کوی چی ڈاکٹر صاحب تر اغلی وی ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ علاج کڑی ہو اللہ پاک صحت ویر کڑی ہوئی نو پچھار دے چی اغ خلق کی صفات ہو کے کنا اچھا صحیح صحیح بات چیت سم مسالا بھی نو بالکل تو صرف رتل ہے آ سے کستڑی ماشی تھا بھی ترسائی بیاہ ہمیں تروش ہے
2: ٹھیک
0: جی جی شتا ہے تو آواز بول کے سب پچھتا میں لاری والا رہے اچھا صحیح دادا مجھ پروگرام کل ہے نا اور بھی اوکے جی تو ریڈیو مندر سر اور ڈاکٹر صاحب تو شوگر بری کی عائشہ نکال کا بولو جہان من نہ ہے رونا خبا نہ شے لشکی لشکی مقابر کو جی ڈاکٹر صاحب شوگر بارے
1: بالکل زما ہو گرو را لگا سونم جی علاج نے دین اگید کنٹرول علاج کی درمان ہوں پہ ایک سینٹر تا ستا دا پیکج درکڑے جی شوگر بختمی گی انشاءاللہ ففضل خدا خودی سر بدائی چ لک من کم پریس خایو نیم پریس رکھ کی گی نیم چ دی میڈیسن سر رکھ کی گی او بالکل زمون بدن کی چکم آزاد ستہ چ پینکریاس وئی ستہ چ لب لب وئی چغا ٹھیک شی ریپیر شی بالکل انسولین تیاری نمبتے او نارمل انسانی او دا سے پا جہان بیماران راغلی اللہ پا خکڑی دی تاسو کوشش کے سبارا شی انشاءاللہ اللہ بخیر کی
0: صحیح یو جہان من نے گرو بل کا لار اسلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سنا ماشے صحیح بروبار یہ
3: الحمدللہ
0: نن خود دا سے آواز صحیح دا مو خاو پہ جندل دا ہلا کچ زور مل گرا رو ما
3: خو زور مل گل زنی مل گل ڈری
0: سرنگ صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ دا سے گولی گلزار خوشحال لارا نہ ویلے تو دا خبر ہے وگڑا چی نوی ملگری ڈری جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چی دی پروگرام سے ہاتھ لوئی نے مت چینی ڈاکٹر سے پروگرام دا مشہور دے ڈاکٹر سے پروگرام چی سمرا اری دن کی دی سمرا کا لر دی کنے ماشاء اللہ دا نور ڈیر کی خبر ہے ٹھیکڑلے صحیح صحیح یعنی چیتو تک لے پاتا وہ لگے دا تو علاج وکال اللہ پاک تو تا صحت دیر کا شفا دیر کا اس کا تو ٹیسٹ نہ ویکڑا تو سب پتا لگے دلا صحیح دے بالکل دے خزا گوایا موت دیشی پاتشتا دا ڈاکٹر صاحب تا پاتشتا دا صحیح دا شاولی ماما خوشول اور تا اسے ڈاکٹر صاحب خان جی جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل شاولی ماما اللہ دے صحت در کی او اللہ دے مزید دے بیماروں نو ساتا
0: اوکے جی شاولی ماما دے کال جی وعلیکم السلام دی کال کول یو جهان ما سرنګی چې دوی خبره وکړه ډاکټر صاحب د خبره شته
1: دا بالکل حقیقت
0: دی خو زه هغه خلک به نه ګرموا ځکه نه ګرموا چې یو سړی ته چې پته نه وی کنه چا وی ته ویلی نه وی از نه ګرموا هغه ته خو سره پته نشته کنه
1: بالکل
0: او چې د مش په ریډیو باندې لګیا یو کنه
1: بار بار
0: لکه دا आवाज بو ډیر زه کوئی پرې لوړ خوي چیخ او د خبره به موږ خلکو ریدلې خوي به منلې خوي چکرا دا یو کمکل غوندی سوچ په زده ته وای
1: بالکل بالکل
0: یا اغه زور سوچ په ویته وای کنه چې دی وجه ز ټیسټ نه کوم چې مو کې به بیمار روز
1: بیمار په هر بدن کې شته
0: اچھا نور بیمار به رو کې روزی کنه نو دا هو چې کله ته ټیسټ وکي بیمار روزی خو علاج به کوي کنه دغه سه جرړې به مضبوطه وي او چې کله اخیری سټیج ته ورسی بیا به علاج ګرون وي ګور بنس کلر چې مشره سوکتی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبر کوي کوم زینا جی جناب ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا ہے لروئی اچھا جی اچھا علاج بھی تک ہوئی دام ہوئی تکڑا کیم دام ہوئی تکڑا خرام والا اچھا صحیح دادی
4: علاج میں پشاور
0: صحیح دادی ایج سو رہے تھا اچھا 60 اوکے جی تو ریڈیو سر اور ڈاکٹر صاحب سر دیو نے ڈسکشن کو مشورہ سر کو صحیح دا کال کال یو جہان من نے جی ڈاکٹر صاحب خبر میں پوچھ میں
1: او بالکل بالکل دستاسو دادی چکم دا فالج چکم تکلیف تو ہوتا نو بالکل نرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا فالج دا پارا بہترین میڈیسن اشتا ہومیوپیتھک کے بہترین علاج تا دی فالج چ دے نو دا اعصاب یو بیماری دا چکلم زم اعصاب ڈیمیج شکار پری دی نو متا فالج لقوا فالج دا لاحق شی نو بالکل دا دی مختلف وجوہات کی دی شی لکا مطلب بعض بیمار بی پی ہائی شی بعض بیمار بی پی کم شی بعض بیمار دا شوگر دا وجنا مختلف ریزن کی دیشی ہو باہر کے تاسو کوشش ہو کہ دی چیک اپ ترا والے ان شاء اللہ پلو گروز کے بدیتا شفا ملاوی گی
0: صحیح ڈاکٹر صاحب دے سو جو ہاتھ لکا پہلا کے بمخ کے دا خو اس دا خبر اویرنس ہوشو کنا ڈیر اویرنس ہوشو خلق ڈیر دا پتہ ولا گے دا چلا کہ سنگ تاسو ویل چے فالج چی کم دے اغا دا اعصاب او دوجے کمزوری یا دا بلڈ پریشر دوجے مخ کی خلقو کیو دا کنسپٹ ہو چی جی دا چتا پیری پیرا لالو چتا بلا بلاو ولو یا با اکثر دا خبر دی چی دی موسم کے بار مو دکے گئے دس نا چی تاستا فالج اٹے کوشی دس سو جو ہاتی دا بار مو دکے آیا موسم لحاظ سرا بہوا لحاظ سرا دا پہ فرق ورسے بھی
1: بالکل راز بھائی لگا باہر موسم چی دینو دا لگا پا جمی کی لگا دا یخنے پا موسم کے بار اود کے دل ندی پکار ولی چی دا باہر کم یخنی وینا زمان بدن برداشت کولی نشوی
0: جی.
1: دا آغا نبرداشت کولی دا وجہ نا فالج کی گی
0: جی.
1: بالکل لگن احتیاط پکاری
0: صحیح صحیح اوکے جی 0331-12-12-413 مندی تو سے بیک ٹو بیک کال سلسلہ چی دو آغا جاری دو او تو سے میسج حق والا ہے ٹھیک ہے آغا اور ادن کی جی آغا تا کال پرابلم ہے یا سگنل چار نہ کی یا اینی ہاو چی دو کال نشی ملا والے سو وجوہات سرے نو میسج کولے چی ہو دی بیمارے او صحت حوالے سرا کلے چی میسج کوی کائنڈلی شارٹ پشتن کوی دی بیمارے حوالے سرا او خپل علاقے نم اخبل زوئی چدا اخبل نم چدا اغا لکھے چی مجھے دور اندازہ لگی چی مجھے داغا ورے دن کہہ دیکھیم زنا پشتنا کڑے دو یو جہان مننا مکوا تینک یو سو ویری مچ اچھا ڈاکٹر صاحب دابر تو وے یو تپوس بل کوما دا سڑی را ورے دن کی دی اغا خاموش اور وی کنا خاموش اور وی بیا وی چی راز بے تا دی ڈاکٹر صاحب نا پشتنا کوا بیا دا دیر خاموش اور دن کی تا چی کال نکے چی دا بیا مشتا دیر زیوت معلومات ملاوی جی وا پشتنا بل دینا کو خدا کال ٹن کو دیر وقت نہ جی السلام علیکم جی کال مو ملاو دا جی جی جناب سو خبر کوي کیم زینا جی سلیم خان صاحب سڑای ماشه شای بروبار یہ ڈیری مودے پاس روغلے بالکل پچار دا سے ضرورت پر ٹائم سڑائی کال وکی جی نورا خوش خاموش ہے اور بیا ٹھیک ہوئی جی جی
5: ڈاکٹر
0: جی جی کوانٹم میگنیٹ انالائزر مشین
5: جی جی جی
2: اچھا
0: صحیح دا ہے بس دغه دغه پښتنه ده کنور سے پښتنه به کوي اوکے جی دا ڈاکٹر سینا پښتنه کو ته په خپل اور وایشه کال کول یو جهان مننه سلیم خان صاحب خوشاله رو تاسو د کنده خیل نه جی ډاکټر صاحب
1: بالکل زما خو غرور سلیم خان صاحب لکه کوانټم میگنټ انالایزر مشین چې دی نو لومبنه ټیسټ چې دی نو اپ کې د هارت دی بیا پسې د معدې ټیسټ دی بیا پسې د غټي کولمې ټیسټ دی بیا پسې د جګر ټیسټ دی نو بالکل عمدہ شان د سر نوالې خپو پورې سونه زموږ اندامونه دي د هر اعضا چې دی نو بیل بیل ټیسټ کیږي دا هغې بیا رپورټ مونږ ته راکوي بیا مونږ ته پته لګي چې یاره د بیمار کې کولیسټرول سونه دي یوریک ایسیډ سونه دي یوریا سونه ده کریټنین سونه دي مکمل ډیټیل مونږ ته راکوي نو بالکل د هارت پته لګي پکې تاسو چیک اپ تدګیرا ولې ان شاء الله
0: یو جهان مننه کور په نیکسټ کالر السلام علیکم جی السلام علیکم کال مو ملاو دا کایندلی خبرې وکه هلو کوم آواز درسی جی السلام علیکم خبرې وکه جی اوکے جی تاسو سره سم مسله دا لاسټ 036 نو تاسو یو ځل بیا ټرای کولای شئ سیدا بیک ټو بیک د کال سلسله چې دا هغه جاری ده او هو سکتا ہے چې تاسو بیا موقع پکې ملاو شي او دا هم کېدل شي چې موقع نشي ته پکې ملاو شه ګورو نیکس کلر چې موږ تاسو ته سوکتا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: الله په کرم دا چې ګړې تی چې ډاکټر سره سپښتنه لروي اچھا ٹھیک شو بس دغه پښتنه ده نور خو سه پښتنه لري
5: بس دغه پښتنه کوله
0: اوکے ریډیو باندې اور وایسا
5: جی ډیر
0: مننه اوکے جی شکریہ جی ډاکټر صاحب
1: بالکل زما خوږی خورې لکه کاسټل چې دی نو دا مې دې لپاره بهتر دی د هغه خلکو لپاره دی چې د چا خېټه سخت وي ستا چې کانسټیپیشن وي نو بالکل به وخت ضرورت تاسو کاسټل استعمالول شي خو لکه مطلب ریګولر کار بہت نه وایا چې لکه مطلب تاسو هر وخت به استعمال وي لکه دا ایمرجنسی ټټکی دی لکه ایمرجنسی کې کار کوي خو مطلب تاسو ته پراپر د ډیر وخت پورې د غي کانسټیپیشن نو بیا به تاسو پراپر علاج طرف ته راځي کله کله استعمالول شي خو ریګولر نشه استعمال بیا نقصانات شته
0: یو جهان مننه ګورو نیکسټ کالر السلام علیکم جناب السلام علیکم کال مو ملاو دا ڈرپ کی جی خبر وکے اوکے جی صحیح دا دے سر سلام وئی چے سلام بھائی اور ڈاکٹر صاحب تہا سلام اور ڈاکٹر صاحب سرنگ دا جی شدا ای چیز زکریا دے کرکنا اور اچھا صحیح دا بڑو تو سلامونه ہا کڑی جی
1: وعلیکم السلام
0: زکر بھائی جان یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ دے کرکنا دے تو سے یو جہان ما کوشش پکو چے دا سی موکا لش کی کنا دے سو سی کنٹا ہمیں لوی جی نو تو سے میسج ہا وسرا شما جی بیا پوتے نشی السلام علیکم السلام علیکم جی جی السلام علیکم قربان یو زلی بیا ٹرائی وکا شاہ ہو دے سرا ٹھیک اچھا صحیح صحیح اچھا خوش ہو رہے دن کو کہلا چھ دغی نمبر تے کنا یعنی جا مشکیم مدے کالو خلو جی صفر 331-12-12-413 نو دیتا تو سے آرے کے مالک ہے شاہ چھ میسیج کا وائے صحیح دا دیتا آرے کے لیکلے ضرورت نشتا تھا دیتا ڈائریکٹ تو سے خپل میسیج دا غر لجائے نو ڈائریکٹ پرسی نمبر تے اغا آر کے چا اغا چکیم سسٹم دے کہنا یعنی 85-83 اے دے پر لکھل ضروری دی سکے چا میسج بے بل چیتا درومی چار کے نو لکھے اور دے سرا سرا وہی کہنا چے اچھا سلام بھائی کیسے ہیں آپ لوگ اور ڈاکٹر صاحب اچھا صحیح ٹھیک صحیح مجھ بالکل ٹھیک ٹھاک یو دے میسج کھولو یو جہان من جی السلام علیکم السلام علیکم اوکے چھ دا خبر سر اور وے کنا چھ یوزلی کینڈلی زدی تو وے کنا چھ تو سے خبری چھ دی اغا دی نمبر نہ نکی جی نو بیا لکدا 3-4 ٹائم چھ دا کال رول ہوتو سے خبر نو شولی ڈیر انتہائی ٹائم پہ زے کی جو ٹائم توڑا وی اخری 036 نمبر چھ دا صحیح دا تو ور جن دا سے چال وکا چھ سوک خے کنا چھ بل نیٹ ورک نہ غلط ٹرائی وکا چھ ڈیر ضروری چار دی وی خبر پشتن دی ڈاکٹر صاحب نہ کونی وی نو تب بل نیٹ ورک نہ کال وکا کنی بیا پروگرام رو سر کینڈلی سائلنٹ اور وا دا نور اور ادن کو دپکے مقام ملاو چھ ڈیر معذرت سرا چھ تو سے خبر نہ کی جی صحیح دا یا سگنلو مسئلہ دا یا انی ہاؤ چھ سہ مسئلہ دا خود سے خبر نہ کی جی السلام علیکم
6: وعلیکم
2: وعلیکم سلام.
0: جی جناب سوک خبر ہے کوئی کیم سنا
2: جو تصویر اثر دینا خبر ہے کم جمشید.
0: جی جمشید بھائی پروگرام کے ہر کال لائے اس تڑے ماں سے
2: خیر ہے ڈاکٹر صاحب نے ادب پوچھنا کہا.
0: ہاں جی جمشید عمر دے سمر دا
2: عمر میں تقریباً 32 سال دا
0: او چار لیر سے شکایا ڈیوٹی
2: چار لیر خود ٹریکٹر چلاؤں.
0: اچھا ٹریکٹر دے روا رے صحیح صحیح اوکے دا تو سے ریڈیو رو سر جمشید کیم ٹریکٹر چلاوے گاٹ کا وڑی کا
2: ٹریکٹر چلاو 510
0: 510 کیم مڈل دے سر خپل دے دا ڈراوری کا ہے
2: خر
0: سوے نا
2: ہلو
0: خر سوے نا مڑا ریڈیو آواز باندھ کا مجھے السلام علیکم سر ڈاکٹر صاحب ٹریکٹر والا چیکم خلق دے کنا دوسرا مو ڈھیرا گٹھا رستا دا
1: کنا نہ ہو
0: زکہ چھ کلا یو تو تو یو دیس چھ بنو نا یو زری کال کڑے و مینہ نہ پچھنا ٹریکٹر ولا چھ کیم خلق دی کنا دا ٹریکٹر سر ریلیٹڈ چھ کیم دوسرا مو ڈھیرا گٹھا رستا دا
1: بالکل
0: انتہائی او دا خلق پ مو ڈھیر زیت گرون خدی صحیح چھ سر مطلب اغا کلوزلی تعلق پاتی چھ کنا نو دا پ مو ڈھیر گرون خدی تے سدے واجے مر مندی گرون دی ٹھیک لا ابو تو تبیا پاتا ہی وی صحیح او دتا بالکل بھائی جان میں کہ مصرا لش کی مالیا سوکڑ لو. جی ادو وی کنا چی ٹریکٹر روانی او سار کے میں او خرش چی دکی او بیا خبر ہو چی ٹریکٹر دا کی مڈ ریوری چی دا پدی کی گرد و غبار او ډیر سخت غنی مزدور مطلب ڈریوری دے مزدورا دے چی سویتا ہوئے. جی دوی تا س مشورہ ور کا
1: یو خدا مشورہ دے چی لگا مطلب دی د خپل کار ناراضی نو الریڈی دی بلام بھی کوشش ٹکی چلا کا مطلب کم تیل شرشم سرسو کا تیل استعمال چراشی ام دے استعمال او چی ڈیوٹے لذی ام دے استعمال
0: جی.
1: نو ان شاء اللہ آگے سر بکور شی بازی وقت دا خوشکی دا وجی کی گی میں بھی کی دی شی دی تیل نے استعمال
0: جی.
1: نو بالکل تیل
0: دینا علاوہ سا مسئلہ بھی نو چیک اپ تا کینلی تو سے روش درمان ہوں پیتک سنٹر تا چی دینا سا بازی ٹائم کلا بلا مسئلہ حکی دلے شی
1: بلا مسئلہ
0: الرجی حکی دلے شی ڈاکٹر
1: سے آگے دا وجہ ہم پا دا غرازی
0: بازی اکثر خلکو تو سے کتی جی سر کے الرجی حکی دلے شی
1: بالکل
0: خدا اس چی چیک اپ ہوشی بھی او پتا لگی جی سم مسئلہ
1: بالکل
0: صحیح. او یو ڈاکٹر صاحب دا خشکی چې دا هنده رزیت خطرناک
1: ده خطرناک
0: ده ها سکین ته ډیر نقصان کی او ویختو ته ډیر نقصان کی ګورو بنیکس کلر چې مشر سره سوکتا. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام سر ان شاء الله بھائی جان شای سر
0: الله بکرم دا چې دا خوش مشر مې سوکتا کیم زوینا
6: زوتر احمد کمال خبرې کوم دا ډاکټر
0: صاحب احمد کمال خټک سیب خټک سیب پروگرام کې هر کله شایې اللہ پا کرم دا شگڑی دی خوش مشرا. جی ڈاکٹر صاحب نصر پشتان اللہ رہی
6: ڈاکٹر صاحب نجی دا پشتان اللہ رہی جی مریض سارا تقریباً دا تین کے چھتی سال عمر دیوی.
0: جی جی
6: عزیز پا دا مالی کی ملالا جی دا سے سوکتا مری تو کو تکتی ہے کنا دا مالی کی دا کین جوڑ دا.
0: جی جی
6: دیکھ درد کی دیر زیاد درد کی لکا دیر زیاد تکلیف تا دا
0: صحیح ملیتیر خبر ہے کوئی
6: ملیتیر خبر کوا دا تو دا و خبر کوا را دا خموشی سر دیر او رو بلکل
0: جی جی.
6: دا حقیقت خبر دا
0: جی جی.
6: پروگرام او رو خموشی سر
0: جی جی.
6: و دکتر سر دیوار دیوی چه دا ملی پره که چاوی تو دا سی چلا پنو کلا دا زا چلا گیا
0: ہے. جی جی
6: نو اغیر تولی چه مو سر دا سی مشین دا چه آغاز داری تولا گوا ملا چه دیتا چه کلا کرن ملوی نو دا دوکا با ملا چه دیتا کیری.
0: اچھا جی
6: نو اوس زپ دی نه بیا نه شو پوه چې دا د ماشين مل یته لګی ک کوتا کې لګی لوس پنجه کې لګی ترنګی.
0: اچھا صحیح
6: ټیم ورکی زو په نو ریډو لګوم دا ته بیا.
0: اچھا ریډو ریډو ولا غوا دا دی ډیر شا پښتنه وکړه لا مشخ دا ویو چې تاسو څه شي باندې پوی نه واغه پښتنه تاسو کولای شئ خو زه مشر بالکل ته ریډو ولا غوا ډاکټر صاحب تاسو په ویشا
6: چلو جی.
0: اوکے اوکے جی دوګه صحیح دوګانو کې مو یو څه تا خوشاله راته اوسې قربان. اچھا ڈاکٹر صاحب اب بس اور خبر ہے دلیا ہوا کہنا چاہیے ملگری ویل چھ اور زموں گا کما چاچی چھ کما دا آدھا دے دا وجی نزی چھ مطلب ڈاکٹر صاحب چھتا پیشنٹ تا ویلے خاما خا گوانڈیانو کے بات سانا نا زی رازی چھ دا چھ کم دے کرنٹ چھ کم دے آقا با ملاوی گی نو آغا چھ دا کم دے اس یاری گی دا ایکسپلین کا لگ چھ سرنگ خوش مشر جی جی ایکسپلین ہے کا
1: خالی جی بالکل دا کم تکلیف چھ دے کا نام نو خاص کم ځای کې چې تکلیف وي نو هغه ځای کې دا مشین هغه چک چې دی هغه هغه ځای کې لګو او هغه چې دی نو هغه پټه د خپل ځای نه چې کوم بې ځای شوي نو دی زیله راولي دی کې مختلف ریزنی لکه مطلب دا مختلف ځایونو کې بیا موږ لګو چې کم ځای کې بیمار ته تکلیف وي نو د هغې خپل پوائنټونه دي.

0: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پ مہمی ورس پ ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
1: ہورے حسابان نہ دی پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
0: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
1: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
2: زیم زبیر بیکر دا میسانا زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
3: زیم خانہ گولا جی دا ملاگورنا زما انتخاب دے اشما ہربل آئل
4: زیم کاری محمد علی افریدی فروم جناکوڑ زما انتخاب دے اشما کولڈ کریم
5: زیم شیر علی کبابی دے چولینا زما انتخاب دے اشما ارجنٹ فریشن
6: زیم باچا د بشو پلنا زما انتخاب دے اشما ملکی فروٹین شیمپو
7: ز ارج شاب خانی ما زما انتخاب دے اشما کی کنا دا لبڑی کریم
8: زیم اسماعیل افریدی و مو انتخاب دے اشما فارمولا کریم
9: زیم کاشف د فکر کلینا زما انتخاب دے اشما فیس واش
10: زیم شپیک افریدی د برکم برخیلونا زما انتخاب دے اشما کری کریم
11: زیم ندیم تنہا فرام شاگے زما انتخاب دے اشما ڈینٹرڈینٹر شیمپو
12: زیم زاہد دا ورسک روڈنا زما انتخاب دے اشما ایک نڈراپ
13: وختو کیا خوشکے معاملہ دا دا دا اشما دا پروڈکٹ مسئلہ دا زا ادم یا مخاطب دا چار سدینا انتخاب میں اشما شیمپو عاملہ
14: زا حمید افریدی ام زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: مهنو يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونا او پم الله گوا دی ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا شي
1: ز سمیر د مصری بانډا محله حسن هیلنا ز په مصری بانډا کې د 13 لسو کارونه د کاسمیټکس کاروبار کوما پکور کے ملکی اور غیر ملکی ہر قسمہ پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دس کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین اور خلق و تا دمرا فائدہ ملاوے گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چاچا اشما پروڈکٹ بکاری ما سرا ملاوے گی اور گارنٹی سر بور کو پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد
2: ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر
3: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
4: کری صاحب خور ار لجلیوں دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان ہم را نحیر دی او کریمو نما ہم را نحیر دی
3: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا چی در لا اشما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی دا سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولا او گرانتای سربا خوراکای تا مخ در تصفکوی انشاءاللہ
4: واہ اشما فرمولا بیوٹی کریم زندہ باد

خجی سنگا یہی طبیعت ہم خدے ٹک ٹاک او برابر یہ کہ نا اللہ دی کی چٹول اور ادھن کی رات ٹک ٹاک اور روغ جوڑوی قربان کورونو کی تاسو کما کما فریکوینسی ٹیون کڑی دا نو دا امن ریڈیو ٹانک دے گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان دے سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان دے اور 88.0 لکی مروت دے 88.4 امن ریڈیو کرک دے سنو ایف ایم 96 اٹل دے اور سر چکم دے نو زلمی ریڈیو نو شہرا دے پتی ٹور فریکوینسیانو وانی تاسو سما آواز بالکل براہ راست ہو رہی ډېر شکریا دا کوم ادا غرونو خويندو چې کوم ما خبرې زما د آواز حواله سره نو پاغي کې چکم دې ماشاءالله ماشاءالله سره فهرست هميشه په شانتي زمونږ یو خورکې دا ماشاءالله چې نیمې دې زبیدا نور اور سنگا چې زما آواز ووري اور سنگا چې ماشاءالله زمونږ پروگرام ووري نو فورن چکم دې دا خورکې چکم دې نو ما خبرې زما د آواز حواله سره الله دې را دې چکم دې نو خوشاله لري اور الله دې را دې ژوندې لري خو دانشو ویلے چھے لگا دانور خویندو پشانتی زمونگ نبیا جودا شی اورے خادین علاوہ چکم دینو حناسنا ہم ماد چار سدینا دیر زیادت مننا ماشاءاللہ دغ خویندی ہم چکم دینو ما خبری زما دا آواز حوالے سرا او ماشاءاللہ ریگولر چکم دینو آغا زما لسنر دی او غوک چکم دین کنا نو آغا زما پروگرام پسی گرزی سنی خٹک دیر زیادت مننا خورتم خوشالہ و سید امبیری کلینا وی چلالا دعا سلام میں قبول کئی وعلیکم السلام امبیری کلی کے سوکم زما آواز ضروری کنا مولانا کاری نور خطاب سے دے اروسا شاپنگ سینٹر پر نیم بانی دکان دے اور زما دا عشما چکم دے نور سر تمام پروڈکٹ ملاوے گی صحیح

0: ان شاء الله کای په خدام ضروری دی ورسره
1: زه ټیک ده ان شاء الله رو بو بازو ها چا ته خو بوایونه کنه
0: ولنه
1: خپل کو ته بوایو خلک به خبرو
0: خلک به خبرو
1: صحیح ده ټیک ده نعمت بھائی یو گیله می در نشتا ها
0: را تاوکا
1: مونږ بنو ته درزو ته مونږ باندې اړو امونه نه خوري مانا پکار دے چھو یو یو دو درے کلو امونہ خود را باندے خوڑ لے کنا چھلے کہ اکرام بھائی او خورا سپیشل امونہ میں دل را پیدا کڑی دی
0: کلا را زے
1: اختر نباد بدر زمان انشاءاللہ
0: باز اختر نباد را زے بے بدرے کرے کا در تاخل
1: این نا اللہ دی خوشا لگا آغستو اور اولو کار نکو زکا چھ بنو تا د بنو نبا بیا ٹانک تا بیا ڈی ای خان تا نو دا سے چھ سڑے را تاوی کی مڑا بیا امونہ سخاشوی پا گاڑی کی نہ اللہ دے خوشحال کا تب بس مونگ مانے صرف دو درے کلو امون خوری او دا مولانا بلال سے کور تا برازے بس
0: بس صحیح
1: دا سے شوچے لگا تا مالا دو درے ٹرک آواغست خان
0: غم مکو انشاءاللہ
1: دیرہ مننا نعمت بھائی دیرہ زیادہ مننا اللہ دے خوشحال کا خوشحال ہو سے نعمت زما دیر زیاد خو گرور ماں سے رمل گرے ہو دخپل کورا اوے قربان قربان دخپل کورا او نور مخ کی نرازی محمد کا کرازی نوتا سو تھے وہ لیے زمان خوخا کے بس اڑوے میں درتنا السلام علیکم السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام
1: ماوی کا گڑے کال رامی لاؤ کڑے دے خور سو خبر کبھی تک کم سے نا انتا کو انسان دے ماشاء اللہ ہاں
2: نا جی ز سومبل خبر کوم کرکنا
1: صحیح ده صحیح ستړی نه سومبل خور په خیر راغلی په خیر راغلی انا نوم تا ته مخاطب يم سنگي خور طبيعت دي خدای برابرې
2: بالکل ټیک کم
1: आवाज आवाज بل کټشوي را کټشوي وی ریډيو په لیکه باندې داغه و جدا ده چې بس دا نت په خپل خو خ باندې ریسټارټ کیږي او بار بار ریسټارټ کیږي
2: چی سنگ دی آواز کلا کٹ شی گنا گروپ کی ڈائریک جنکے ہوئی چی اللہ آواز لاڑو
1: خا دا تو ہوئی دا جنکے دا سی ریڈی ناستی
2: اے بالکل ڈائریک دا جڑا گانی راولی جی آواز لاڑو
1: اوہو
2: نا دلتا میش پلا فونا دا لوڑا آواز دی بالکل صفا
1: خا ماشاءاللہ نیشا پومی تا اونے میں چی نیشا پومی
2: نا ما خود دانا دی
1: بوڑھائی رنگینا دا اللہ دے صحت اور کی مانا بس ہاں زمونگا استاد مور دشی ٹھیک شی ریغ شی لو اختر روان دے چی دا غوخی او خوری سنگا
2: اے بالکل وہی عید بکل ارسی بسے میرا سے
1: اللہ سے حد ور کی جبیا تاسو آغا پی خبر کے خپلوانو کرم پری دی تاسو با خپلوانو کرم زی کی شاور تک نا
2: نا مون تخو غر زیتا اجازت را گئی خو
1: ماشاءاللہ آخادی زڑا شوا آخادی زڑا شوا دا آغا مشارانو آغا ستاسو خپلوان چی دی کنا پی خبر کے غوی آخادی زڑا شوا اللہ دی سامی لسے حد ور کی جتا سوال تم بیا لار شی
2: نا بس
1: صحیح ٹھیک دا ہاں ڈیر ڈیر ڈیر بے وفا پلوان بھائی ستاسو چتاسو کور تا پری دی ستاسو رو کور کے پری نے دینو خدا
2: والی میں بنا پری دی والی سا چل دے اوغی تو پتہ دا چی دوی ڈیر زیاد مصوفیات تی او دا مور تو پتہ دا سجے سم بے آوازی ٹول کار کئی
1: ماشاءاللہ او دا خبر دن چی دا خپلوان خود خپلوانو خبری کی گئی نا
2: بالکل او چې دې خبره باندې خبر دی بیا مونږ نه پری دی بیا خورو ورزم نه
1: سومبل
2: جی وای
1: دا تاسو سره چې دا ګروپ کې څومره خوين دي دي کنه
2: جی
1: صاحب کې کوم یو خور ډیره خوخه ده ډیره درته ګرانه ده ډیره درته نیس دی ده
2: ډیره چې ماته نیس دی ده یار ټول دې راته نیس دی کنه
1: ډیره زیاته
2: یو دا سنشته او ډیره زیاته ماته یار چې یو نیم واخلم نو ټول هغه کې
1: والا بس والا یو والا
2: صفه خبر
1: آو او کوا
2: ماته ماته تنها ډیره ګرانه ده
1: تنها
2: اے تنها
1: تالا کوم خور ده
2: بدرنگ کال ولی نہ
1: پروگرام نیٹ پہ لکھا باوری بیا داخو پشاور کے کار نہ کہ فریکوینسی آنے
2: بالکل نیٹ پہ لکھا اوری ماتا
1: خوری دینا دا ثابت شو چې تم پکې بدرنگو کې زما په خیال غی نور جهان باجی یادولا زما په خیال غینا دراګول یادول ها غ بدرنګو کې آبدا یادول جوړنو شیرا والا
2: نا دراګول او ویل ویچ سنگ تا کالو کې هغه ویل چې تا درو وای کال دینه دې ملاو ما نا کال مې ملاو دې بس خبرې بو کوم بیا بو وري
1: تاسو وري وګونه ورته کولاو کې
2: اے بالکل
1: نا نو تا چې کال وکړو نو کوم تور دې وکړه چې تا لا غوي تم وی چې ما کال ملاو دې وای وري ډیر مننه خو ری الله دې خوشاله ډیر مننه الله دې خوشاله کا لوی خزه شيخ ها
2: اوکے
1: اوکے الله فی سومبل میری پیاری پهل و ما سرا د کرکنا دو کالران باخل ما دی یو کالر نه منټه انتظار کړی دی یو و منټه و منټ والا بلګ انتظار نور کوي ځکه چې دا پولیس ما ما دی او دې بل سره بلګي خبرې وکړو دا به زما پروګرام اخیری کالران وی سیدا بیا ان شاء الله سبا ملاوي کو او بیا به دغه نه بعد زما لاهور ته بیا وځرته در سره افتی توار ل ملاوي کوم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم
3: ہلو
1: السلام علیکم صدام ماما
3: وعلیکم السلام
1: غلط خونو شما شکر الحمد للہ بالکل خیر تا میں صحیح نے مواغذ تو غلط شما
3: صحیح
1: پولیس ماما آئے گا نا
3: آؤ
1: کنا دارا تو ہے صدام ماما چپچ اٹھائیے کپڑی اٹھائیے کپڑی اٹھائیے ماشاء اللہ دادا چلو وقتی رات لم یو نو شیرا کې زمونږ یو وريدون کې ده ټریفک دی ډیوټي زمونږ په خبر کې ده اوسې لکه چې تر کیم شوی واغه دا سی هغه هغه دی لا خپل یو هغه کلکولیټر غونتی ورکه خلکو لپاره پرچی ورکه هغه هم لاس کینی ولې اوره ما ته یو درېګه مې لکه وړ دی را سره و یو درېګه مې وړ دی را سره ولې ته ما نه پیژنې مې پیژنم دی خو وړ دی را سره مې بیا بغپ لګو اوره یار بس پزور باندې ادرا ولم دعا سلام سړی مشی را سره وکړل پوښوي ما تل بیا بل ټیم گپو لګو مړ وي ته نمبر نه اوچته ما ویل میل نو بس نمبر دی اوچتو ما خو الله دینی کی الله دینی کی چې کله زما ضرورت دی چې ټریپک ولا را گیر کړی بیا ستا نمبر اوچتو مونږ هم درته کال کو مله سي خود نه بیا غیب یو اوري خدارته وای صدام خان اخیری کال لري زما د پروګرام کم یو پروډکټ استعمالې ریشا ریشا ورته وای خان واٹس اپ خو پدی نمبر باندې زما دے کنا میسج کا و گورما
3: اور ان سے
4: جان له دومره په کړی دی تاسو په 2022 کې مې چې کې تا ګره 23 وای تاسو یا دی
1: یاره ان شاء الله زه واتس اپ وګورم چې ستاسو میسج راغلی تا نه زارو قربان ضرور به زتا له جواب درکوم
4: ا نو فارموله کریم دی هغه دی ایشما تاسو په دنه
1: صحیح ده اللہ دے خوشحال کرور اور اللہ دے حفاظت موکا جون دے ڈیر شاہ خوشحال ہو سی ہاں اور ان شاء اللہ زمون کل کی مروت کے ڈراوی گنا بیا چوٹی زان لوبا سا اور اچھا کر شاہ ملاقات بم کو ان شاء اللہ زمون کا ڈرا بم اگورے
4: عائشہ بیا ودی پیشا ہوتا در جولی کو تا نمبر نچ گا ولا جان مدیر تو کرو پتہ دینا ولا گی دا مولا دے چکر رو
1: یار بس دا خدا سی بھی کنا چپ موقع باندھے سڑے راشی نو پتہ نہیں لگی بیا ز اکثر خلق تو ایم چ کلم سوکرا زی یورس پہلا ماتا وای زما دا سینس دین اس دے ملگری مطلب دای چ پ موقع راشی زنے مانو چ نیم ازو تم یار بس نیم موجود نو زس کولے شم بہر حال نو خیر تو چ کلم راضی یورس ما پہلا ماتا کال میسج کولے شی د دے نمبر خو پتہ نہیں لگی ز کدا ډیر مصروف وی ہیلپ لائن نمبر دے سٹوڈیو نمبر دے پ دے نمبر چ کم واٹس ایپ دے اگے باندھے میسج کوا پ اگے بخا مخ ریپلائی در کوم ز گورما نن سبا کیوں کا نن سبا کیوں کا نن سبا کے اوسو کا رستو کا سباؤ کا ما خامو کا ماسخوتنوں کا انشاءاللہ جواب بدر کم سیدا اللہ دے خوشحال کا دعا درخواست دے ڈیرا مننا ڈیرا مننا صدام پولیس ما سر مل گرے اور دخبل کورا ڈیرا مدباد را سر واقعی چی خبری وشوی خان رازی چی لکستاسو میسیجز باندے نظر واچو او کالرانو تبا اوے ما اللہ نے کہبانن محروبان زکا جی بستے کنے یارا عمر دے ڈیر شنو ترکما شافہ دا سب مینا محبت تلے ودا سڑے صدر تا سب خوبو نا بیلی دلی دا زب آئی فون والا ما او زب دا چل کو ما او زب آغا چل کو ما ارمانو نو باندی لاری او بدا سڑی توشو اللہ با خیر کی ہاں اللہ با در کی انشاءاللہ اللہ با آئی فون موبائل در کی منا وائی وفا ارمانی اما د دیرنا پروگرام دے سم کو دے آواز دی بالکل صفا دے حاجی اکرام خان دا اونلی ون اشما سٹار بمنی ماشاء اللہ دا نظر مشی محمد ایوب یما د لنڈی جلندر نام السلام علیکم بھائی سنگھ بھائی میسج ٹول شامل کا خا نہیں شامل ہوا اکرام بھائی ہنگو تو لگا توجہ اور کا اکرام بھائی ماریا تنہا تم سلام اور کا تنہا افریدی یما دا ہنگونا اکرام بھائی کاری نور خطاب دا بیوٹیفل کاری بیوٹیفل نور خطاب ذرا بیوٹیفل کرک زماد عشما تمام پروڈکٹس ملاوی گی پر امبیری کے لیے سمندی وائی چ اکرام بھائی عشما فارمولا بیوٹی کریم دے ڈیر مزیدار دی فجر میری پیاری بہن وائی چ اکرام بھائی آواز رک

خجی ډیر مننه حلیما زما خوږی خوري د مردان نه وای چې زبیر ماما سره میا ایسا کې ایشما ستاسو تمام روډ ملاویږي نو شهر کې جنید سره ملاویږي او نیازمینی محمد بیٹھانی لیکن مروت نا اکرام بھائی تھا سلام اور مولانا تاج محمد حقانی تھا سلام علیکم سلام نوید کاسمیٹک سٹور موتی بازار اکوڑا خٹک اشما ٹول پروڈکٹ سلام علیکم سلام اکرام خان سنگے میں آپ کی بہن ہوں گدن سوابئی سے سلام علیکم اکرام بھائی دا کوٹ کشمیر نا اشتیاق خبری کوما نو کوا کا نا قربان سلام علیکم اکرام بھائی آپ خیریت سے ہوں گے رفت اللہ ڈی اے خان نول خان میں سود جن سٹور اینڈ کاسمیٹک سٹور وانڈا بلوچ پر اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں سلام علیکم اکرام بھائی کفایت اللہ ہے دعا سلامی قبول کی وعلیکم السلام تبسم یم دا کرکنا اکرام بھائی اشما اونین شیمپو سکی مت دے درے سو روپئے زمون ہریو شیمپو دو سو ایم ایل چکم دے پدرے سو دے او قربان دا شانتی چکم دے نغڑ شیمپو دے نو آغا قربان ساڑھے پانچ سو روپئے دے سلور سوا ایم ایل دے سلام علیکم اکرام لالا اشما ایم دا ٹانک نا اکرام بھائی سنگھ دعا سلامی قبول کا بھائی ٹانک ریڈیو پلی کا دے آواز بالکل اوکے دے او بھائی شاہ فیصل بھائی کپڑے واغستے او کنا چتلو نو ماتے کالو کڑلو یا کپڑے میں مڑا دوانو سوٹو نو بس زان لو گنڈما او تے زان لچکم نو مردان کے نور واخلا نو اللہ دی ور سر خو کی بس لا اچھا کم انسان مون تے گفٹ کڑی وے گنا اگر انسان ماتے ڈیر گرا بس ما گتل من خیر دوانو بس او گنڈ زکہ جدا انسان ماشاءاللہ لطف کل مون لتارم نہ بس نہ مالک اور بھی خفکی گرا السلام علیکم ہیپی اینڈ گلاب مامو ویلکم درت کوما پروگرام کی ٹولو تسلام کو ماں سنگ یہ ابو زر یما دا شنکر علاقے نا انعام مامو تو اسپیشل سلام وعلیکم سلام ابو زر لوئی سڑے السلام علیکم اکرام بھائی آواز دے اوکے دے کرک ریڈیو باندھے لائی بخانی در سلام گرے ماں گلولی دا ٹانک نما یاد ڈھیر مننا سلام علیکم اکرام بھائی شالم دا ٹانک نا در سلام گرے ماں آواز دے ماشاء اللہ کھلے راضی زموں کا ٹانک ریڈیو پلی کا باندھے ڈھیر مننا سلام علیکم اکرام بھائی مایوب خان خٹکے ماں ڈگر نرینا اشما کاسمیٹک زندہ باد السلام علیکم اکرام بھائی عائشہ یما دا کوٹ کشمیر کلینا السلام علیکم اکرام بھائی سسیدرا ایم دا نورنگنا تا تو ٹولا اوریجن کو سلام ویلکم پخیرا لے درتا سلام بھائی جان اشما ماہین یما دا لکینا وعلیکم السلام السلام علیکم اکرام بھائی ویلکم بھائی جان زماریا دا اٹکنا اکرام بھائی زلمے ریڈیو آواز اوکے راضی اے سلام تا سنگ زنور یم دا مردان اے وعلیکم السلام مونگ خیو تا سو خی نادیا فروم ٹانک اکرام بھائی رائس فیس واش ڈیر کھلے دے اکرام بھائی جان صحت مزاج دی سنگر سید باچا دا مردان نہ شکر دے خیمہ قربان ادینہ الہ و فاطمہ او

خجی دین علاوه چې کوم دې اشما لاره زماده رخه خوردا لکه مروت نا ډیره مدبادي زیات کړي ما اسما نور وزیر فرام منګل میلا کراب کلی کې امداد الله دی پکور کې دې شما تمام پروډکټ ملاویږي نادر غل چې کوم دې نو سوای خوای السلام علیکم اکرام استاد جی ماشاء الله نن زلمی ریډیو پچار صد کې ډیر کلیئر کار کوي بس الله ډیر ساری زندگی ډیر ساری خوشیاں ڈھیر سارا مال حال اور دل کے ارمان مراد اللہ پورے کرے سیپ میرے پیارے بھائی کا میرے خیال میں انہوں نے میری بات مانی ہے میں نے ان کو چھوٹی سی آواز دی تھی کہ بھائی پاور اوور فل کا سیف اللہ پاور اوور فل کڑے رہے دین علاوہ اشما نور دبا بزین ڈھیر زیادہ مننا خوری خوشحال ہو سی عابدا بھائی اجی سے ابزدے ہم پروگرام اور امان ڈھیر خلگی روانستہ آواز اجی سے اشما سپری یوز کوما آو منی بے ماشاءاللہ ڈھیر خکلے ریزلٹ دے خان ماشاءاللہ ماشاءاللہ جعفر شاہ ماما ڈھیر مننا اللہ دی خوش ابھی تھا دو چشمہ ہر بل سور سے کار کئی مطلب دار غٹ انسان زر زر ختم ہی ہو کمزور ہے انسان ڈیر اور سے بات ختم خجی قربان ٹائم را سر چکم دے نو لک پاتے دے او تلو تلو کے زما سمر خوائن دنوں زما آواز ہو رہی نو نور خبری نوری دی خو چې کم خلق د میدی مریضان دي او را روان لوی اختر دي سیدا څنګه چې قربانی کول ثواب دي نو د قربانی د زناور غوخه خوړل هم ثواب دي سیدا بعضی خلک خو سم د سحر نه هیڅ هم نخوري وای زب خپل زناور باندې دک شورو کومه د خوراک او بیا ماشاء الله چې شروع کی نو زماره په توبو توبه نه سړی کمزور ای لکه د شفاحت په شانتی او خوراک چې کوم دی سم ډیر کوي لکه د ایم ایس ڈی نو ما دا وی کنه چې د میدی نه به ډیر زما خویندیرونه پریشان ای ګرځي با علاجونه بم کوي سس بنه کوي آسان علاج درته خیمه اشما اکوسیټ اشما اکوسیټ د میدی دوای دا په 300 روپۍ کې 200 ایم ایل دوای دا د ورځې درې ټیمه دو دو چمچي ډک سر د بوتل په سر یو ګوټ دی نه کوي هیڅ نقصان نشتا لوی خلک د ورځې درې ټیمه ماشومان هم د ورځې درې ټیمه ماشومانو له یو چمچ ورکوي لوی خلک د دو چمچ یا لګ ډیر اسکی 200 ایم ایل ډیر غټ بوتل دی 300 روپۍ کې او انتهایی خکول خستا مزیدار ریزلټ دی چتا سو ان شاء الله دو درې ورځې اشما اکوسټ خوري کنه مې دبم ټیک شي باز خلک د خوراک نه بعد تکلیف کیوي خوراک نه باد هم سکلی شي معده بم یخوي خوراک بم هضمیږي بله د غاښونو دپاره اشما هربل ټوت پوډر راوړئ هغه استعمالوي او که چېرته د اورې هم خوږ دي ګم سویلنګ پرابلم دی درته اشما کرک کریم لګوئ په دې اورو باندې صحیح ده خلم پخه ده اشما کرک کریم لګوئ اشما هربلایل لګوئ ان شاء الله تاسو به لوی اختر کې داسې خوراک کوئ کنه چې زه به هم تماشا کوم که خیر او که ژوندو زندگی به ان شاء الله په لوی اختر کې به سحر د لسو نه والا یولسو بجو کې هم زه ستاسو خدمت کې حاضر یم ان شاء الله ځکه چې سم قرباني چې کوم دی نو خو به کساب کوي او دومره غټ سحر دی ماشاء الله که د اختر مونځ چې کوم دی نو هغه 5:30 بجې موشي پوباندي 15 موشي کمنه پوکم شپږ موشي کنه نو بیام چکم دے نو بس خلکو لسو بجولا بلا کار کرے یورے انشاءاللہ دی پیرا بچکم دے کنا لوی اختر کے ہم پروگرامونا کوکا جون دو زندگی وا زکا چھے دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول دے وی زا خپل پروردگار خپل رب دا خپل ارادو نا پیجنم چھے زما سا ارادوی او اوشی سا زا غوارم سا او اوشی سا او کیگی سا نو بس بے شکا ہر سا خود اللہ پا لاز کی دیخو انسان خو امید ساتلے شی گنا خو سوچ ساتلے شی او دا اللہ رب العزت نا غختے شی نو بیا هم آغا اوشی چیسے انسان غواری او تاسو بم اکثر داسی کتلی بھی داسی با گوری تاسو سر بم شیبی بھی اکثر چی یو کار بس تاسو پا جون کی پا زندگی کی داسی اوشی چی تاسو بیچی را ما خدا غوخته او داسی اوشوا صحیح دا نو دا اغی لویا وجہ چکم دا اغا عجزی دا چکل یو انسان کی عجزی بھی اللہ نا غواری اللہ تا متوجی کی گی دا دیارو جون کی کل یریگیم نا صحیح دا اللہ نا غوختل ارمان کول او سوچ لرل خوبونه لیدل دا د هر انسان حق دی دا په تکبر کې په غرور کې نه راځي صحیح دا خو شرط پدې چې ته د چا خپیونه وخی بدقسمتۍ سره زمونږه معاشره داسې ده چې تاسو وګورئ چې چا سرم تاسو ښه کوئ یا تاسو ورسره ښه کړی وي چې کوم ستا دشمنان دي عمدک انسان به پکې ستا پهله ایک نمبر دشمني که ستا د مخالفینو ستا د دشمنانو تا سره حسد کوونکي خلک
ته اوش ماری او تا ته پته ولګي نو دا اغه پیله لاين به اغه خلکی چې ابا ستا تب اور سره خکړی وي کستا د خاندان دی کستا د علاقې دی کستا یار دوست دی کنا نو اغه او ماغه خلک وي نو به هر حال زړه صفا ساتل پکار دی یو بل سره مینه محبت کول پکار دی اولانه غختل پکار دی نو بیا الله او ماغه کوي چې صدا اغه بنده غواړي د اغنه ټایم را سره ختم شو سبا سحر لسنو یولس به بیا ستاسو خدمت کې حاضر ما اشما نیم یادو ساتي اشما کاسمټک زنده باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پام

0: پیدا جکڑا کائنا
1: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: جہاں ملے آپ کو تفریح,
3: جہاں ملے آپ کو معلومات,
2: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
3: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ. ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
4: کلا تخنن پرختیخ کل اخکاری
5: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
4: وی اللہ دوم را زر سنگا
5: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
4: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
5: صفات بیوٹی کریم با ستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی گی
6: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشالے خبر استاسو پا خپل خار کرک کی دا ڈیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردوں کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او دا زنانو نارینو نور پٹ او خکار بیمارو پشمول دا هر مرض علاج پا تسلی سرا دیو تکڑا قابل او تجربہ کار ڈاکٹر سید زاکر شاہ باچا سیبنا کولی شے سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسکون کی دا پیخور مشہور ہومیو فیزیشن دے دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک

اوکې زی چې ډیره پریشان را تشکار اے پخلی سنوای سرګونه دزی دیوش کو دار اے پخلی سنوای سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونه نه کی خلیق تنامات میں قبول کې چې ګل ګل اوردون کو سننګې شه جوړې او بربانه سی وختونه مې زجونو مشد امید لر چې سمر هدي مورونه دي سمر هدي مخیانی دي سی بالکل شبو وی راته سی اسپیشلی د مټاک ګل ګل اوردون کې سی زم د چاک ګل ګل زما فین دي سی زم د چاک میاں دی دمو دی چانک مچیرون دمو دی چانک بیچنی دمو دی چانک مروت دمو دی چانک چکم دی کنه گندپوری دمو دی چانک چکم دو کنه شاہ برکی دمو دی چانک مسیر دمو دی چانک وزیر اور ورسرا ورسرا چی سمن حکمون دی آگا طول چکم دی کنه اڈیر اڈینا منن کو مجو بیس ویشنی چکم دی میش دی کرا کبر دون کی دی کا دی بنی گل دی چی کا غد شمالی وزیرستان دی کا غد جنوبی وزیرستان دی سی یا ورسرا ورسرا چی آگا دی میٹا ہیلو دی کا آگا دی چی تخت نصر دی کلن کمر دی کلا تمر دی کا دی تیری دی سی کا دا دبلی لواغر دی کا دا شگی لواغر دی کا دا کندوخی لی دی جی کا دا ممانی لواغر دی جی کا دا فکیر آباد دی جی کا دا سر کی لواغر دی کا دا چی تپکند دی جی دی ټول ډیر رضایت مننه کوم چې چې مو پروګرام ته تاسو انتظار کړی دی سی اور بالکل چې روسی ما نزمان بروسی غیر په خبري طریقې شي غیر سره غف شپ لګی چې نو بالکل چې وادي سره سم استاس ورور سره صبح جان رغولې دی شاه سی د رکیب خټک ډیر زو ته مننه خاص خوشاله شي رکیب اور وی سره سره چې فرست میسج کوم دغه نه هم رکیب سره ته کړی دی سی ډیر زو ته مننه رکیب خوشاله شي که درمن شي عزت من شي بن لاف ثانکس یو جهان مننه سی اور تھینکس ایم ایس ڈی چکم دغه دیمش پروگرام لینک سی او دیمش پروگرام ته چکم دغه نه پکې دا توګه مننه اوس چې دای هډیر جو ته مننه کوم چې خوشاله شیخه

چکم دیکھنا مروار ہے تا دینا چکم دیکھنا خفا ہے سیدھے سے.

اوکے اس او چټینګ خېرو باندې بدل کړل لکنه چې اسې مونږ وګره کنه قسمت لې مړت ها د دې سړین جکم نه کنه خفه شوم او اسې اورته چکم نه کنه د دې مروارې اسې چې مو چې څه به شو نه کنه اسې او د دې نه چکم کنه زه بیا نه خفه کې شو او د دې نه بز چکم کنه بیا هغه څه کې چې مروارې شه بنه ته خو جون نه پته مونږ نه لګي شي سو بهر حل شي اتو زه زدا وی ائے کنه چې چې دې چانه خفه شه کنه ته وی ائے خاص ټوړه کې چکم کنه خبر ما سوتې او چکم کنه ته بډه کې خبرې سوتلې وی چې ګرو کنه مصر فلنین دا کړې دي فلنین سره دا کړې دي خبرې بډه کې یشو کنه خبرې بډه کې مخ شه نه کوشش کوي کنه چې سړی د مخ وی ائے چې ګور اتو نه سپدي خبر خفه ائے سي اتور مصر دا کړې دي سي دا ته ته بچار یو کنه ور سره کړې کنه سي یار دوست چکم کنه مخ مخ ورسې مخ مخ ته خبره کوي سي دي سي او کې سي ابردون کو اسا سرو نازماني مې سي او تاسو مو आवाज ور وځي بالکل لايف اور بره راست د امن ریډیو ټانګ او د امن ریډیو کرنګ نه سي بالکل لايف اون ایر سي بالکل تاسو به خبره ترې کې شي ګب شپ لګي شي او تاسو به ورسې په دې پروګرام شپ مو سره خبره ترې کوي چې تر کال تر اس ام اس کال د برزي کم دي مش نمبر دې کنه سي ازو سره نوٹ کې نو ان شاء الله چې دی تاسو میسج باندې پروگرام ضرور ضرور ضرور خسا ګرځي ښه کم چې نیمه د چان فندې دي چې نوغه پروگرام ور وسی دا هډی جو ته مننه چې خنه وکړ دې مو خو چکم نه کنه میسج کړی دی چې پریشان را تخکاری دا غی هډی جو ته مننه چې کومې ش پروگرام ور وسی سارا میسج هدي مو خو پروگرام ور وسی پر هم ډیر زیات مننه سي او د دې نه چې امید مو ته دا دی کنه چې کم دې مکرک فندې دي چې هغه به پروگرام ور وسی به هي انجای کوي سي د دې نه لوای لوان چې کوم د میشن لیسنر دی کنه چې ټول پروګرام اوري خاصه ماشاالله سي ایسی میں چکم دیکھنا مت روغلی دی چی سو باہر حالت سے ایڈوانس کے چکم دیکھنا روغلی دی غنس ڈیر زیتا منا نا چی دا ٹولو چکم دیکھنا تو سی دمرا مینی مان دی چکم دیکھنا مت دی چا دی اڈ بجو نسا میسی جو نارا لیشی لی دی چا دی نو بجو نارا لیشی لی دی اور چا چکم دیکھنا اوز پی شروع دی دا ٹولو ڈی زیتا منا نا چی شاز یار منی اسلام علیکم و علیکم سلام چی زما خوری سننگی شای جوڑای بربارے وقتون میسی جو نشی لی دی رزیو تا منا نا خاصی اب چی چفا فور یو چرمان بابا کی وقت بتیر وی ہر سب ڈیر وی زب توری خاوری اما ماری ارمان اخپل امی کور نہ خا خوشحال شی زما خور ڈیر جاتا من چی اللہ دے تے تسی چکم دے کنا سر ڈیر ٹائم پوری چکم دے کنا ما تجوندے لری چے کہ زما خور وی خاص سی اللہ تے تاسو من ہس نو کی سی ڈیر چوتا من نہ باہر ہل دے میسج دار لشن دا میسج دے کولو ڈیر چوتا من نہ زما خور خوشحال شی رکیب یا رکیب خٹک دا ملک سنجے جل چوک نہ سی نازمان خٹک بھائی دے دل کی گہرائیوں سے آپ کو پروگرام آنے پر ویلکم کہتا ہوں سی ڈیر جو تمنا نہ سی رکیب خٹک زما رو رو خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیر جو تمنا ہے چی چی تو زمن انتظار کرے دی جی اپ انتظار کے چکم نے تو سی صبر نہ دے شے مو تو پوینٹ واس کے میسج رل جل دا خاص بٹن بل نڈ اف تھینکس خوشحال شی خان قدر من شی عزت من شی سلام ڈیئر برو سیم وزیر پلیز اپنے نن میں قسم اکڑو گرونے نن میں قسم اکو گرونے کرونے ایسے تو منہ نچی سانگ ڈیڈیکیٹ ٹو رکیب خٹک سی کوشش کا وسید اور رورا سی چیزا سی تپلے کر سی سو باہر حل چکم دیکن پرمیشی پروگرام خود دین ایسی سو باہر حل سی آئی ویل ٹرائی خاص سی رکیب خٹکی ایسی ونس اگین آہاں اسے نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بنائے کرتے لوگ دل لگا تو لیتے ہیں مگر پھر ساتھ نہیں نبھائے کرتے ارے کی بھٹک سے بتوی گیا نا چی اپ یارا نہیں دیر سرا نسا اے پ یارا نہیں دیر سرا نسا ادھر ملکن پوری چلم در سرا وڑم اپ یارا نہیں دیر سرا نسا ادھر ملکن پوری چلم در سرا وڑم او دا پیغلی کور تا معلوم دی اے دا پیغلی کور تا معلوم دی او دا بام پا سرے کشمالی کرلی دینا

0: او چې خاړو خاورو کې دی پټ کیو سه چې خاړو خاورو کې دی پټ کیو سه یا په دنیا کې قدرمن شي سره ډېر
1: مخلص لای ډېر پریشان راځي
0: کنسی ارمان بہل زما درشی او چکٹ می واخلی تو روخ اور تمیوری ارمان بہل زما درشی او چکٹ می واخلی تو روخ اور تمیوری او یدا جی ارمان بہل زما درشی ارمان بہل زما درشی چ می دنا سی زے تو گورے مین چیز تبسم یا دکھرک نہ بھائی سنگی بھائی اسی پروگرام ڈیر فن کرے تو بھائی پلیز سانگ دی وجی ناز سانگ دی وجی ز نشو وور دلے ز علم کا وچی درجی کی پگم درجی کی اس تیر خا سما خور سے اللہ دے توک چلے علی میں جوڑ کی کنا چھ جب مشت دعا گانے کے ویشات سے کہ مشت خپا تے گنے چھ پوری دی مشن ایوا خور چھ کم دے کنا علی میں خدا خ چھ ماشاءاللہ سی مش پتہ مندی فخر کو چھ چھ دی مشن ایوا خور چھ کم دے کنا علی میں دوشا تھینک یو اوے کنا سما خور چھ مینا دا خدا اور رسول خدا مینا دا خدا اور رسول خدا او دا باقی مینی لباسی خور بشینا انا زما خوری کے درمن شیخ اللہ دے دلا ڈیرے درجی در کے سی ہلو جی السلام علیکم نزوان بھائی ہاؤ آر یو ویلکم ٹو دی نائٹ شو بائی ایڈس اسپیشل فار کریکٹ لسنر

خاور بشي وبدي خري غمونا زړګي مکه پر دي خمون او بلغم چې راشي تیر شي صبر سی وی پکالو دیش د عاشقې خمون نړۍ ارخا یارانو دامي پنځه وخت سوال دا دې ته پچا نروري خمون نړۍ ارشه خپل وطن د سبب وشه یارا درخره مشه مسافرې خمون نړۍ ارخا آواز یو کې دا وجیتان وړ شیرو پنیال اړې هانسی اور څنګه نظمان وای اور ورس مسنګ دې راش او ماشاءالله ښه ایم پریزنت بای استوری سنا اور اخر خاص اپ کے لیے ایک تصویر بنائے ہیں خیالوں نے ابھی اور تصویر سے ایک شخص نکل آیا خیر خو چې آواز بالکل اوکے دا نظمان چې ولا نه خوشاله شي وشي داسي عجزا عجزا خبرا کوا طبيعت قرآن ميانز نا خبره اروکڑا لدير مانا نخوا خوشحالشه که درمان شئسي

سړی مشه په او پخره لې بای هغه شپه سم رنگینه وی چې ستا شو وی وای ټپا فاری کړی ما زړه مې شو زری زری درنګا چکلک د غانو فرمایش کړي ما ته نازمان خو کیسی خو خبرو کوي نه ډیر شه بیرال زما خو خوشاله شه بڑا لاف تھینکس یو جهان منه چې تاسو دیمه شه خبره خوان ډیر کوي او خبره چې کوم د کنه تاسو شه لای کی شه بای سلام السلام علیکم څنګه میں آپ کی میسود بہن ہوں سائمہ سب بہن آپ کو سلام وعلیکم سلام السلام علیکم تو خیر علی سڑی وشی اس پہ ڈاٹا بھی دس پہ تو تڑا لے چی چی میں دی چی میں دی زور خبر نہ دو چی جڑا دی نبی بیا دی نہ مجبر ما چی خیران ہے چی میرا نیم چچا بکیشی دا نصیب جنگ دے ورختا فلاڑے مڑے رخا مات پا لپو براکا زتا شنے مستا ایمان بلومو بائٹ چوٹا پی رتوی اخین واکا ضرور دیتا بیا ایشا نبی چھ ویلکم تو دلیڈ نیشو نظمان اللہ سنگ ایز کرک لیسنٹ کے موسٹ ویلکم ٹانگ میں کرک میں سانی ٹیلر رجانہ زرشال دنیا پرانی جویریا آئینا اسامہ آسما سیف کو اسپیشل سلام آئیم نیاب اوکے خواہ من نسی او گل گلو مرڑے نہ شبر کسی بچے اے درد چرت درد اے درد چرت درب دلی دلی وی کنا اے درد چرت درد بدلی شل دلی وی کنا چرت زالہ بدیوزے کے جڑھلی وی کنا دولی دا غریب لگا دا مار پشانتا ویگی کرتا الوگی دلی دلی دی سمریو مڑے پسی گرسی گڑے رخ مننا خوش آلا شخا لگا دا اسی لبونو کی فرق شتے بارال خوش لگا سل دی اسلام علیکم نازوان بھائی شیر دیجی سپیشل تو ڈالے ویشی دا ٹولو کمی بیتا با اس کی نیت یم نیت میں کم نہ دے کمی گی چالانا دیر شا فیضان دشگر نہ محمد رحمان دشگر نہ خوشحال ہے اگین ویلکم ٹو نائس سٹار سی اور نائس سٹار کو تو بیوٹیفل اسمائل اگین شو سے السلام علیکم وعلیکم السلام ائم فور او کے فرخا کہتے ہیں آگ لگا دی میں نے اس کتاب کو جس میں یہ لکھا تھا اگر محبت سچ ہو تو مل جاتی ہے سیر خان السلام علیکم نزوان بھائی ایم سید رحمان بیٹنی پروگرام نائس شازی مروت السلام او دا شیر ورتا ڈالے چی گل دیم پر دے خور تم وایا گل یماز غی خور تم وایا سم درنا وایا قسم کا تش پخلا

دلپ حوالہ سڑگی اور تم وے اڑے رکھ دا منخص پدی خال کڑم رغنم رغی ما جانا نہ لیوانے خور تم وے ٹھول کر کو ٹائم مین والتا سلام علیکم سلام سلام زما خوش بھائی پلیز جو ٹپے اسپیشل آپ کے لیے ڈیڈیکیشن او چې په دنیا کې مې د څنګه نه لرې نشي په جنت کې بده خوم د خدای نه غواړه ډېر ها ملک سړی هم بچی په لاس کې مره کوا خسې نه ټول جهان لوګې کړم د نظمان له سر ګوډې شډېر زه تمنه نه خوشاله شي خان چې چې بای پلیز هغه غنارو ته ولې غواچ هغه چې تا مې اوکے اوکے ښه کوشش کوم ها آی ویل ټرای ها او ډېر زه تمنه چې خوشاله شي زما خو ښه کوشش کوم درته شي اچھا جی رضا مسی اچھا جی مینیجر صاحب پروگرام اور ڈیر سر کے پروگرام روان دے ڈیر سر کے پروگرام در روان اچھا جی چیز تا کرک اور دن کو ورن او خیند تا سلام نو وایم اسو وا علیکم سلام نو کس مت علی رضا سے خوش حال شکر درمن شی عزت من شنا من نے سی شوند دی پتری دی دخستا او سن میر منی او چے اسما سیب د سیف ن دی ډیر خو من نے خوش حال شکر اچھا جی رضا ما کو صفر مخلص نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی مندی اردو کو کال کول ہے خان صفر نو سو تریسٹھ پانچ سو گیارہ چار سو اٹھاسی مندی بالکل اس کال کول ہے اچھا جی ڈیرا پریشان ہے روتا شکار ہے نظر ہوئے مطلب پریشان ہے بس اڑو گنا جی پریشان ہے مجھ سے کہ گرمی تو ٹانک شو چکم دے کہ ماشاء اللہ سما انتہائی گرمی جوڑا چھوی تو خائن ابھی چکم بلانا چکلا سیدا نے کچھ گنا مشروم یہ چاہیے گاڑ پکڑا ویر سے کہنا سی صبح ہر حال مجھ گاڑ پکڑا ویر اگلی ہوشی اللہ تب کے خیر بچے چکم دے کہنا چاہیے سب کیشی چی مجھ بریش کہنا گرمی برو بندی بریش خاں

کیسی وچ دانی ما گھنٹہ با خدای سبا کی بجلی با خدای پیدا کیسی مش بجلی بجلی بجلی بجلی پتی گرمی کے سامنے متولا دشا نمتولا سی وچ ار تعالی ٹول نمتو نو دیکھا سی خدای گرمی کی بجلی سامنے متولا دیکھا سی دا پرستانه تاسو قسمت علی سیم نو کیسې چې څنګه په ګرمه کې توی شي رتوی شي لکه دا لکه چمچمار منګور سی وی سی دا سه سار توی رتوی

0: Tomás Salcedo. Ok, sí, o bal que el Guruji Suk dirá será de Kamzene. Dice, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Sí, Kurban Suk de Kamzene.
1: Abrabaz, ma khabar e kaun, Hamidaga.
0: Hamidaga, sara maashe.
1: Vaya, maksha, bache, saranga, chalda, khair da.
0: Bilkul khair da, sí, Hamidaga, khpala ro tabi, yata saranga, shay, zuri, barubar hi.
1: Dair alhamdulillah, dair alhamdulillah.
0: Khabar
1: bache, ya, program ko de dair khuan ki bache, ya. تقریباً دس سات باس آٹھ سال عمر ڈیری جگہ دس نہ بار والا پروگرام سے ڈیری ہو رہا ہوں ہمارا تو موقع پڑ رہا کہ دو دن 927 جو ہے کارن اس کا دھیان ہے مجھے روز جایا کا نا تو نہ بار کو 0963 تھا
0: جی جی
1: ہمارا ڈیر مشکل ہے سر جانا بری ہو تو پہلے سر مجھے جینا پڑو کبال کا میں مجھے آئیے بچائے میری دوا خان مجھے بولتے ہیں کہ
0: بالکل اس وقت خبر ہے ہمیں تو گاڑی جو تو من دمش پروگرام تو روسے اور دمش پروگرام جو مین بندی اور اللہ تے قدر کو خوشحال سی دس دس خوشی دمش پروگرام سے
1: تقریباً
0: نہ دا تو سے گورا اصل کی مینا تو سے کہ دو کنا چھ مش خو روسی چھ مش پ پروگرام نہ کو اصل کی جگہ تے تو سے مینا وی کہ نہ بیا پروگرام ما زڑے رہ کہ کنا سے تو سے مینا اصل کی جو تا دو
1: تو سے خبر ہے وی تقریبا یہ مطلب نہ کولے بہ تو سے کولے کی ماتی خبر ہے کہ اتے اور وی پپل ہے من یہ بوسے اخو کہ تو سے خبر ہے کولے مطلب دی مش تک کہ کم نسل دا لگا ینگ مین دی لگا مو بچائے تو کہ کم نہ کہ لگا اج وزیر نہ کہ جنا کنا
0: جی جی
1: صرف شوگر پتر کی پروگرام لگیا تو سوچا کہ خبر ہے خبر ہے مطلب خبر ہے لائن سادا کا نا
0: مجھ تو اکثر اخبل استاد مختارم خبر اکثر قوال کہنا ویسے گورا کال کی 365 ریسیوی کہنا سی نو ویسے کہ تسی یو یو ٹکا زکو نو پٹول کول کی 365 ٹک از زکوال شو جی
1: جانے نو پلے بچے تو دتو مل خبر ہے پر دو ایمو بچے دو اے فرسٹ ایئر پرکیر کی گانا جانا نر تی کہ دا کیوا ویسے وا مستو ابو از دیر اسفتا سکی دا گوالے گانا نا کروائے لو تنر کے اولاد مدے مور پور خرچی کی جگہ پر لکھا بخری نہ کروئی دگا تم خبر نہیں تھا 365 دن رے
0: انگلش پو پیپر کی پیل شو کنا دو زلا پیل شو ایو زلی پکی 3 نمبر وڑی او بل زلی پکی 4 نمبر وڑی وچ نو پلارے کو کی
1: مور
0: آو تی تو اچھا فلوری بکور کے شنو لکا موش چکم مشیرون دی کنا وسو ویتی ماڑ فیلنگ دی بلینکس کنا نو مخ کی موش ورتوی خالی جگہ لکا موش خو سادہ خلق کنا موش بدی خالی جگہ پور کرے ہاں نو اس چا فلوری تی وچ بچیا روش چ بچا ویرا گو جی دارو تو یہ سین لکا دا پرچے کی خالی جگہ سو بھی وچ پلارا 15 وی دا خدا مسلمان 10 خو موٹی کڑے ہو اسی وچ جی میں دا غاسم وی دا غاسم چ پین ور پر ویلا گن وی 10 نمبر خو مور غلو وچ کورڈنگ تو ٹولی پرچے کی 3 نمبر وڑی دی نو یار مو تنر تل مو سکڑی وتی تو تن دل در خو وچ مو بالکل سکول ویلا نہ دا وچ مجھے دا غاسم ڈنڈا ور پر ویلا وچ 10 نمبر بو مو وڑے 15 کے
1: بالکل
0: چیری شک نشتا
1: خدائی کی نو کا میوالی موک پالا پیدائش میوالی کا اسکول میں غزل کیا مجھے سڑک ملے کے پلے کے میں نہ دنیا خدای کین وکړه چې کله به سکول کې ستوس چې په بازار کې ولیدو
0: بیا مو خرابی
1: دنیا ډېره سره چای کې جدید دور روان ده د امریکې نه دلته رسې دنیا ویني که نه
0: او ما وجهسې په خپله کې ځان نه شو لیدلی چې بالکل
1: سړي ته هغه ته چوټي وې که نه اوس د مسافر کار ختم شو ځکه چې مخکې به موږ دور کې بوتي بچاو دي نو کرے نار چې کای ما زه ټول مکتب ته کوم چې بلون نو غبو او خدای دې را او خدای را زنا یو را لیکو هغه دې کوم هغه سره زنا کور کې لاس دې کې
0: بالکل جی او بل جی سے بداسي به وکنه چې مسافر به روغ لال او کور ته به اچانک په چولې رنه نه وتال اچھا دا خو فلانا روغ لال یو بل به سره وکتل کنه چې اوس وخت نه پاتې دي جاله فلانا ارسي
1: مناشه مسافر به چې نه وته کنه بیا به منډه شروع کړي خور زیره مې دربون دی ورور دې روغلو اګا مې روغلو بیا پلې هغې د روپۍ اوتانې چوانا ارګوا کنه زیری کې داسې یو نظام و
0: بس حاجي صاحب تیر وختونه ومړه خو بس وخت تیری شي نو څه به کوې چې
1: وخت لکه اصل کې خلک نه ده ګرام ځکه چې هغه وخت داسې و چې عوام کام و کنه موږ موته خپل ایدي چې موږ په صبر آباد بازار نه ده دیکې صرف
0: بالکل بالکل جی اجی صاحب خوشحال شے قدر منشی ڈیر جی تمن خبر اڈیر خوان کو قدر منشی
1: شکریہ
0: مننا
1: سے

0: ओके सी 0973-811-428 के वेजान सिंगार जिड मजिगर दे खुदाए फजल कवा एजान सिंगार जिड मजिगर दे खुदाए फजल कवा दिल बर खुनंडिर बराबर दे खुदाए फजल कवा एजान सिंगार जिड मजिगर दे खुदाए फजल कवा दिल बर खुनंडिर बराबर दे खुदाए फजल कवा जो टोले शम्स गमई खुदाए वाए नशमड़े ایز خوی طول شمس غمی خدا یوائی نشم بڑی رکی بیو که سر اصر دی خدا این فضل کوا ایز دانی سنگار زید مزیگر دی خدا این فضل کوا دل بر خونندیر برابر دی خدا این فضل کوا ایز خوی طول شمس غمی خدا یوائی نشم بڑی او رکی بیو که سر اصر دی خدا این فضل کوا ایز خو پت پت پا دمائنو ام دتا پتنو ایز خو پت پت پا دمائنو ام دتا پتنو پرون پا مام دی خبر دی خدا این فضل کوا ویلکم بیک او سٹوڈیو مشین غک آوازی جی دا امن ریڈیو ٹانک دا امن ریڈیو کھرک سی زیم ساسو رو نازمان سی نو بلکل تسی متقال کولی شی صفر 963-511-428 0-963-511-428 مدی کال کولی شی اور ورسرا اسمس کولی شی اسمس پر بجی تسو ٹائپ کے آر ایٹی سپینس خپل نما دی خپل زوی نما دبر ولی شی 85-3 سی خان کوری گرو جی سوک دیر سره د کم زینه دی. ها السلام علیکم.
1: سلام میزبان بھائی هله کوم سره تروغ جوړ او خوشاله یو پروگرام دی خپل کړی
0: مننه خوشاله شي کې درمن شي قربان سو خبرې کوي د کم زینه
1: زیشان بیٹنه خبرې کوم د جنوبی وزیرستان
0: زیشان بیٹنه سه د جنوبی وزیرستان سه زیشان بیٹنه سه څنګه شي جوړی برابر یې
1: شکر
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ در تلا لاک لاک شکر دے تو سو شے ورتا کنا
1: شکر از میزبان بھائی مو خدا ول زل دے تا سر ز برخ خلم
0: اچھا یعنی تے دین اول دی پروگرام اردو کنا پروگرام نے ہن اوری دو
1: پروگرام تے می دے دیر زیات توجہ بس اخر می دے نمبر ولی کرو
0: ہاں ویش خیر زڑ میں صبر نو کہ مجھ پے ورسا ہاں صحیح صحیح صحیح بس کوم دکنا ګورا چې کله انسان رکی مینه وی کنه او نو بیا هغه مینه چې کوم دکنا اخر کار انجام ترسی کنه
1: ای راز میزبان بھائی زبې او چو چو د سره شریک کړه توجه دې غواړم
0: جی جی قربان جی جی زیشان بیٹا نه سب شامل کرا سره
1: بس وای چې مطلب
0: روزگار نہ لری ورکی کا ڈیر شا
1: ډیر ډیر مننه تاسو بس په اخیره کې بس سپیشل اصرار څنګه خل خټک صدا یو چو هغه ډالۍ وای چې راستو واده دې راه کړ خو له حجه دې و بدلا راستو واده دې راه کړ خو له حجه دې و بدلا اوس په ذهن کې دا سوال دې زنا هله شم کنه شم او چې په سره زو لټولې دنیا تیروم وساری زل ټول دنیا تیر وم بل ز کور مشال زنا هله شم
0: اها ډیر ښه
1: بس می ځان وای ډیر ډیر مننه دې کوم چې
0: مننه خوشاله شي کدرمن شي کدرمن شي کدرمن شي عزت مننه سي تل سي وای سي ايش سکه سلا بند وي د مي خنه وای ایسا کی سلا بند وي د مي خنه وای الله خو خدای بن کړي نه دي ته توبه وای ایسا کس لا بند وی د مای خانی و الہ خو خدای بن کړي نه تی د توبه ور او د زړګي نکرري مې دلیدو دا د زړګي نکرري مې دلیدو دا د زمي مې سپې وا هر د سینې ور د زړګي نکرري مې دلیدو دا د زمي مې سپې وا هر د سینې ور او په کوڅه کې د دربان ته څه حاجاتو په کوڅه کې د دربان ته څه حاجاتو زه د هسې هم سره ما د کوڅې ور او دا تل پړکې راشي جوړ ته راغلې نشان بیٹان سب داتل پروڈ کے راشی جڑتا راگ لے تج محمد سے اور ہے کہنا مرے تھے محمد سے بولی ہونے ہے کہ داتل پروڈ کے راشی جڑتا راگ لے یہ خوا چر تر لری کی دش پہ داتل پروڈ کے راشی جڑتا راگ لے چ خوا چر تر لری کی دش پہ گرو نیکسٹ کلر سوک دل سر ادکم زین دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام سی قربان خبر ہے او دیمش
2: ولا اور وکنا
0: او دیمش ولا پشینه اور وک سرنګی سی
2: نن پیر ارز وشه تو ولا مور ول صحیح جذبو کې ګرډه را مزا
0: کوي کنا زه تل خانه درته وی چې روشانی کوم ګرنه دی کال کړه دا کنا د بل کوم ګرنه دی کال کړه دا
2: الهار کوم ګرنه مې کال کړه دا روشانی سره لار طرف تا
0: اچھا اچھا روشانی کوم ګرنه لار طرف ته سی ډیر ښه
2: موږ یو خدمات وکړو کومه غانا لري چې اوس پری کړه کنا دا بنگلی شرنګ ولا
0: جی جی جی جی جی بنگڑی والے شڑنگا ویا ہاں
2: دا گانا یو گلی بیا پا پلیکا در خوان دیو وکا
0: سعید دا لشکی ٹیم بعد بیا دیتا پلیکا و سعیدو گنا انشاءاللہ بی فکر ہو سیجا سعیدو
2: خام خواب رو پلیکا سعیدا
0: سعید او کمنگر کی گرمیش دا گنشتا
2: گرمی خو دا سی گرمی نشتا دا کنا
0: کمنگر کمنگر پلوڑا دا کنا سیا پلوڑا دا او بیچ کم دا کنا خواب پی چلی شی او میاسی ٹول سن سر یو سیل گاڑی تا برباری چکر تڈن خفا ٹولا دنیا خفا دو چکر تڈن کی درمان سے ڈیر من سی خوشحال السلام علیکم خبر ہے سلیم خان د کندخیلو نه خبرې کوي د کرکنه سره ماشه سلیم خان کندخیلو کې د مشه وا صفاورې دلای شي ملک سے ملک سے
2: ملک
0: سے خوبی جی جی
2: جی
0: صحیح شیر دروڑا کہنا سر چپی دروڑی کہنا
2: بس
0: وعلیکم السلام خوشحال اوکے سر

0: اوكي سي سارة قول ميوركتي أستاسة تقول ترشاها لو يا ويا لكن سارة قول ميوركتي سيكي مندك سي سارة قول ميوركتي سي خوبين وانك ويا وردون كو خوبين وانك ويا سي اور تربارة پر ومشترى وش باتي كي شيخا او کنیسی چې یو مولي سی بو کنیسی چا وی سره ودا کړی وکین چا وی سره ودا کړی وکین چې یاره مصطفیان چې کوم نه کنه بچی تاسو یو بو ملاقات کو کنیسی او شی بس هغه سړی دره کې خټه کوونی ودا شی وکنه او چې مولي سی جمعه تلړی مسلمانانو ضروري اعلان ووره سی وی د شپې 12 بجې ټایم شوی دا او چې چا چې سره ودی کړی دی چې کوم نه خوبونه نه چیک شي زی رچیک شي زی اور چکم دے کنا پروگرام رسرا وو رہی خان صفر 9368511488 السلام علیکم وعلیکم السلام سی شے مجھے جی مدفرین پو خیر روگ لی ویش سپلے و باس اچھی تالی دیکھ شلاو ما بروسے کا نا بروسے اچھا جی تو نمائیں لکھ لیے شاہ تو نمائیں میں وقتی میں رجسٹر کا تھا رجسٹر کے تو نما لکھ لے شے ہوا تو پتا چلتا کہ نا دس کی تو نما لکھ لے شے ہوا پتا دیتا شتا کہ نا بس بھی کمال دکھا دل کا بات انرته دې کا تاون خبر وي د خدای مسلمان علی کا خبر پښتنه کو بس ډرګ چې مونږ وردانګ کو چاول چې جانان دې پکې پښتنه دې نه د کړه بس چې مون ما دې لیکلې کمال دې کړه دې چې او لکه دا پښتنه خو دې وکړه کنه چې لکه څه چې مې دې نو مالې کلیې دو دا چې کله تا اختر ته کور ته روشه کنه او دې مش به بیسره ملاو شي نو غته به دا وي کنه چې لکه بلال دې مون مالې کلیې دو پر رجستر شي کنه نو هغه به تا ټیکو وی چې لکه دا هیڅ شي کې لیکلې دوه هغه به بګیا پوي کې بیا ها بابا اوس کې چې ته کورته کارو کوي را مونږ مای لیکلې دې ته چې مبارک شه مونږ مای لیکلې دو هغه به بیا پوي کې چې لکه سنې مبارکي دې صحیح ته کنه
1: زه نو نه درو کا
0: صحیح خیر دا چې امه نه سبا په کم صحیح
1: یار پیزوشی ولاری دا فیفوی تا مخلینی ولی دی تا چیره یار رووتا چی یار لوڑی که خود روزگاری جمرا جوڑا دا علاج ماتیو
0: کی ایچی سی ورخو بو لکه دارا تاوی ہے کنه چی لکه تو سی دی شپیح درائیوینگ و شپیح گرزیش ہے نو چکم دا چی تا خوبون ندیر سی لکه دست چی دا شیوی دی چی پسترنگ می دی خوبو لشو یا گاڑا روون می
1: یار نظران بای مقصی کراتش وانو با دست مخا مخ خبره دا که دا گاره نوولی دلائی چه روان را دلائی ما یه لبس پاور تیک تا کراس بسو وی دا گاری تا برابست دا کنه ماغوی دستل پس یه یارن وکل لی روان از ما سترگ خلاصی ما او دا خوزیده یار پس وکل تا مجاره گات کل بس چل ما سلا دا بلکار سور سر ویلی چه چل من بس خوب بکل بیا سرزگور
0: اچھا جی یعنی تو پڑو گی چه کراس چه کو مختنا بل گاره دیتا روانو تو خیال نو پکی
1: بالکل غلط ماغو بالکل زوی دست لگ بس اللہ پاک بچ کول دی یار انسان کو دیر کمزور ہے شاید دا ہوٹولا دی اللہ پاک پری چلی جی
0: و جی سے عمر نا چکم دا کنا مشر لگی شی کنا لکه دست لگی چی 50-55-60 سال کی بوی سی زونی کنا بڑھائی
1: یار ماشاءاللہ مس بڑھائی 40 سال
0: مکی امو چکم دا کنا پروگرام کے میکا پروگرام کے میں خبر کڑو ہے میکا بچائی دی پروگرام اور بھی ہے مش ببی پروگرام اور بھی میں لگا تھا چکم دا کنا چتا سی وزے کی عید ہو کے جگہ چاجی سی غشونا نشتے تے چو خوئی خوری کنا یہ تو انجائے خو کی بیا
1: ہاں دا خبر ابو سعید خان تو با خدا سے زمانہ دا لا دا مس ده پزور در باندې کوي وای چې دا وای نه خورا دا دا مستفز دا تمزي من کرای دا کراچی څه دا دې دولت پیسې ول سړای دا کنه دایره جزه کور تلاس غامونا لفروت لغیره و غیره و آخر غیرتانی دا بزو اخره که دیشی ما زندگی تیرا کلی دا و پاس خلی زندگی تیرا پاتی دا دا فروت بزو اخره خیر دا تاسی بیا اخره
0: یا و توستا موتو سر مکاشتا ها؟ صحیح سی اجی سب خوشحاله شکر در من شدیر سوتا منن ننچی ده کال کولمو منن ازی اجی سب تم بابان تا وایچه بای بای تاتا اجی سبا مسا مسا مسا کنا مسا کنا اجی سبا اجی سب رن لارو خس بس بارال بای بای تاتا نرو تو ویلشا
1: 963-65-11-400
0: جی جی جی جی آواز رسی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی
1: پروگرام کو
0: اکثر خلق کی مجھ نمبر چگوی نا دنور والا چگوی نو مجھے نمبر پتہ بالکل پکے لگی جہاں سو کال کبھی سو کہنے کبھی بالکل بالکل بس کہنا بٹن کا لیٹر
1: بٹن
0: شیو جوڑی
1: الحمد للہ تقریباً

0: او کیسی چې د ډلې ډلې غمازان په خو بيدې شي سپګمې چې ولوي شي تیار شي درځم به نو سره غلې یو سی تو سی هروسی ها په 0963511488 روسي نو سره خبره او کیسی او کیسی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی قربان څوک دي کم څه نو
1: څنګه چل دا
0: بالکل خیر ده. جی قربان څوک خبره کوي ده کم څه نو
1: انروت خان پکیر آباد نو
0: سوک جی دے کم سے نا
1: فقیر آباد نا
0: فقیر آباد جی جی فقیر آباد نا سوک خبری کوئی انار بادشاہ سے انار بادشاہ سے سنگے شہی جوڑی بروبار ہے
1: الحمدللہ
0: صحیح دے سینا کچھ پروگرام اور ویویشی ہاں
1: اور گرام کمولا بارا مدیرہ سے اور ویویشو بارا میاسی دی تو مکہ میں ٹالا ادھر کولے میاسی ریستا گھر وہ جمع کا ہمارا تلپون
0: اچھا جی دار تو چھ چھ دکو نہ کی کنا فکور کی
1: دل خا فکور کی دکو تا غیر دی سو شتے فکور کی
0: اچھا اچھا صحیح صحیح مو کی دیشی کی دیشی الی ٹائم پر دکون خلوص ہو گنا اور الکان پہ کی نستوی
1: او خبر ا دے تی تو مودا پلا اسپی دا سے دکو نہ ولا مسلال چلا وسرا اسپی لس کی ولے روی کنا
0: صحیح صحیح اسے انرگل انرگل بھائی لکمو تا داسے لگی جی گنا یو موڑ وی دا موڑ سر باپ لتا دکان وی دسی دا صحیح صحیح گور زما پریان ماما گان ڈیر تیز دیشا نہ لوڑ کے کرکونے اخبار حلمت اندر تسی لگی شی کے نا چل کے روڈ پلا پی مخ اس بدی جوڑ دکان رنگڑی نہ وہ دکان بدی جوڑ کر خوشحال خیر درمان شی.

0: ترته وای چې پروګرامونه ټول اور وګ کنه بس کله کله ریډیو ان کې جی جی آواز رسی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام نزمند جوړی
0: بالکل جوړی جناب سو خبره کوي د کم سینا
1: د شمالي وزیرستان خجيري کلينا
0: د شمالي وزیرستان د خجيري کلينا سي د خجيري کلينا سره واشه بالکل خیر د چوره راته څنګه شي جوړی
1: بالکل امن امان ما شاء الله د سفر پروګرام د اور ولاوی ته ډېر فان ته ته جوړی
0: او که زه مسی تاسو سره ته خوشحال وای کنه چې لکه تاسو شوه
1: وزیرستان
0: جنوبی وزیرستان کی سنگ مرگری نشتا یوراندوستان نشتا چی سلمون ویرولا چی چی چی جی جی جوڑا پا سور روپے نن سب سوٹ پا سور روپے گنڈے
1: نرمان بھائی پا بارا سو بندے گاندھی رکھا یوری 1500 خد یوری 1200 خد یوری 2600 خد یوری 3600 خد
0: اوئے ہوئے ہوئے لگے جوڑی تے گنڈل لچے 300 روپے کھولی
1: اے 3600 بھائی وا جوڑا بندے
0: خان نہ نہ لگے دا دا دے سر جوڑا گنڈے کنا دے دے اس عام جوڑا گنڈے تو پچھ
1: دا دا وا دا ولینا ما ولینا تے اولا گیا وی
0: کنا نہ مڑا وک
1: تے کو دا میں خدا سے وی چا دین ولے تا سارا لان دے کرن دین ولا
0: نہ نہ نہ چی داس چی کنا چی پسرو سر ہرا تا وا گنڈے کنا ڈیر زوتی گرونی دی چی میشا
1: نا دا نے دا خال چی کنا نیل مان بھائی چے اوچے تو ور کوي خو چ سر یہ ور تا وا گنڈے کنا نیل فل کا اکثر دا دیر دا ڈیزائن نا گاندیا نہ ہونی سنگ چ تین دار جون دیا گاندی تو 2400
0: 2500 اچھا دار تو خرچہ سمره پیروسی خرچہ او چتی سو چوخلی خرچہ سمره پیروسی
1: خرچہ دا تو چا جو تا تیم دی تا یو رہی ہے مکمل اور اس کو ہے خرچہ 55 روپے سے لو سے بندے کنا پلو سے گزاری کو
0: صحیح او دار تو چ لکہ مشتب کلا جوڑا تو یو رہی چے زے ہو وی نگلا جو گرے تا داسی وی پی جوڑے تو رہو لے شے
1: مارا جی با سارا یہ چتا ہو تو سے مزید او غادے تا ہو دے غادے پورا ان سارا دتا گند چ جوڑا تا ہوں گا ان سارا دے پرائی پر سارا پتیری سے او اندر کاوی
0: انا مزدی با مخی مایا کنا سے نہ چغا پٹ دے رغلی یو زبیا پتے شو جی
1: مو نرا دفتہ سن دی کنا نرمان بھائی کی دا تیرے غادے مو خ پر الحمدللہ دی کون نہ کنا یو دو یہ میں اورے وی سارا پن میں کپڑے دی کون نہ رہے کپڑے رو ری او خرتوی کنا او دے نے دردی مو تا پلا کپڑا دے نے رسی
0: صحیح زه خوشاله ان شاء الله که ژوند وکنه چیرې او تا ته بزه درځم چې ګوره چې لګه نمه دې سده خمرنګ زمې خمرنګ به ته بيسي په مده سره جوړره ته جوړ کنه غوړې چې کوم در شام زيدره په ګولونو رته جوړ کړه چې خلک پیوي چې خلک پیوي شي شي
1: ته ویا چې 33 سړي ته نه سره پرګه واخه 33 سړي ته لګي به دا سره کې خیر دا به دا وکړي نه نه نه ته
0: آواز یې کټ شو آواز یې کټ شو دې خبرې خوان نه وګوز نه نه دا خبره مې نه شو خواشه بل خبر وکړه د پیسې خبرې ما کوه کنه چې پیسې خبرې شو کنه بس قدرتي چې کوم د کنه سیګنل کې مسله پیدا کې شي بیا
1: داسې
0: کار وکي کنه چې د امیزری نه به پیسې مکمل وخلی کنه ته یاره کې چې ډېرې خو ته بس 3300 روکه او ما ته به وایي چې زه تخه 3300 ما ته به تخه 3300 روکه زه به ته بس ایزی پیسا نمبر روکا ته به ایزی پیسا نمبر روکې به زه به دنه ووځه کنه لکه مونه به بیا نه غوړې صحیح ده شاده نمبر بس پخپل کې به اشاره سره کو چې بیا پیسې نشته
1: بالکل قربان ہو گا دو
0: خیر دے خیر دے بس گرون دے بس کم سر ڈیڑھ دیر گرون بھی کہنا گینے میں بیٹھے رہو بس خوشحال ہے قدر من شی عزت من شی نا خیر دے بس تستر کے بار پٹے کے بار تو یہ خرچہ پیو کا پٹولا ایک دم تین باسا بیا خوشحال سے درمن شیڈی رجو تو من سی امین سم امین سی سوئی سمس میں شامل کا سمس اور اگلی دی اب خود سر شامل ہے ویسے ہی ویسے

علم کرتی ہوں، پانچ درجے میں ہوں، آپ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں، بننا زماخور خوشحال ہے اللہ دیر اللہ کامیاب ساتا چې میسج می نه درځي کولې نه شاملوي فارمولا بدغه میسج درغلې دی هم دغه می شامل کوه ګل ګل مرډه نشي برکی او یہی کنه چې استاد کیا صدا کم صدا لور بلا بلا پما پروتی سوسو زلا بلا ما په خورو سلف دل اسما واخا رپ روی رپس زغلی بالا ڈیر شاہ سد نظر حسین ویرے دے ماں بستر گو کے لیے دلا بالا مم خانی تو صحیح نہ بوتل لے مدی دسر مدی دسر پسولا بالا ڈیرا جد حالات جب رشن لکڑم مپ پریوتو دسو زلا بلا ڈیرا ڈیر اچھا جی بل اسی میں سرو گلے دے جی یہیں سے السلام علیکم وعلیکم السلام نظمان بھائی شیر دے چی سپین بھائی سوی چی تور تے نجودا شی خود تور خود سپین و خند پیدا شی دور دا تور رتا خل را ملوم شی پرنجو جی تور استرگی دا اشنا شی سید رحمان محمد رحمان یماد شگرین اوکی خواہ چھ بجانا نن خو می سلام ورکا کرن خو ریا خان خو ما فرمولا بختور منال مارے سارا او سارا میسو دلان فرا رامین بھائی جان کر ٹول فند سلامونا میرا لو کے خورشا وجدان و نشیر پنیا لڑی ہان سی جے تم پہ سورج کی کرن آئے تو شک کرتا ہوں خیر تم پہ سورج کی کرن آئے تو شک کرتا ہوں چاند دلہیز پہ رک جائے تو شک کرتا ہوں کیسی تو ترا لے کوں تو کوئی بات نہیں پر کوئی دوسرا دوہرائے تو شک کرتا ہوں ڈیر اللہ اڑتے اڑتے کبھی معصوم کبوتر کوئی آپ کی چھت پر اتر جائے تو شک کرتا ہوں پھول کی جھنڈے سے ہٹ کر کوئی پیاسا بنو رہا تیرے پھولوں سے گزر جائے تو شک کرتا ہوں شیو تو ایک تراش ہوئی مورت ہے مکر تو انہیں دیکھ کے شرمائے تو شک کرتا ہوں ایر اللہ ایر خواب وجد خانہ دالک کمال کمال شیرون دیج کم دیکھنے زان سے رتلی ساتلی دی خواب چنے لمادا نازوان سخلاتے